0: amerikansk økonomi kommer i problemer, ja, så kommer hele verdensøkonomien i problemer. Og vi er et lille land, der lever af at sælge vores varer ud over landets grænser. Så hvis verdensøkonomien er i problemer, ja, så rammer det også de virksomheder, dermed os og vores indtægter og vores arbejdspladser.
1: Den amerikanske statsgæld er nu så stor, at USA bruger flere penge på renter end på hele det amerikanske militær. Den ekstremt varme sommer i Europa har resulteret i rekordmange varmerelaterede dødsfald i Tyskland. Ifølge det statslige tyske Robert Koch Institut så 14.000 døde denne sommer som følge af varmen. Størstedelen af dødsfaldene skete i slutningen af juni, hvor temperaturen flere steder kom over 40 grader i Tyskland. De fleste af de døde er ældre over 75 år. I nat bliver det skyet med byer, som lokalt kan være kraftige, og med torden, og temperaturen falder til mellem 8 og 15 grader. I morgen kommer der lidt sol, og temperaturen når mellem 16 og 21 grader. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Ulvens yngleområder skal fremover være helt forbudt at færdes i. Det mener blandt andet foreningen Ulvens og Naturens Vogter, der har sendt budskabet afsted til den ansvarlige minister for området. Det sker efter en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber i Bunken Klitplantage, da den passede på sin valp. Men i den nærliggende by Ålbæk er de lokale splittet om forslaget.
3: Vi har den her, og så må vi lære at leve med den.
4: Ja, jeg synes, det er noget pjat, fordi at, jeg tror ikke, ulven gør noget. Den jo bare forsvare sin unge.
5: Så længe det ikke, den ikke er mere aggressiv, end den er, så synes jeg ikke, der skal gøres en hel masse ved.
6: Det er jo op til folk selv, om de tør at gå derop, ikke også?
2: Formand for Ulveforeningen Esther Holsendorf mener, at man bør lave et decideret forbud, som faktisk bliver håndhævet.
7: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
2: Det har ikke været muligt at få et interview med minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet. Han oplyser dog i et skriftligt svar, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulve yngler. En 22-årig ungarsk mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i forbindelse med sagen om en 15-årig piges forsvinden. Hun forsvandt den 4. august fra en parkeringsplads i Hedensted. 2 dage senere blev hun fundet i Ungarn. Under torsdagens grundlovsforhør ved retten i Horsens kom det frem, at den ungarske mand er mistænkt for at have groomet pigen med henblik på at udsætte hende for en seksuel forbrydelse. Det fortæller vores retsreporter Karoline Plante.
8: Så skulle den 22-årige mand fra januar 2026 frem til august have udnyttet blandt andet sin alder til at etablere et forhold til

0: gerninger i Kastområdet. Den sigtede blev anholdt omkring kl. 23.30 og skal senere fredag fremstilles i et grundlovsforhør. Politiet vil gerne høre fra vidner med videooptagelser fra området syd for Markedspladsen. I nat skyet med byer og lokal torden og temperaturer mellem 8 og 15 grader. Fredag kommer der let sol, og temperaturen når mellem 16 og 21 grader med svag til jævn vestenvind mod nord stedvis frisk. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Tidligere i år var et dansk pas inden for rækkevidde for lidt over 2.000 ansøgere. Men kort før valget blev det lovforslag, deres ansøgninger var en del af, suspenderet. Nu er det derfor uvist, hvornår de kan blive danske statsborgere. Der er nemlig ingen indfødsretsaftale. Og før en ny aftale kan komme på plads, afventer man en ekspertgruppe, som ved årsskiftet skal undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen mener derfor, at det er i orden, at ansøgerne må vente.
3: Der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter.
2: De tre regeringspartier, Moderaterne, SF og Radikale, mener derimod, at det er en helt urimelig situation. Moderaternes gruppeformand Morten E.G. Braut kalder det for en situation, der er gået politisk fnider i.
4: Det er jo ikke en tilfredsstillende situation. Det er jo faktisk en urimelig situation, som de her borgere står i. Det er borgere, som har været i Danmark i mange år, og som lever op til alt det, som vi har bedt dem om, men som nu venter på at komme på et lovforslag, fordi at der er gået politisk fnider i den måde, som vi går til indfødsretsspørgsmålet på.
2: Der skal laves decideret forbud mod at færdes i områder, hvor ulven yngler. Så lyder opråbet til den ansvarlige minister fra foreningen Ulvens og Naturens Vogter. Man frygter nemlig, at folk vil forstyrre ulvene, siger formand Esther Holsendorf.
5: Jeg kan godt forstå, at folk gerne vil opleve det her fantastiske dyr, som også er kommet tilbage. Ikke? Men vi skal bare skabe nogle rammer, der gør, at vi gør det på en fornuftig måde.
2: Udmeldingen kommer efter en kondiløber for et par uger siden mødte en ulv, der passede på sin valp i Bunken Klitplantage. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen oplyser i et skriftligt svar, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulve yngler. Pakistans tidligere premierminister Imran Khan er blevet overført fra et fængsel til et hospital i hovedstaden Islamabad. Overførslen sker efter, at landets højesteret tidligere på ugen besluttede, at den 73-årige Khan skulle have mulighed for at blive behandlet. Hans advokater fortæller ifølge nyhedsbureauet Reuters, at han mistede en stor del af synet på højre øje

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Tyskland har gennem længere tid forsøgt at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, som i 2022 sprang huller i Nord Stream-rørledningerne. To ukrainske mænd er nu tiltalt, men undervejs i efterforskningen har Danmark i februar 2024 afvist et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Lande som Sverige og Polen sagde omvendt ja til at give tyskerne en hånd, og det undrer derfor Birgit Feldmann, professor i jura på Aalborg Universitet, at Danmark sagde nej.
3: Det er faktisk ret usædvanligt, og ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
2: De tyske myndigheder havde brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainer angiveligt brugte. Men ifølge anklageskriftet afviste Danmark et tysk ønske om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø, fordi det, citat, udgjorde en mulig trussel mod statens ved og vel. Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Iran kalder USA's nye sanktioner mod landet for økonomisk terror og en forbrydelse mod menneskeheden. Udmeldingen kommer efter, at præsident Donald Trump har varslet det, han kalder den mest knusende økonomiske operation nogensinde mod et land. Imens siger USA's finansminister Scott Bessent i et interview med CNBC, at målet er at få det iranske regime til at bryde sammen.
4: And we are going to have the toughest sanctions in history. And I will tell you, this will work. It worked in Venezuela.
2: Vi vil indføre de hårdeste sanktioner nogensinde, og jeg kan sige, at det kommer til at virke. Det virkede i Venezuela, da vi indførte blokaden. Det virker i Cuba lige nu, og det kommer til at virke i Iran, siger han. Bessent vil på mandag fortælle mere om, hvad sanktionerne konkret kommer til at indebære. En mand er i kritisk tilstand, efter at han blev stukket med kniv i det centrale Herning i aftes. Knivstikkeriet fandt sted omkring kl. 19.10 ved Markedspladsen. En mand er siden blevet anholdt og sigtet i sagen, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Ifølge politiets forløbige efterforskning skyldes knivstikkeriet en uoverensstemmelse mellem to personer i byens misbrugsmiljø. Politiet mener altså, at episoden er isoleret og ikke hænger sammen med den længerevarende konflikt mellem grupperinger i Herning og Ikast-området. Den sigtede blev anholdt omkring kl. 23.30 og skal senere i dag fremstilles i grundlovsforhør. I dag kommer der lidt sol, og temperaturen når op på mellem 16 og 21 grader med svag til jævn vestenvind mod nord stedvis frisk. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Klokken har passeret 5:07, og dermed så kan jeg atter byde dig velkommen indenfor i det, som jeg i hvert fald synes er Danmarks hyggeligste fællesskab, nemlig Morgenklubben. Som altid, så er vi jo altså nogen, der mødes her tidligt om morgenen. Enten fordi, ja, sådan er vores biologiske indre ur bare indrettet, eller fordi vækkeuret kræver det. Og så er der også nogle medlemmer, som simpelthen bare ikke har været i seng endnu. Uanset din årsag og baggrund for at træde ind i klubhuset, så skal du være så evigt velkommen. Og som altid, så er fokus den næste lille times tid på, at vi sådan med god hjælp fra musikken får vækket både din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og vi starter lige om lidt med sjælen og den sang, som jeg har fundet frem til os som godmorgennatsang. Men først så er der lige musik fra Rosa og Min Ven. Godmorgen.

Alicia Keys og No One fik du her i Morgenklubben, hvor klokken er 16:45, og vi derfor tager fat på dagens første faste morgenrutine. Vi skal vække sjælen med en godmorgennatsang. Og i dag, der tænkte jeg, at eftersom det er fredag, så kan vi godt lige tåle at skrue en anelse op for soveværelsesstemningen. Og det gør vi her i dag sammen med Silk Sonic og Leave the Door Open.

Silk Sonic, som jo altså består af Anderson .Paak og Bruno Mars. Lukkede weekendstemningen indenfor? Ja, lidt tidligt. Jeg ved godt, vi kun er i gang med fredagen, og der er en lille stykke vej hen til weekenden. Men her fik vi i hvert fald lagt en god bund af weekendstemning sammen med Silk Sonic og Leave the Door Open, som altså i dag fungerede som godmorgen-natsang. Derfra så vender vi hjem til Danmark igen og tager fat i Maja og de sarte sjæle. Dem får du her på nummeret Uden Dig.

Hun har haft kæmpe meget succes på den amerikanske hitliste Billboard Hot 100 her hen over sommeren. Ella Langley, som du her fik med Be Her. Hun har altså ligget helt i toppen af den der hitliste det meste af sommeren. Ikke bare med det her nummer, men også med nummeret Choosing Texas. Nå, med den så er vi nået frem til et tidspunkt, der er sådan meget passende lige at få lidt bevægelse på. Vi skal have gang i dagens kropslige kickstarter, og mens vi lyttede til Ella Langley, så fik jeg lige hivet et bud frem fra den store forslagskasse, og det er et bud, som i dag tager os en smuttur til Bornholm, mere specifikt til Nexø, hvor Kirsten hun kommer fra, og Kirsten hun skriver sådan her i den mail, hun altså har sendt ind til morgenklubben snabel@dr.dk. Der står: godmorgen Julie og alle morgenklubbens lyttere. En sang, der får mig til at danse, er Working for a Living af Huey Lewis and the News. Den hørte jeg i lokalradioen forleden dag, så jeg tænkte, jeg ville foreslå den her med det samme. Med venlig hilsen, Kirsten fra Nexø. Og Kirsten, jamen godt forslag. Den har jeg været en smuttur inde i diskoteket for at finde frem til os. Så lad os da bare få den på, altså dagens kropslige kickstarter, foreslået af Kirsten fra Nexø. Her er det Huey Lewis and the News og Working for a Living.

Kirsten fra Nexø havde foreslået dagens kropslige kickstarter. Der var meget godt fiber over feltet på den fra Huey Lewis and the News. Little bit to working for a living. Og hvis du ligesom Kirsten gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så kan du altså skrive til mig på morgenklubben@dr.dk, eller du kan bare trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Så er der også mulighed for at kontakte mig der. Skriv i din mail, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå som kropslig kickstarter, og måske også en lille begrundelse for, hvorfor det lige skal være det nummer. Og så, når den lander herinde hos mig, så ryger den jo altså direkte videre i det, vi kalder for den store forslagskasse. Og det er fra den kasse, at jeg alle hverdage trækker et nyt bud frem. Så du ved aldrig rigtigt, hvornår dit bud kommer i spil, men kan til gengæld glæde dig over, at alle vi andre jo altså får stor glæde af det, hvis du ikke lige selv når at høre det. Vi skal videre med lidt musik fra playlisten, der lige nu byder på Jamiroquai og Virtual Insanity.

0: 98 og Louisiana, 8 minutter over 5:30 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4, hvor vi er i fuld sving med vores fire faste morgenrutiner. Vi har allerede vækket sjælen og kroppen, og nu er turen så kommet til morgenrutine nummer 3, der altså har til formål at vække din hjerne. Og det gør vi med en lille omgang musik-quick-quiz. Jeg stiller et spørgsmål, du får en chance tid til at lige tænke over svaret, og så får du det rigtige svar på den anden side af den der tænkepause-sang. Og så slutter vi selvfølgelig af med at høre et nummer, der ligesom relaterer til hele quizzen. Så lad os bare kaste os ud i det. Den kategori, vi quizzer i dag, det er nullerne, og spørgsmålet, som du kan gætte med på, det lyder sådan her. I 2009 udgav en dansk gruppe en sang om 80'erne. Back to the 80's hed nummeret, men hvad hedder gruppen? Ja, det er sådan set meget enkelt. Jeg er i dag ude efter den danske gruppe, der i 2009 udgav et nummer eller en sang om 80'erne. Back to the 80's hed sangen, men hvad hedder gruppen? Det er altså dagens musikquiz spørgsmål. Du får svaret lige efter vi har lyttet til Alex Warren og Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Alex Warren og Ordinary fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som i dag var hentet i kategorien nullerne. Jeg spurgte nemlig sådan her. I 2009 udgav en dansk gruppe en sang om 80'erne. Back to the 80s hedder nummeret, men hvad hedder gruppen? Og svaret er, at den gruppe hedder Aqua, selvfølgelig. Det var i forbindelse med, at Aqua udgav opsamlingsalbummet Greatest Hits tilbage i 2009, at de altså lige tilføjede et par nye numre, og heriblandt altså hittet Back to the 80s. Som jo er sådan et nummer, hvor Aqua svælger i 80'er referencer som Pac-Man og MTV og Ronald Reagan og derudaf. Det var på det tidspunkt Aquas første nye single i 8 år, og sangen gik altså direkte ind på førstepladsen af både den danske single-hitliste og også den danske Airplay-chart. Og det betyder jo altså, at det dermed var det mest spillede nummer i Danmark der i begyndelsen af juni 2009. I dag spiller vi den så her i morgenklubben. Her får du nemlig Aqua og Back to the

Kæmpe 80'er nostalgi her hos Aqua, back to the 80's. Aqua var i dag det rigtige svar på musikquiz-quizzen. Lige om lidt skal vi have svar på, hvem det er, der skal have dagens hjertestarter-sanger. Det finder vi ud af lige efter The Weeknd og In Your Eyes.

The Weeknd var det her med In Your Eyes. 6:09 er klokken blevet, og vi er nået frem til sidste faste morgenrutine her i morgenklubben. Der skal vi nu have vækket vores hjerte med en hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Jakob. Jakob har selvfølgelig, var jeg lige ved at sige, skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. I Jakobs mail, der står der sådan her: Godmorgen Julie og resten af morgenklubben. Fredag den 21. august skal jeg og mine gamle spejdervenner, kaldet The Leverpostejs, på weekendtur. Da vi i 80'erne var teenager, var vi på mange ture sammen. Vandreture, kanoture, sov i træerne ture. Da vi blev lidt ældre og fik koner og børn, var der en lang årrække, hvor vi nærmest ikke sås. Nu, hvor vi er blevet mere modne og igen har fundet tid til at ses oftere, så sætter jeg virkelig stor pris på det. Og i dag tager vi afsted på en weekendtur til Omø. I den anledning, så vil jeg gerne ønske The Leverpostejs og alle andre medlemmer af morgenklubben en rigtig god weekend, akkompagneret af TV2's Fri som fuglen fra 1987, året hvor vi første gang gik skåneledens fra kyst til kyst. Mange morgenhilsner fra Jakob fra Allerød. Og Jakob, hvor er jeg der bare kan relatere, var jeg lige ved at sige. Ikke fordi jeg har gået til spejder eller noget som helst, men det der med, at der lige er sådan en årrække, hvor man glider lidt fra hinanden, især fordi der kommer børn og den slags til, og så er det ligesom om, efter et stykke tid, så falder det hele på plads, og så har man igen tiden og overskuddet til at se de gamle venner. Og det lyder altså, som om I har en kanon weekend i vente der på Omø. Så her, der sender vi jer alle sammen afsted med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestartersang. Her er det TV2 og Fri som fuglen.

Jakob og hans gamle spejdervenner, bedre kendt som The Leverpostej, skal i dag afsted på en weekendtur til Omøer. I den anledning, så vil Jakob gerne lige sende sig afsted med en hjertestartersang, som altså var TV2 og Fri som fuglen. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende, sådan denne her fredag morgen. Hvis du bliver hængende her på kanalen, så er der en radioavis på vej i din retning om et ganske kort øjeblik, og efter den kollega, der giver dig P4 morgen. Jeg skal sådan set bare til at runde af og sige Taylor Swift og Opalite, og med den, jamen, så ønsker jeg dig en rigtig dejlig fredag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Næsten 2.000 udlændinge var egentlig på vej til at blive danske statsborgere og få fingre i dansk pas tidligere i år. Men da folketingsvalget blev udskrevet, ja, der blev lovforslaget med deres navne i aldrig vedtaget. Og fordi der endnu ikke er politisk enighed om en ny indfødsretsaftale, ja, så venter de stadig på en afklaring. Og det er en urimelig situation, mener tre af de fire regeringspartier. Blandt andet Det Radikale, hvor Magnus Geo Jensen er indfødsretsordfører.
2: Jeg synes, det er urimeligt, de har levet op til de kriterier, som tidligere har været indbefattet af indfødsretsaftalen. Og derfor så mener jeg også, at vi ikke kan være os selv værdige i et demokrati og en retsstat, at de her mennesker nu bliver efterladt i et kæmpemæssigt vakuum.
1: Moderaternes gruppeformand Morten E.G. Braut kalder situationen for uhensigtsmæssig.
3: Det er jo ikke en tilfredsstillende situation. Det er jo faktisk en urimelig situation, som de her borgere står i. Det er borgere, som har været i Danmark i mange år, og som lever op til alt det, som vi har bedt dem om, men som nu venter på at komme på et lovforslag, fordi at der er gået politisk fnider i den måde, som vi går til indfødsretsspørgsmålet på.
1: Socialdemokraternes udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov afventer en ekspertgruppe, før han vil indkalde til forhandlinger om en ny indfødsretsaftale. Ekspertgruppen skal blandt andet undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Og derfor mener Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen, at det er rimeligt nok, at de knap 2.000 ansøgere må vente.
4: Det er fair nok, at vi tager hensyn til, om vi kan få indført den her screeningsmodel. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi i Socialdemokratiet mener, at det skal være svært at få et statsborgerskab.
1: Tyskland har gennem længere tid forsøgt at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der i 2022 sprang huller i Nord Stream-rørledningerne. To ukrainske mænd er nu tiltalt, men undervejs i efterforskningen, der har Danmark i februar 2024 afvist et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi DR er kommet i besiddelse af. Lande som Sverige og Polen sagde omvendt ja til at give tyskerne en hånd, og det undrer derfor Birgit Feldmann, der er professor i jura på Aalborg Universitet, at Danmark sagde nej.
5: Det er faktisk ret usædvanligt. Og ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
1: De tyske myndigheder havde brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainere angiveligt brugte. Men ifølge anklageskriftet, så afviste Danmark et tysk ønske om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Men det har Rasmus Ruhn Pedersen, der er lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet, svært ved at forstå.
6: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse for ikke at videregive den her form for information, netop fordi det er jo en attentat mod kritiske infrastrukturer. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
1: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Iran kalder USA's varslede økonomiske sanktioner mod landet for økonomisk terror og en forbrydelse mod menneskeheden. Det skriver det iranske udenrigsministerium i en udtalelse. Og den udmelding kommer efter, at præsident Donald Trump har varslet det, som han kalder for den mest knusende økonomiske operation nogensinde mod et land. Imens der siger USA's finansminister,

0: et forslag afsted til natur- og dyrevelfærdsministeren. Det sker efter, at en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber i Bunken Klitplantage i Nordjylland, da den passede på sin valp. Lige nu der er der sat skilte op med anbefalinger om, at man ikke skal bevæge sig ind i Klitplantagen. Men det er altså nødvendigt med et decideret forbud, mener foreningens formand Esther Holsendorf.
1: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
0: Minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabah Madsen, forholder sig i et skriftligt svar ikke til et forbud, men oplyser, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulven yngler. Fredagen byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod syd og øst kan der også godt komme enkelte byer mellem 16 og 21 grader. P4. Du

0: Her fra morgenstunden, der kører trafikken egentlig rigtig flot på regionens veje. Der er god fart over feltet, og vi har ikke kørt til nogen trafikale problemer på hverken skinner eller vejene. Så er man allerede nu på vej ud at køre, så kan man altså se frem til en tur i topfart langt de fleste steder.
1: Det her
2: er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
1: Og det er Claus Würtzen og Søren Hansen, der er klar her på morgenkvisten. Godmorgen, godmorgen.
4: Det er jo blevet ved den tid, hvor vi kan konstatere, at halløj, det er den sidste arbejdsdag for rigtig mange mennesker i den her uge. Det er blevet fredag, og hurtigt,

0: du også det?
1: Jeg har været ind at tjekke.
0: Du har været ind at
1: tjekke. Og det står med grønt. Er det fredag.dk? J-A, ovenikøbet med grønne bogstaver, så den er bona fide. Det er præcis, som det skal være.
0: Ved du hvad, Claus? Jeg blev overhalet af et løbehjul på vej på arbejde.
1: Er du gået på arbejde?
0: det er næste mest skrækindjane, eller hvad man kan kalde det. Jeg kørte det, jeg måtte, i bil.
1: Seriøst?
0: Så seriøst.
1: Bliver du overhalet af et løbehjul?
0: Jeps.
1: Hvor meget må de køre? De må køre en 20-30 km i timen efter reglerne. Men jeg går så ud fra, at den har kørt hurtigere.
0: Altså, jeg kørte hurtigere, vil jeg så sige. Jeg kørte det, jeg måtte, på en indfaldsvej. Jeg skal nok lade være med at sige, hvilken by jeg var igennem, men 60 kørte jeg.
1: Og så bliver du overhalet af et løbehjul?
0: Så bliver jeg overhalet.
1: Okay.
0: Jeg synes, vi skal tage den snak senere.
1: Det lyder farligt.
0: Ja. Men det tænker jeg også.
1: Der er nogle mennesker modigere end jeg tror jeg bare, vi kan konstatere allerede her.
0: Velkommen til 4 timers P4 morgen. Det er fredag, siger Claus. Og det er den 21. august.

0: Ja, men hun hedder Shana Spyro, hende her. Og den her, Material Lover. Klokken er 13 minutter over 6. Og som vi hørte Claus fortælle før, så er det jo altså fredag, det vil sige weekenden. Den er lige om hjørnet og starter lige om lidt. Noget andet, der starter faktisk i dag,
1: ja,
0: det er dette års Folkemøde Møn.
1: Det er allerede her klokken 9, at det går i gang. Det er jo to dage med masser af events. Det her, det begyndte jo faktisk for 12 år siden som lidt en vild idé til et møde hos de lokale socialdemokrater. Pernille Rosenkrantz-Theil sad med der, og hun har jo en gård i Askeby, et sommerhus, og jamen, der var ikke langt fra tanke til handling, og så begyndte jo altså folkemøderne der allerede den 23. august 2014. Det er så vokset siden. I år regner de jo med op mod 20.000 mennesker omkring. Det er flyttet fra Askeby ind til Stege, og i år, der er det også udvidet voldsomt, det man så kan opleve ved folkemødet. Der er normalt sådan en 100 events, men i år, der er det altså 300 events, de får fyret af i løbet af i dag fredag og i morgen lørdag. Og baggrunden for, at de udvider sig voldsomt, og hvad der er, der egentlig kommer til at ske på folkemødet, det er jo noget af det, vi kommer til at fortælle om her til en morgen i P4 Morgen.
0: Så hæng endelig på, vi tager til pre-folkemødet nærmest, inden det åbner her i løbet af
1: morgen. Ja, selvfølgelig.
0: Ja, der bliver trængsel på dronningen Alexandrines Bro.
2: P4. P4 Morgen. Med dig hele vejen.
0: Og du skal selvfølgelig også have musikken med ud på denne her fredag. Den her, den kunne godt gå til en tur med armen i karmen.
1: Ja, selvfølgelig.
0: They take that. Og pray.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helle Frans typer end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.
4: Det her
5: er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.

0: Jeg er så fan af den her August Højen, var det, og kaster mig ud i. Klokken den er 6:21. Og hvad har vi så brugt det sidste halve til hele døgns tid på, hvis vi har beskæftiget os med det der internettet?
1: Ja, vi har blandt andet googlet lidt på Sofie Linde,
0: ja,
1: det, eller på Joachim Ingvarsen, måske Langeland, eller måske Vennely. Det drejer sig med andre ord om det her. Den her TV2-serie, hvor parret der, Sofie Linde og Joachim Ingvarsen, de jo har haft gang i en kæmpe renovering af et gammelt hus, som de jo gerne vil have som sommerhus. Og der har man virkelig kunne følge med i, hvordan de har fået detaljerne på plads og fået ting, der ikke helt passede til at passe alligevel, og dygtige håndværkere og rigtig, rigtig spændende tv. Og så er der bare men.
0: Ja, det fordi selvom vi sidder og trækker på smilebåndet, jeg har i hvert fald gjort det et par gange,
1: ja,
0: over nogle af de idéer, som især Sofie Linde.
1: Ja.
0: Men som du siger, Klaus.
1: De har lige glemt at spørge kommunen om lov nogle steder. Det er jo sådan, at når man bygger om og sådan noget, så skal der altså nogle gange en tilladelse fra kommunen til en byggetilladelse. Og det har de måske ikke altid været lige gode til at indhente. Og det er så blevet en lidt sag. Det er noget, der har kørt her de seneste dage. Og det seneste er så, at nu er TV2, som jo altså har bragt serien der, de er jo så også ind over.
0: Det er de. Men ikke mere ind over, end at det siger det. Blander vi os ikke i. Det kommer Sofie Linde og Joachim Ingvarsen selv til at søge om at få rådet bud på, ja, og få viklet sig ud af.
1: Det er, ja, ikke vores projekt, det der. Det er dem. Det har vi slet ikke noget med at gøre.
0: Vi ikke noget at gøre. Vi stiller kamera til rådet.
1: Nej, og vi har ikke fået reklamer på penge ind på hver sin side af hver af de her udsendelser eller noget som helst.
0: Altså, det er jo også lidt og udbrede for hele landets befolkning. Se, hvad vi bygger, og så, ja, ikke lige har bygget til landet.
1: Men nu lærer vi alle sammen, at vi skal huske at søge kommunen om lov, når vi skal smække ting og sager op hjemme på parcellen.
0: Tusind tak for et indblik i vores søgen og gøren og laden på nettet. Klokken den er 6:23. Det her, det er de eneste to længe siden, vi har hørt sangen.
1: Åh, ja.
0: Om Morten. Så det gør vi nu.

0: De eneste to hedder det jo altså. Det her, det var sangen om Morten. Og så skal vi ind til dig, Sofia.
1: Ja, her er det altså i morgen, hvor der er god plads på vejen, og I endnu ikke er så mange om at dele asfalten. Det kører egentlig rigtig fint, og vi hører ikke nogen udfordringer, som skulle præge trafikken derude endnu. Så stadigvæk en flot morgen, og det gælder også det kollektiv.
2: Det her

0: hedder Katinka, den hedder Bare Rolig. Og så er der regionale nyheder klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Når Folkemødet Møn begynder i dag, bliver det den største udgave af Folkemødet i de 12 år, det har eksisteret. Antallet af events er blevet tredoblet siden sidste år med over 300 events på programmet denne gang. Folkemødet Møn vil nemlig gerne forsøge at vække interessen hos alle i år, det siger projektleder Anna Falk.
3: I virkeligheden udspringer det af et ønske om at kigge på, hvem er folket, når vi tillader os at kalde noget et folkemøde. Hvem er det så, vi taler til? Og folket består jo af flere generationer, så tanken om at forsøge at lave generationsmøder har været tiltalende.
2: I år introducerer Folkemødet Møn et kunst- og kulturlaboratorium, som skal gøre folkemødet mere interaktivt, særligt for børn og unge, det fortæller Anna Falk.
3: Det gør vi, fordi vi tror på, at vi kan noget, hvis vi får skabt bevægelse i publikum. Og det er i virkeligheden et greb, vi leger med i forhold til at forsøge at medvirke til at uddanne demokratiske borgere. Hvis vi gerne vil det, så tror vi, det kan noget at arbejde, helt fra vi er børn.
2: Folkemødet Møn begynder i dag klokken 9, hvor borgmester i Vordingborg Kommune, Michael Seiding Larsen fra Venstre, åbner folkemødet. Og Folkemødet Møn varer frem til og med i morgen. I dag til aktivitetsdagen 7'eren, der møder alle Holbæk Kommunes 7. klasser ind til noget, der er langt mere end bare sport og fritidsaktiviteter. For selvom eleverne kan prøve alt fra taekwondo til fægtning, så kommer de også til at kunne høre om nikotinforebyggelse, eller de kommer til at møde organisationen Headspace. Målet med dagen er nemlig også at vise eleverne, hvor de kan gå hen, hvis de en dag får brug for støtte, råd eller nogen at tale med. Og det er vigtigt, at eleverne får den viden, det siger Leila Edsberg, der er ungecoach og tovholder i den nikotinforebyggende indsats i Ung Holbæk under kommunen. Og derfor mener hun, at det giver mening at tale med eleverne om nikotinforebyggelse til et arrangement som 7'eren.
4: Hvis vi ikke skulle gribe dem der, så ved jeg nærmest ikke, hvor vi så skulle gribe dem. Vi skal selvfølgelig også gribe dem alle mulige andre steder, men lige der er det så godt at kunne lige tage fat i dem. Hey, hvor er I henne? Hvad ved I om det her produkter? Skal vi lige se, om I nu også synes, det er så god en idé, når jeg nu lige informerer lidt om, hvad kan det her egentlig, og hvor meget kan I egentlig komme til at sidde i en sak, som I ikke har lyst til at sidde i efterfølgende, eller måske om 5 år.
2: Hun fortæller, at børn helt ned i 2. klasse møder produkter med nikotin i. Hun håber derfor, at eleverne tager med sig fra hendes post, at man godt kan have gode sociale fællesskaber og sige nej til nikotin.
4: Og det er der nogle unge, der godt kan sige, og det er der nogle andre, som måske bliver i tvivl om. Du ved, hvis jeg siger nej tak, er så en del af fællesskabet for eksempel. Ikke? Og det er bare vigtigt for dem lige nu at være en del af fællesskabet, når man går i 7. klasse. Ikke?
2: Ung Holbæk står bag aktivitetsdagen 7'eren, som foregår fra klokken 9 til klokken 14 i dag i Holbæk Sportsby.
0: Og så et kig på fredagens vejr. Det bliver sådan med nogen sol, indimellem også spredte byer. I løbet af eftermiddagen færre byer. Temperaturer på en 16 til en 21 grader. Og så en svag til jævn vind.

0: Adele var det her, Set Fire to the Rain, klokken 6.37. Og en anden herre, ikke at Adele er en herre, ikke hvad jeg ved i hvert fald.
1: Nej.
0: Han er præsident i USA.
1: Ja, Donald Trump.
0: Han har i hvert fald lyst til at sætte fire til nogle raketter,
1: det er det,
0: som jeg forstår det.
1: En gang var det jo en stor ting, når der skulle sendes noget ud i rummet, men nu skal det til at være en daglig ting i hvert fald, hvis Donald Trump får sin vilje. Han har lavet det, der hedder et præsidentielt memorandum. Og det skal nemlig sørge for, at der kommer virkelig mange, virkelig gang i den kommercielle rumfart. Det Hvide Hus ønsker, at der skal være op til 1000 opsendinger og tilbagevendinger af altså raketter op mod rummet inden 2030. Og bare lige for at sammenligne, bare for USA i år var det 178. Nu vil de altså skruet op til 1000, så det er altså noget, der ligner en seksdobling. Om året, ja. Det bliver virkelig meget. Og det her med de kommercielle opsendelser, det er jo blandt andet Elon Musk og SpaceX, som gør i det her. Så det kan godt være, at de får travlt. Der står ikke rigtig noget om, altså en ting er jo at tage dig op og tage dig ned igen, men hvad det er for nogle satellitter, vi så skal have rigtig mange flere af i rummet, eller hvad der skal foregå derude, det fremgår ikke rigtigt.
0: Hvad sagde du? 1000 om året?
1: 1000 om året, det er op i retning af 3 om dagen. Der bliver travlt.
0: Altså, jeg er jo nødt til at sige, at det er jo lige før, at der er landsbysamfund, som har færre bus- og togafgange, end at der kommer raketter i rummet på den her konto.
1: Det kan vi konstatere. Der bliver travlt.
0: Morgen, middag og aften. Jamen, så ved vi det fra Trump.

0: Ja, det her behøver man ikke nogen raket til, tænker jeg, hvis man skal til Portugal. Vi kan nøjes med Benjamin Hav her på en fredag morgen, hvor klokken er 6:42. Når flere end 700 syvende klasses elever i dag mødes til arrangement, til arrangementet med titlen hedder, der hedder Syveren i Holbæk Sportsby, ja, så er det ikke kun fægtning, taekwondo og andre fritidsaktiviteter, de skal stifte bekendtskab med.
1: Nej, de får også mulighed for at høre om nikotinforebyggelse, møde kommunens SSP-vejleder og tale med Headspace, der tilbyder gratis og anonym rådgivning til unge. For selvom dagen skal inspirere eleverne til nye fritidsfællesskaber, så handler den også om at vise dem, hvor de kan gå hen, hvis de en dag får brug for støtte, råd eller nogen at tale med. Det fortæller du, Pia Madsen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er afdelingsleder for ungdomsskolen i Ung Holbæk i Holbæk Kommune og ansvarlig for syveren. Hvorfor er det vigtigt, at eleverne får mulighed for at møde Headspace eller høre om nikotinforebyggelse på en dag, hvor de jo, eller i hvert fald flertallet, mere glæder sig til at fægte eller danse?
2: Jamen, vi synes jo egentlig, at det er vigtigt, når de kommer med det her åbne sind, at de bliver introduceret for forskellige ting, hvor de kan være i bevægelse og motion. Og så samtidig kan vi faktisk få hele klassen ind, hvor vi så kan fortælle dem om de her forskellige rådgivningsarrangementer, der er, hvor de kan komme ind og være med til. Vi har god erfaring med, at når man har hele klassen inde, jamen så er de faktisk ret lydhøre. Og så kan man tænke, jamen hvad nu, hvis der ikke er nogen i klassen, der har brug for det her rådgivning? Så ved vi jo også, at de som regel går tilbage til deres venner eller veninder og siger, hov, vidste du egentlig godt, at der er et sted, man kan gå hen, hvis man har brug for hjælp? Så sådan en dag kan vi også gå ind og påvirke dem på den gode måde.
1: Hvorfor tror du, de er specielt lydhøre, når I møder dem i de her rammer, i stedet for eksempel, når I møder op en lidt kedelig onsdag i et klasselokale?
2: Jamen det er jo fordi, at det her, det er et helt nyt sted. Det er sådan et fælles tredje sted. Der er ikke nogen, der rigtig ejer det. Så de kommer egentlig at åbne. Vi ved, at når vi kommer ind i deres klasse, jamen så sidder de i de der faste rammer, som de plejer at være i. Det her, det er noget nyt. Og det er egentlig lidt på deres præmisser, vi inviterer dem ind. Så på den måde har vi en opfattelse af, at de lydhører. Plus, at nogle af de her ting, de kommer til at blive introduceret for, er sådan på en lejende og let måde.
1: Og det er jo noget, som I også har arbejdet med til sidste års arrangement. Hvordan fandt I ud af, at der kunne være et behov for, at de unge kunne møde det her tilbud?
2: Jamen, vi synes egentlig, at det, der er det vigtigste, det er, at når de kommer til os, så skal de egentlig både motiveres lidt med noget bevægelse, men vi synes egentlig også godt, at vi kan massere nogle ting ind i deres sjæl og deres sind. Så hvis der er nogen, der går og tumler med lidt, jamen, så har vi egentlig fundet ud af, at det er en god måde at ramme dem på. Også fordi vi ved, der er rigtig mange unge, der går rundt og har brug for at måske snakke med en anden voksen, end den, de normalt møder i hverdagen. Også det der med, at der er rigtig mange, der begynder at bruge nogle af de her nikotinpræparater. Jamen, kan vi så fange dem på en anden måde og give dem lyst til at stoppe med det?
1: Og at det netop er 7. klasser, hvor godt passer det ind i forhold til deres liv, at det er her, de netop møder de her tilbud?
2: Jamen det er jo fordi, at vi i ungdomsskolen i Ung Holbæk, det er vores første årgang, vi møder, så det der med, at vi kan åbne en masse døre for dem og sige, jamen prøv at høre her, det her er en masse muligheder til jeres nye ungdomsliv. Så på den måde, så er det faktisk vores nye kunder i Bixen, vi egentlig tager ind og viser, jamen hvad er det, man kan, og hvad er det, I kan bruge Ung Holbæk til, fordi det er jo ikke kun det her med foreninger, det er faktisk også vores egen tilbud, de bliver introduceret for, så forhåbentlig har de lyst til at blive hængende der, og vi på den måde kan bygge bro til alle de andre ting, vi ved, der findes.
1: Pia Madsen, tak skal du have.
2: Velbekomme.
1: Og så have en god dag, skal vi også sige. Afdelingsleder, som sagt, for ungdomsskolen i Ung Holbæk i Holbæk Kommune.
0: Og det er altså alle 7. klasser i Holbæk Kommune, der skal være med til dagens arrangement. Det starter her kl. 9 og fortsætter frem til kl. 14, og det foregår alt sammen i Holbæk Sportsby. Nu er det Lis Sørensen. Her er Forvandling.

0: måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grønsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til løb, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på
0: P4. Og så er der den i vandet igen. Der udspiller sig vanvittige scener.
2: Der er dukket lidt fartdyk op på rute 23 i retning mod Kalundborg. Der er lidt ved Ærtebjerg, og så er der også den klassiske efter Tømmerup. Derudover så kommer jeg altså også lidt ned i fart på rute 14 Suså Landevej ved vejarbejdet ved Herluf Magle. Men det er altså helt forventelige fartdyk, og i det store billede så er det altså stadigvæk en super fin morgen i trafikken.
3: Ring til P4's trafikradio
4: 70 100 110.

0: sombre var det her, og home wrecker, det er næsten ikke til at sige.
1: Nej.
0: Klokken den er 6.53, og vi er altså i gang med P4 morgen.
1: Ja, må jeg ikke lige skrue tiden tilbage, jo, til vi begyndte her efter 6 radioavisen, for der fortalte du, at du var blevet overhalet i morges på vej på arbejde.
0: Ja, og det blev jeg selvfølgelig af nogle stykker, men...
1: Ja, men det her, du kørte bil, og det du blev overhalet af, som du lagde specielt mærke til, det var et...
0: løbehjul. Gud hjælpe mig.
1: Ja, og du kørte 60 km i timen.
0: Ja, det gjorde jeg.
1: Så altså kørt hurtigt. Det er jo sindssygt.
0: Men Claus, det er, jeg kan sige, og jeg har næsten ikke sunket det endnu, fordi en ting er jo, hvad vi har set. Men når man lige pludselig har det op på siden, altså.
1: Ja, og det er jo ikke engang rigtig vildt. Det er jo det, er vildt.
0: Nej.
1: Men jeg kan se, at TV2 i går har fortalt om en ung mand, som har filmet sin tur på løbehjul på Fynske Veje, hvor han har kørt 139 km i timen.
0: Men altså...
1: Jeg tænker, hvem stiller sig op på et løbehjul og tænker, det er en god idé at køre 139 km i timen?
0: Og filme samtidig.
1: Jeg vil sige, enten er jeg ikke modig nok, eller også er jeg ikke dum nok.
0: Men ved du hvad, det sidste, Claus, jeg ved ikke, om det er dumhed, eller man bare brækker hovedet, eller hvad man gør. Undskyld udtrykke, men modig.
1: Ja,
0: jeg går med på den vogn der.
1: Jeg vil sige, jeg håber for omgivelserne, at du ikke kører ind i nogen, når du rammer de der 100.
0: Ved du hvad, det var så modbydeligt et eller andet sted, fordi for det første, så var det jo meget tidligt, der var stort set ingen. Og så lige den der, ja, der kommer forbi, og det sagde det bare sådan.
1: Ja.
0: Men det gjorde det jo ikke, altså det var jo... sagde det. Og man tænker, nu om lidt, så ryger kårledninger og spoler, og alting er fløjten til.
1: Ja, nej, jeg vil ikke forsøge at bremse på sådan et apparat der, fordi jeg tænker, at det vil nok kræve det meste af en kilometer at komme ned i fart. Og hvis der lige pludselig lander en måge foran en, så tænker jeg ikke, det går godt. Nej, lad være med det.
0: Lad være med det. Claus, vi er fra en tid, hvor den eneste motor på løbehjul, det var rugbrødsmotoren.
1: Oh ja. Yeah.
0: Skulle godt nok sparkes igennem for at få den op på, ja, bare 60.
1: Bare 5 kilometer i timen.
0: Nå, så skal vi til Japan sammen med Alphaville. Her hvor klokken den er 5 minutter i 7.

så fik vi min tand lidt fra den tyske pophylde. Det her, det var Alphaville og Big in Japan. Klokken, den er 7:03. Næsten 2.000 udlændinge var egentlig på vej til at få fingre i et dansk pas tidligere i år, men på grund af folketingsvalget i foråret, ja, så er lovforslaget, der skulle give dem dansk statsborgerskab, aldrig blevet vedtaget. Så nu venter de altså i uvished. Det kan du høre mere om hos Morten Snell Lauritsen i Radioavisen, når klokken bliver 7.

0: Og så var den tur ikke længere. Det her, det var Shakira. Så er der radioavis klokken 7.
1: Tidligere i år, der var knap 2.000 udenlandske statsborgere snublende tæt på at blive indehavere af dansk pas. Men da folketingsvalget blev udskrevet, ja, der blev lovforslaget med deres navne i aldrig vedtaget. Og det gik ud over Jasmin Katrin Tarlau Grabæk, der bor i Danmark, men har norsk statsborgerskab. Og efter 26 år her i Danmark, ja, der havde hun drømt om endelig at kunne kalde sig dansk statsborger.
2: Jeg har jo indsendt det hele i god tro og har blevet enormt glad, altså da det var, jeg fandt ud af, at jeg var gået videre. Så at det så er på den måde uvist, er det enormt, enormt frustrerende.
1: Der findes lige nu ingen indfødsretsaftale og dermed ingen mulighed for at kunne få et dansk statsborgerskab. Og før politikerne vil vedtage en ny aftale, ja, der afventer din ekspertgruppe, der er ved at undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Ekspertgruppen, den er først færdig ved årsskiftet, og derfor mener Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen, at det er i orden, at ansøgerne må vente.
3: Der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter.
1: De tre andre regeringspartier, Moderaterne, SF og De Radikale, mener derimod, at det er en helt urimelig situation. En af dem er Moderaternes gruppeformand Morten E.G. Braut.
4: Det er borgere, som har været i Danmark i mange år, og som lever op til alt det, som vi har bedt dem om, men som nu venter på at komme på et lovforslag, fordi at der er gået politisk fnider i den måde, som vi går til indfødsretsspørgsmålet på.
1: Mens sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen blev efterforsket af tyske myndigheder, der afviste Danmark i februar 2024 et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi her i DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022, og undervejs har lande som Polen og Sverige bidraget til den tyske efterforskning. De tyske myndigheder havde blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte, at ukrainerne brugte. Og det danske nej til at hjælpe, det undrer Birgit Feldmann, der er professor i jura på Aalborg Universitet.
5: Ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
1: Ifølge anklageskriftet så afviste Danmark et tysk ønske om hjælp til efterforskningen på Bornholm og Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Og det er svært at forstå, siger Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet.
6: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse for ikke at videregive den her form for information, netop fordi det er jo et attentat mod kritiske infrastrukturer. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
1: Og det vides altså ikke præcis, hvorfor de danske myndigheder afviste at hjælpe tyskerne. Det siger den undersøgende journalist Niels Fastrup, der har fået fingrene i det her anklageskrift på 108 sider.
7: Det eneste, vi ved, det er det, som de tyske anklager skriver i deres anklageskrift, nemlig at man fra dansk side frygtede for den danske stats sikkerhed ved at hjælpe med en tysk efterforskning.
1: Men hvad kan det have haft af betydning, at Danmark så i de her tilfælde altså sagde nej?
7: Man kan læse ud af det tyske anklageskrift, at der er noget i forhold til, hvornår den her båd har været i dansk farvand på Christiansø, måske også ved Bornholm, som det ikke har været muligt for tyskerne at kortlægge, fordi de ifølge tyskerne ikke har fået den hjælp fra dansk side, de gerne vil have.
1: Og kan man sige noget om, hvad det så har betydet, kan betyde i det store billede?
7: Altså, det er jo lykkedes tyskerne at skrue et anklageskrift sammen, så på den måde er det jo ikke sikkert, at det har haft en stor betydning. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at det kunne jo godt blive et nøglespørgsmål i en kommende sag. Hvor har båden præcis været, hvornår? Og der er det jo måske ikke optimalt, set fra tysk perspektiv, at man ikke føler, at man fik den hjælp fra dansk

0: hende. Herhjemme, der byder fredagen på lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod syd og øst, der bliver det kombineret med spredte byer. Temperatur mellem 16 og 21 grader, så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra vest.
1: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Her fik du musik fra Foster the People på Pumped Up Kicks. Og så er det dig, Sofia.
1: Ja, morgens trafik, den glider rigtig fint på regionens veje. Der er lidt små klassiske fartdyk på rute 23 mod Kalundborg fra Tømmerup, og så er der altså også vejarbejdet på Suså Landevej ved Herluf Magle, som giver lidt kø. Men der er altså ingen overraskelser at møde derude, hverken på veje eller skinner.
2: Du lytter til P4 Morgen.
0: Og klokken den er 7:09. Min sandt, når ikke det er blevet fredag. Fredag den 21. august, og her i Studie 1 fra Næstved. Claus Würtzen og Søren Hansen.
3: Ja, og Søren, kan du huske skuespilleren Robin Williams?
0: Ja, for pokker da.
3: Altså ikke musikeren Robin Williams, der har turneret rundt på diverse festivaler senere, men skuespilleren Robin Williams, som vi jo desværre mistede for efterhånden 12 år siden.
0: Ja, jeg husker især noget Mrs. Doubtfire.
3: Ja, for eksempel.
0: Som barnepigen der.
3: Ja, ja. Præcis. Han var en af mine yndlingsfilm gennem mange år. Det var den, der hedder De Døde Poeters Klub, hvor han spiller en lærer på en kostskole. Men han var jo fænomenal.

0: Nej, han var jo sjov på så mange forskellige måder, og det tror jeg er sådan, de fleste af os husker ham. Mm. Og det, altså, går man på nettet, går man på YouTube og leder lidt efter Robin Williams, så får man masser af gode eksempler. Han var jo også en karakter, skuespiller med i rigtig gode film. For eksempel den, der hedder Insomnia, som Christopher Nolan lavede, du ved, også ham med Odysseen, aktuelt lige i øjeblikket. Han lavede altså den her Insomnia, hvor Robin Williams skulle spille over for Al Pacino. Og der var han altså en lille smule... Det er en stor skuespiller, og en skuespiller med nogle ret voldsomme roller, som sjove, skægge, fine Robin Williams skulle spille over for der. Så han var lidt bekymret, og det blev ikke meget bedre, da han så dukkede op på sættet og hørte Al Pacino øve sig.
1: The first day on the set, you prepared for the scene by doing this kind of... And I was backstage, and I went... Who did that? Who did that?
2: It's me, Mr. Pacino. Nice to meet you.
1: Oh, hey, Robin, it's you. Okay, we'll start. Let's do this.
3: Sagde du karakter skuespiller?
0: Ja, jeg sagde, han kan det hele, den mand. Men, det er så fantastisk.
3: Men Claus, jeg er også nødt til at simpelthen at spørge dig, hvorfor skal vi tale Robin Williams?
0: Ja, fordi som sagt, han har været død desværre i 12 år, og det sidste, man så på hans Instagram-profil, det var 10 dage før hans død, hvor han hyldede sin ene datter, der på det tidspunkt fyldte 25 år. Men nu er der igen kommet liv i den Instagram-profil. Det er hans tre børn, som har valgt at sige, prøv at høre, vi vil gerne genopleve, om ikke... skuespilleren, men så i hvert fald mindet om skuespilleren Robin Williams. Vi vil gerne dele alle de gode historier, alt det, som jo var hans liv, og alle de gode ting, som moderne tider jo også kan frembringe igen. Så hvis du er på Instagram, jamen, så kan du faktisk nu genbesøge Robin Williams. Der er ikke andet end den her meddelelse fra børnene om, at nu sker der altså igen noget her. Sådan 629 uger siden sidste opslag. Nu sker der igen noget. De vil simpelthen have gang i den her profil igen. De vil mindes, hvad Robin Williams egentlig var for et fantastisk menneske.
3: 12 minutter over 7. P4 morgen.

0: Starlin var det her, og det hele vær. Klokken den er 7:15. I dag starter årets folkemøde Møn, der bliver den største udgave af provinsens folkemøde nogensinde.
1: Ja, for sidste år der kunne deltagerne opleve omkring 100 forskellige events, men i år byder to-dagesarrangementet på 3 gange så mange, så du kan altså opleve alt fra en tegneworkshop, en teaterkoncert og rap til debatter om børns mistrivsel, butikstød i provinsen og AI og etik. Og reporter Ulrikke Eskelund, du har taget hul på folkemøde Møn lidt tidligt. Det starter jo ellers 9:00.
2: Ja, altså, det er måske ikke helt dumt, det der med at komme tidligt, i hvert fald hvis man ikke lige har fået tjekket programmet hjemmefra, fordi i år, der er det enormt stort, og der vil være gang i en ny samtale her på Folkemødet 10 senere en gang hver time. Og Anna Falk, du er projektleder for Folkemødet Møn. De her omkring 300 events har jeg jo ikke bare sat på, fordi I kan. Det handler om, at I gerne vil ramme en rigtig bred målgruppe, nemlig den her målgruppe, som er alle. Hvorfor er det lige det, I vil?
3: Jamen, altså, det er jo simpelthen det her med, hvad er folket? Hvis man tillader sig at kalde noget for et folkemøde, så består folket jo af flere generationer. Så det har vi virkelig forsøgt at se, hvordan kan vi prøve at nærme os noget, hvor vi kan skabe møder på tværs af generationer, og hvordan kan det koeksistere inde i den samme by over de samme 2 dage?
2: Og hvordan er det så ved at ramme både unge og ældre, børn og voksne og børnefamilier på samme tid?
3: Det gør vi rigtig meget ved at prøve at skabe mange interaktive formater. Så det vil sige, det er oplevelser, hvor du kommer til at være medskabende på det, der sker. Så det er workshop-formater. Det er at skabe meget mere plads til, at du både har en krop, og du har nogle følelser, og du har nogle tanker. Så vi ikke kun laver indhold, der er til, at du sidder på stille på en stol og lytter. Det er der også masser af, så det er ikke for at sige, at de debatformater, man kender fra et folkemøde, ikke er der. Det er der i mega høj grad. Der er bare lagt flere lag på, hvor der blandt andet er kunstworkshops, der er teaterworkshops, hvor vi leger med det at være en demokratisk borger. Og man kan sige, på en måde er det jo, at vi forsøger at tage et ansvar i, hvordan er det, vi får uddannet vores børn og unge ind i at få en stemme i demokratiet.
2: Ja, og vi befinder os jo her mellem både musikscenen og hovedscenen, hvor jeg tænker, at uanset hvilken alder man har, så kan man vel blive klogere af at sætte sig ned og lytte. Hvorfor er det, at man også skal deltage og bruge kroppen, og generelt, I har valgt at bruge det her interaktive program?
3: Man kan sige, at vi udvikler utålmodighed ofte igennem sådan et liv, men vi er jo alle sammen forskellige og lærer på forskellige måder. Nogle lærer enormt godt ved at sætte sig ned og sidde stille med kroppen og så lytte til nogle kloge mennesker, der snakker. Andre lærer utrolig meget mere ved at komme i spil selv og tage noget med hjem. Så ja, vi har bare prøvet, det er jo ikke fordi, at andet ikke er der, så det er meget vigtigt for mig at sige, at det er der tonsvis af. Vi har bare tillagt de her lag, ligesom vi arbejder med det i skolerne rundt omkring. Nogle har brug for at kunne sidde på nogle andre måder, hvis de skal blive ved med at være aktive deltagere i en undervisningsteam, for eksempel.
2: Og er det en bestemt aldersgruppe, I har tænkt på, da I valgte at gøre det sådan her?
3: Det er os alle sammen. Jeg tror, vi er lige så mange voksne, der kan have brug for nogle andre formater, end som vi er børn. Og jeg håber jo derfor, at langt flere vil kunne se sig selv deltage i det her program i år, end man måske tidligere har kunnet. Og det er jo også, fordi dem, der står på scenerne, har forskellige aldersgrupper. Så det er ikke kun deltagerne, der har forskellige aldersgrupper. Det er alle.
2: Og du står jo for første gang i spidsen for Folkemødet Møn her. Hvad er dit succeskriterie for det her års folkemøde?
3: Jeg vil sige, at det i meget høj grad vil være at se, er der en større diversitet i publikum, lige så vel som på scenerne bliver det spejlet. Og formår vi at få nogle af de her mødeøjeblikke på tværs af generationer til at opstå? Vil folk gå ud og være med i noget? Har de lyst til det? Eller er det bare en skæv idé fra den nye projektleder?
2: Vi må se, når folk senere kommer her. Tak fordi du var med.
3: Tusind tak.
1: Ja, det var altså her Anna Falk, projektleder hos Folkemøde Møn, og hun talte med reporter Ulrikke Eskelund.
0: Og Folkemøde Møn går som sagt i gang her 9:00, og det er Vordingborg Kommunes borgmester Michael Seiding Larsen fra Venstre, der byder alle gæsterne velkommen. Og nu byder jeg velkommen til The Calling, Wherever You Will Go, 19:07.

0: af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: Og så skal vi ind bag murerne i vores vejrstudie. Der sidder du, Simon Brix. Godmorgen.
4: Godmorgen.
3: Jeg vil da lige sige, at for mit vedkommende har det været noget af en blandet fornøjelse. Så har der været sol. Det er der faktisk lige nu uden for mine vinduer. Så har der været sorte skyer. Så har der været regn. Og oven i købet meget regn. Og sådan noget. Ja. Hvad skal vi snart regne med? Om man så må sige.
4: Ja, præcis. Ja, men jeg vil dog også gerne slå et slag for regnvejret. Det har vi altså haft brug for. Der er stadigvæk et tørkeindeks, der ligger helt op i toppen af, hvor det nogle gange kan placere sig. Det er ikke så mystisk, når vi er i den aller sidste del af den sidste sommermåned, men stadigvæk, der er altså nogle haver og nogle afgrøder, og sikkert også nogle landmænd, der godt kunne tænke sig, at jeg havde et gedigen regnvejr med. Men det har jeg ikke. Det er kun sådan lidt byer her først på dagen, der nok stadig kan stryge ind over os. De har ikke så meget vand med, i hvert fald ikke, hvis vi kigger på, hvad de har givet indtil videre. Så det er nok nærmere noget, du skal betragte dig selv som heldig for, hvis du altså får lov til at ramme en af dem her i de næste formiddagstimer. Derfra en eftermiddag, der får lov til at give os plads til solen, der kommer meget bedre frem, og temperatur, der også når op omkring et sådan jævn gennemsnit omkring 20 grader lokalt, måske en 21-22 graders varme i eftermiddag, og altså sammen med en ganske rolig vind mange steder, så vil det kunne opleves ganske behageligt. Hvis vi tager et lille smugkig på weekenden...
3: Ja, det synes jeg, du skal gøre, fordi vi har jo et folkemøde. Folkemøde Møn jo, som starter i dag og hen over de næste par døgn. Hvad skal vi der?
4: Der skal vi have en paraply med.
3: Okay.
4: Det må nok være mit bedste råd, hvis vi skal undgå nogle overraskelser. Både lørdag og søndag, der har vi altså nogle byer, der kan komme forbi. Det er lidt det samme mønster som i dag. Det er ikke, fordi de har så meget vand med sig. De kraftigste byer, dem ser vi faktisk nok søndag formiddag, men overordnet set begge dage også plads til en del tørvejr, og hvor vi altså også kan se, at termometeret begge eftermiddage vil nå op omkring de 20-21 grader. Så det er altså andet end bare gråt og vådt. Det bliver også med plads til, at man sagtens kan tørre habitjakken igen.
3: Simon Brix, tusind tak. God fredag, god weekend.
4: I lige måde.
3: Tak.
5: God morgen med P4.

0: Det her, det var Mumlen. Og sangen 4:03. Vi skal lige forbi dig, Sofia.
1: Ja, det er altså fortsat en pæn morgen i trafikken. Regionens veje, de er ikke overfyldte, og det er altså kun de forventelige steder, at de kommer lidt ned i fart. Ellers så kører det bare rigtig godt, så morgens køretur, den skulle eksplodere det gode fredagshumør.
0: Tak skal du have, og dermed så er vi så småt ved at være landet på de regionale nyheder. Det bliver efter Lasse skriver på Everyday Life.

0: Tusind tak til Lasse Skriver og den her Everyday Life. Så er der regionalnyt klokken 7:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Med flere end 300 events på programmet bliver årets folkemøde Møn, der begynder i dag, den største udgave nogensinde. Deltagerne kan både opleve workshops, koncerter og debatter om Femernforbindelsen, fertilitet og folkestyre. Og sidstnævnte debat står Benny Eiholm Nissen fra Næstved bag. Han vil gerne præsentere ideen om at indføre et borgerting med tilfældigt udvalgte borgere til at supplere Folketinget.
3: Det er et konkret forslag til at forbedre demokratiet, fordi at jeg synes ikke, demokratiet fungerer så godt, som det kunne. Der er for meget mudderkastning. Så jeg simpelthen satte mig ned og lavede et direkte forslag til, hvordan det kunne fungere bedre. Og det vil jeg gerne præsentere.
2: Ved dagens debat håber Benny Eiholm Nissen, at flere folk kan få øjnene op for potentialet ved at få almindelige borgere til at deltage i lovgivningen. Også selvom et opgør med vores folkestyre kan lyde som en urealistisk drøm.
3: Meningen med livet er vel at forbedre samfundet, forbedre livet for ens børn og så videre. Så jeg har set det her som en sag, jeg vil kæmpe for, at oplyse omkring det her for forhåbentlig på sigt at få indført noget af det her. Jeg tror på, at det vil forbedre samfundet simpelthen og hele vores demokrati.
2: Folkemødet begynder om 1,5 time, og du kan opleve debatten om fremtidens folkestyre kl. 14 på scenen Boghandleren. Holbæk Kommunes 7. klasses elever kan både fægte og løbe orienteringsløb til aktivitetsdagen 7'eren i Holbæk Sportsby i dag. Men de kan også høre om nikotinforebyggelse og komme forbi organisationen Headspace til en snak. For selvom dagen skal inspirere eleverne til nye fritidsfællesskaber, så handler den også om at vise dem, hvor de kan gå hen, hvis de en dag får brug for støtte, råd eller nogen at tale med. Det fortæller Pia Madsen, der er afdelingsleder for ungdomsskolen i Ung Holbæk i Holbæk Kommune.
4: Og vi vil egentlig gerne i Ung Holbæk være med til at prøve at åbne de her døre for at sige, jamen, hvad er der ellers af behov, når man er i et ungdomsliv? Og det kunne jo være at vise, jamen, der er noget, der hedder headspace, hvor man kan gå hen og snakke med en voksen. Eller der er også noget, der hedder nikotinforebyggelse. Og jo før vi kan få det printet ind hos de unge, jamen, jo før ved de, hvor de skal gå hen.
2: Det er nemlig meningen, at eleven både skal ud og bruge sin krop, men også have lov til at bruge sit hoved. Og forhåbentlig få lidt med hjem i rygsækken, fortæller Pia Madsen.
4: Og så ved vi jo også af erfaringer, at hvis man sidder flere i en klasse og får den her info, jamen, så kan det da godt være, at man tager en med, fordi man godt kunne tænke sig at komme ned og snakke med nogen i Headspace. Det er jo altid svært at gå ind ad døren selv. Vi får egentlig sådan brudt nogle af de her grænser ned ved at sige, jamen, så har de mødt dem før.
2: Der er høstfest i Næstved Bymidte senere i dag. Her inviterer Næstved City til et arrangement med lokale producenter, markedsbude, musik og aktiviteter for hele familien. Arrangementet foregår fra kl. 16 til 21, og her kan besøgende gå på opdagelse i Næstved Bymidte, hvor man blandt andet kan finde børnenes trafikskole, Red Barnet og møde fodboldspillere fra Næstved Boldklub. Høstfesten er gratis og har til formål at skabe liv i bymidten.
1: P4
5: Morgen.

0: Det her, det var Mina OKB og nummeret Every Seconds. Og klokken, den er 7.36.
1: Så er det tid til DJ Battle.
2: Så er vi der.
0: Jamen, det er favoritdisciplinen for Filan. Vi har som altid om fredagen to sange. En per vært.
2: Ja.
0: Oppe og battle.
2: Ja.
0: Og det skal vi jo bare have solgt så godt som muligt, fordi hvilken sang, der vinder DJ-battlen, det aner vi ikke.
2: Nej.
0: Og vi har ingen indflydelse.
2: Det er dig derude, der bestemmer.
0: Ja. Og det vi gør, det er, at vi ganske kort, som altid, lige præsenterer hver vores sang, lige høre nogle få sekunder, og så åbner vi simpelthen for afstemningen.
2: Ja.
0: Skal vi lige vente med den, til vi har hørt sangene, eller...
2: Ja, vi kan også sige, at det er et ettal eller et total, du skal levere. Ja. Og du kommer til at stemme rigtig meget på sang nummer et den her gang. kan jeg lige så godt afsløre, fordi jeg har fundet et nyt nummer. Det har ikke mere end et par måneder på banen, men det emmer af sommer, af aktivitet, af livsglæde, af alt det gode, som vi bare har lyst til at fejre her en fredag, hvor... Ja, okay, sommeren er måske ikke helt, hvad den har været tidligere, men lad os da bare mindes de gode dage. Og ikke mindst den gode stemning, som Sofie 1998, VAS og Berg leverer her i Slår Op.
1: DJ Battle.
2: Ja, det er den, du skal stemme på. Det er sang nummer et.
0: Jamen, det er en god kandidat, Claus. Jeg giver det. Det er en god kandidat. Jeg synes ikke helt, den sparker fredagen i gang, som jeg gerne vil sparke fredagen i gang. Så hvad med sådan en som den her, som jeg plejer at kalde det, armen i karmen, og så er det ellers bare derudad mod weekend.
1: DJ Battle.
0: Jeg kan allerede høre masser af trafikanter rundt omkring, der skråler med nu.
2: Ja,
0: vinduet ned, jamen, og så bare derudad.
2: Du går old school, det må man sige. Den har vi jo også hørt. Det er så sang nummer to, og det bliver det så også her i vores afstemning om et øjeblik. Det synes jeg er fint nok. Måden, du stemmer på, det er altså at sende en sms til telefonnummer 1212. Det er altså dig, der er med til at bestemme, hvilken en af de her sange, vi skal høre, uden at to studieværter står og taler ind over den. Du skal skrive, som sagt, til 1212. SJ eller først din besked, og så et mellemrum, og så et ettal eller et total, alt efter om du stemmer på Slå Op fra Sofie 1998 via Acer Berg, eller
0: om det bliver I'm So Excited fra Pointer Sister. Det er selvfølgelig totallet, du skal skrive der.
2: Ja.
0: Så
2: afstemningen er i gang.
0: Bare kom an. Afstemningen er i gang, og vi finder ud af, altså, hvem der løber af med battlesejren inden længe. Nu er det Harry Styles. Ham kan du ikke stemme på. Ham kan du bare lytte til. Og American Girls.

0: Harry Styles, American Girls, 7:42 er klokken, og vi er jo altså i fuld gang med vores, værts-battle.
1: Og ja, en ædel dyst på, på popmusik,
0: ja,
1: hvor vi hver især har fundet et stykke musik, og det er jo altså op til dig derude for at stemme om, hvilken en af de to sange, vi har foreslået, som vi skal høre. Lad os da bare starte med nummer et. Altså det er den, jeg har foreslået. Det er Sofie 1998, det er Svea S. Det er Berg, der er gået sammen om at levere den her, der hedder Slår Op. Og det er jo også et tegn på, at antallet af danske kvinder på hitlisterne bare rykker en vej. De er på vej fremad, og det er rigtig godt.
2: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.
1: Ja, masser af god energi i den her, ikke? Det starter faktisk med, det er Svea S. og Sofie 1998, der egentlig går sammen om projektet her. Men Svea S.'s kæreste Berg, hun kuber sig så ind i det, der oprindeligt var tænkt som en duo blandt Svea S. Og Sofie 1998. Og vi taler jo en del med Svea S., som jo kommer fra Rørvig, og vi er også her til sommer talt med Sofie 1998, som jo har besøgt Vordingborg af et par omgange. Det er bare et skønt sommernummer, det her. Det er sang nummer et. Du stemmer på den ved at skrive til telefon nummer 1212, SJ Mellemrum og et tal.
0: Og så, hvis ikke du har lyst til det, så stemmer du bare på sang nummer 2.
2: DJ Battle.
0: Og så kan det godt være, at du taler om kvinder i musikken, Claus, fordi det her, det er jo også fire var de til at starte med, og så tre og Pointer Sisters. Hvis ikke den her, den får weekenden til at komme meget tættere på, og taget til at løfte sig, så ved jeg snart ikke. I'm so excited. Og Pointer Sisters, det er simpelthen fredags battle-sang med nummeret 2, du skal skrive i din sms. Altså SJ og et mellemrum, og så et total og ind til 12-12.
1: Ja, og lad så den bedste sang vinde.
0: Mens vi får de sidste stemmer i hus, så tager vi lige... det er faktisk lidt en klassiker mere.
1: Ja.
0: Det kunne også godt have været et godt bud. Den kan man heller ikke stemme på, desværre.
1: Nej, nu får du den så helt gennem bare.
0: Det gør du nemlig. Dodo and the Dodos, giv mig, hvad du har. Fredag på 4 klokken, den er meget tæt på 7:45.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.
5: Trafikken viser sig fra sin bedste side her til morgen. I det store hele, der er der rigtig god plads på vejene, og der er ikke de store overraskelser at møde. Så selvom der er lidt klassiske fartdyk rundt omkring, så er der altså ikke noget at skrive hjem om.
6: Ring til P4's trafikradio
7: 70 100 110.

0: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.
1: Ved du hvad, Claus, klokken den er 9 minutter i 8.
2: Ja.
1: Og nu skal vi altså have fundet ud af, hvordan det er gået med vores DJ-battle.
2: Ja, beskriver ordet slukøret meget godt, hvordan jeg ser ud nu, selvom mine ører jo er gemt af mine ret store hovedtelefoner.
1: Ja. Ja, det vil jeg sige.
2: Vi behøver ikke at gå nærmere ned i tallene.
1: Nej.
2: Skal vi ikke bare sige, at der var mere stemning for det, du foreslog, inden for det, jeg foreslog, selvom jeg synes, jeg forsøgte at give den gas.
1: Det var en god kandidat.
2: Jamen, det er et fremragende stykke musik, og det er så meget nutidigt, og der er god stemning, og tre af de artister, som vi virkelig godt kan lide at høre. Jeg synes på mange måder, at den kan en masse, men jeg kan jo godt se, at det var nok ikke lige det, at flertallet af lytterne faldt for her til morgen.
1: Jeg tror også, det har lidt at gøre med det. Måske er fredag. Jeg tror også, det har lidt at gøre med, at vi har banket en god fredagsstemning op, og det er bare weekend. Det kan noget helt andet. Ja. Vi ved det.
2: Så det blev ikke Sofie 1998. Det blev ikke Sveriges. Det blev ikke Berg. Det blev ikke deres sommerhit, der hedder Slår Op. Det blev noget helt andet.
1: Det blev noget helt andet. Fordi nu... Jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge af ord. Jeg kunne godt bruge nogle ord, men jeg tror ikke, de egner sig til morgenradio. Nu bliver det vildt.
2: Vi dykker tilbage til 80'erne.
1: Det bliver energi, ja, det skal du have. Og det gør vi sammen med The Pointer Sisters. Dagens battle-vinder. I'm so excited.

0: Det er næsten, synd, at det er mig, der får lov til at lægge den her sang ned. Og kan konstatere, at det var dagens battle-vinder.
1: Ja, og da du introducerede den som dit bidrag til vores lille dyst her, der var der jo nok en lille del af mig. Der var nok en halvstor del af mig, der nok frygtede, at det kunne gå hen og blive en ret ensidig afstemning. Og det blev det da også. Fordi kigger man bare ind på Spotify, hvilken en af de her to sange, vi har peget på hver især, altså jeg stillede op med Slå Op, der kunne jeg jo godt se, at der var lidt flere, der sådan igennem i tidens løb havde lyttet til Pointer Sisters og I'm So Excited.
0: De har også haft lidt flere år til at lytte til den, kan man sige.
1: Jeg tænker, det er det.
0: Det må være det.
1: Det er helt, det har været helt afgørende for vores konkurrence.
0: Eller også er det bare, fordi man som... nu kan man sige, i de tilfælde her, Claus, med Slå Op, det er jo ikke en, som vi har hørt rigtig meget, men sådan en som I'm So Excited, det er jo sådan en, der bare kommer en gang imellem, og så får den altså noget ekstra.
1: Ja. Og det gjorde det så også her til morgen.
0: Ja, det gjorde den. Tusind tak til alle, der har været med på Battle-afstemningen. Vi har en radioavis lige om lidt. Og det er Morten Snell Lauritsen, der fortæller, at Danmark i et konkret tilfælde har sagt nej til at hjælpe Tyskland med efterforskningen af, hvem der stod bag sprængningerne på Nord Stream rørledningen i Østersøen tilbage i 2022. Det kan du altså høre meget mere om i radioavisen efter Duffy.

0: Ja, merci Duffy for Mercy. Nu skal vi have en radioavis med Morten Snell-Lauritsen. Klokken er 8.
1: Over 2.000 udenlandske statsborgere må vente i uvished på at få dansk pas, selvom de ellers i foråret var snublende tæt på at få det. Og det skaber ikke kun skuffelse blandt ansøgerne, det splitter også regeringen. De lidt over 2.000 udlændinge havde udsigt til at få dansk statsborgerskab, men da Folketingsvalget kom, ja, der blev lovforslaget med deres navne i ikke vedtaget. Og når der ikke er en indfødsretsaftale, ja, så har ansøgerne nu pludselig lang vej til at få et dansk pas. Og det er en urimelig situation, mener tre af de fire regeringspartier. Blandt andre De Radikale, hvor Magnus Georg Jensen er indfødsretsordfører.
2: Derfor så mener jeg også, at vi ikke kan være os selv værdige i et demokrati og en retsstat, at de her mennesker nu bliver efterladt i et kæmpemæssigt vakuum.
1: Før politikerne vedtager en ny aftale, der skal en ekspertgruppe undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Og derfor er ventetiden helt i orden, mener Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen.
3: Der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter.
1: Og så godmorgen til dig, Rikke Kølmansø, vores politiske analytiker. Altså, hvad er din forklaring på, hvorfor Socialdemokratiet står fast, når de andre partier jo ikke er enige med dem?
4: Strammer på udlændingepolitikken end deres nuværende regeringsvenner, og partiet gik jo modsat de tre andre til valg på at stramme reglerne for statsborgerskab. Så står der ikke noget om det i regeringsgrundlaget. Det betyder, at den her uenighed, den skubber regeringen jo foran sig.
1: Men det er jo ikke første gang, at udlændingepolitikken skaber splittelse i regeringen. Tidligere der har vi set det med spørgsmål om modtagecentre uden for Europa. Altså, hvilken betydning har den her splittelse?
4: Jeg tror, det her spørgsmål, altså reglerne for, hvad man skal leve op til for at få dansk statsborgerskab, bliver måske den helt store, største udlændingepolitiske armlægning internt i regeringen. Det er også derfor, vi ser Venstre komme i dag med et udspil om, at de synes, at man skal indføre et betinget statsborgerskab, altså at man i den første tid, efter man har fået et statsborgerskab, skal kunne fratages det igen, hvis man for eksempel begår alvorlig kriminalitet. Så der udstår et kæmpe slagsmål, hvor Socialdemokratiet også i virkeligheden er langt mere enig med Venstre og de blå partier end sine egne regeringsvenner.
1: De tyske myndigheder har siden 2022 forsøgt at komme til bunds i, hvem der stod bag sabotagen på Nord Stream-rørledningerne. Det er kommet i besiddelse af et omfattende anklageskrift, hvor den ukrainske stat er anklaget for at stå bag. Og det skaber en svær balance for Danmark, vurderer Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet.
5: Jeg synes, den stiller Danmark i en vanskelig situation, fordi vi jo på den ene side selvfølgelig har bakket stærkt op om Ukraine, men samtidig har Ukraine også udført et angreb, der har beskadiget tysk materiel.
1: I samme anklageskrift fremgår det også, at Danmark undervejs har afvist et konkret tysk forespørgsel om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø. Noget, som man ellers gør, vurderer Birgit Feldmann, der er professor i jura på Aalborg Universitet.
6: Det ser umiddelbart ukompliceret ud, fordi det ser ud som om man bare vil etablere, hvor har skibet været på hvilke tidspunkter, og i den forbindelse beder man danskerne om, at de afhører nogle potentielle vidner. Det kunne for eksempel være havnefoden.
1: Og det danske afslag til tyskerne undrer også Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
7: Som udgangspunkt skal vi bidrage til international efterforskning, og ikke mindst af så grove forbrydelser, og ikke mindst når henvendelsen kommer fra en tæt allieret, om der har været helt særlige grunde til det, det kan jeg ikke udtale mig om, men det kommer jeg til at spørge justitsministeren efter.
1: Hverken justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysninger i det tyske anklageskrift. Spansk politi har nu ryddet den strand i det spanske område Ceuta på den nordafrikanske kyst, hvor tusinder af migranter har opholdt sig i en midlertidig lejr. Migranterne var en del af de over 70.000, der i løbet af 2 dage i slutningen af juli nåede frem til Ceuta. Migranterne, der især kommer fra Marokko, skal nu indlogeres i centre, indtil deres ansøgning er behandlet, fortæller vores reporter i Bruxelles, Anne Sanær.
8: Hvis du er voksen fra Marokko, så er forventningen, at den her sag vil blive afvist, og du sendes tilbage. Sagen er dog lidt mere kompleks for de her børn, som har nogle specielle rettigheder under spansk lov, og derfor så siger den spanske regering nu også, at omkring 5

0: Vi har fået meldinger om en havareret lastbil på Sydmotorvejen nordgående ved 45 Guldborg. Lastbilen den skulle holde i det højre spor, og der er noget redning på vej til den. Den holder lige efter frakørslen, så man skal lige udenom den, hvis man kører her. Men ellers så er der altså ikke ret meget at sætte fingeren på i morgens trafik, og I kører bare rigtig pænt.
1: Det her er P4 Morgen.
2: Jeg kan så godt lide den her melodi. Jeg glemte hele at skrue ned. 8 minutter over 8 er klokken. Claus Hyrtsen og Søren Hansen der er med dig her på, på fredag. På fredagen på P4.
3: Ja, kan vi lige få en lyd her?
2: Vi kan lige tage en lyd der.
3: En lyd. Ja. Ja, fordi det her, det er ikke min yndlingslyd. Og det er heller ikke mit yndlings, det jeg allerbedst kan lide at se. Men til gengæld er det nok noget af det, jeg allerbedst kan lide at lugte til.
2: Ja.
3: Specielt her om sommeren, og specielt også efter sådan en periode, hvor der har været masser af sol, og måske er det blevet en lille smule tørt. Og så kommer den her regn, den her silende regn, og så opstår den duft, som ikke bare jeg åbenbart synes er rigtig skøn, men rigtig mange synes er god.
2: Jeg er helt med på dit hold, Claus, uden at det skal misforstås på nogen måde, fordi det er jeg. Der er ikke noget som nyfalden regn, hedder
3: ja, det. Duften af sommerregn. Ny,
2: ja, lige præcis.
3: Og det, jeg har bare tænkt, det dufter godt. Det er egentlig aldrig rigtig spekuleret over, hvad er det, der dufter så godt i regn? For jeg ved jo godt, vand lugter jo sådan set ikke rigtig af noget. Men der er en artikel på DR.dk, som har gjort mig meget klogere. Det viser sig, at det, jeg godt kan lide at lugte til, det er geosmin. Og det lyder måske egentlig
2: nej, jamen, jeg synes, det lyder sindssygt spændende.
3: Ja, men når man så går ned i det, så viser det sig at være en masse små mikrober, som frigives. Når regndruppen rammer jorden, så ligger der en masse bakterier og mikrober dernede, og de bliver så slynget op og fordelt i den her tåge af vand, som jo altså så ligger lavt over jorden. Og det her, den her lugt af geosmin, det er så noget, som vores næse kan opfange i meget, meget, meget, meget, meget små koncentrationer. Og det svarer faktisk, altså vi er faktisk lige der, at vi er bedre til at lugte, opfange en lugt, end en haj er til at opfange smagen af blod, for eksempel, i havet. Vi går normalt og siger til os selv, vi kan ikke lugte noget som helst. Hunde kan lugte en masse ting, men det kan vi faktisk også selv. Vi kan virkelig opfatte små bitte dele af det her. Og det er jo fordi, at det her med regn, det er en livgivende ting. Det er noget, der har været virkelig vigtigt for os igennem historien, evolutionen, gennem vores udvikling fra et eller andet dyr, der er kravlet op på land, ja. Og så til

0: her, hvor vi står i dag. Og det er så det, vi stadig kan lugte der med vores ellers ret begrænsede lugtekapacitet.
1: Hvor er vi seje?
0: Hvor er vi i virkeligheden seje? Det mangler vi måske indimellem lige at hylde.
1: Og jeg skal simpelthen lige forstå, bare lige her kort til sidst, at regn dufter eller lugter, alt efter hvad temperament man har, først når det har ramt en overflade.
0: Ja.
1: Så hvis man får regndråber ned i sin næse.
0: Ja, nej, det lugter ikke særlig meget.
1: Det er først, når det rammer noget.
0: Det er som at lugte til et glas vand.
1: Jamen, prøv lige at høre, hvor kloge vi bliver.
2: God morgen med P4.

0: Glimrende opfølgning på Grand Prix-sangene. Sissal var det her, og hendes nyeste, der hedder XOXO. Klokken er 14 minutter over 8. I vores retssystem er nævningeting bestående af helt almindelige borgere med til at afgøre skyldspørgsmål i retssager. Men hvad nu, hvis det samme gjorde sig gældende inden for politik og lovgivning?
1: Ja, på folkemødet Fyn i dag, eller undskyld, på folkemødet Møn i dag, skal spørgsmålet om et borgerting som supplement til Folketinget debatteres under overskriften "Demokratiet virker ikke længere. Hvad gør vi nu?" Og reporter Ulrikke Eskelund, du er jo altså taget til scenen på Møn, hvor det kommer til at foregå.
2: Ja, jeg står ved scenen Boghandleren, som ligger på Møn i Stege og ikke på Fyn. Og den er lukket lige nu, men den åbner snart. Og klokken 14, der skal deltagerne på årets folkemøde i dag præsenteres for ideen om et såkaldt tokammersystem, hvor det ene kammer er Folketinget, som vi kender det nu, og det andet er et dansk borgerting bestående af tilfældigt udvalgte borgere, der skal supplere de professionelle politikere. Og manden bag dagens debat, det er dig, Benny Eiholm Nissen. Du kommer fra Næstved. Hvad er problemet med demokratiet, som det fungerer lige nu?
3: Altså, det helt store problem, det er, at det ikke er repræsentativt. Altså, de mennesker, der sidder derinde, de ligner ikke dig og mig. Det er det helt, helt store problem. Jeg er slet ikke i tvivl om, at de er velmenende. Men det er folk med en administrativ, økonomisk, juridisk baggrund. Og det giver et problem, simpelthen, når du ikke har repræsentative mennesker derinde. Det er det største problem.
2: Men altså, politikerne, de har jo erfaring med netop politik og lovgivning, så hvorfor er det ikke det bedste bud på dem, der så skal stå for lovgivning?
3: Altså, det er en stor misforståelse i min verden, at de skulle være specielt udvalgte. De er udvalgte til at blive valgt igen om 4 år. De er udvalgte til at begå sig godt på sociale medier, på tv osv. og vinde en debat. Men jeg tror ikke, de er specielt udvalgte til at lave en god lovgivning og forhandle en god lovgivning på plads. Det tror jeg faktisk ikke.
2: Og hvorfor er et borgerting en god løsning på demokratiets udfordringer?
3: Jamen, det er faktisk det modsatte, at du får en meget bedre repræsentation af mennesker. Altså, du får manden, der har stået nede, eller damen for den sags skyld, der har stået nede på socialkontoret og ikke kan få penge. Du får simpelthen en bedre repræsentation, og al forskning viser, at når du har den her bedre repræsentation, så får du bedre lov. Altså, det er så simpelt simpelthen.
2: Og lige nu, der er der jo ret stille her på gaden i Stege, men der kommer forhåbentlig til at stå nogle flere her senere i dag, når debatten går i gang. Og man kan vel sige, at det er et ret stort brød, du slår op. Altså, tror du på, at det her kan blive til virkelighed?
3: Ja, jeg tror i hvert fald, at jeg starter noget, og hvis noget er værd at kæmpe for, så selvom det er besværligt, så skal man da fortsætte. Jeg tror på, at ingen nærmest i Danmark kender til det her med hensyn til det, jeg kalder sortition, som er den her udvælgelse, hvor man tilfældigt vælger de mennesker, der skal lave lovene og indføre dem. Altså, men vi kender det jo faktisk. Vi kender det fra retssystemet, hvor man er domsmand og nævning. Der er det samme principielle system. Man kender det fra borgerforsamlinger og så videre. Og der virker det. Så hvorfor skulle det ikke også virke her? Vi vil simpelthen få et bedre demokrati i min verden.
2: Tror du, du kan få overbevist nogle af dem, der deltager her på årets folkemøde?
3: Ja, altså det har jeg erfaring med. Jeg har simpelthen erfaring, at når du kommer ind på en 2-mands-3-mands samtale med mennesker, så er de faktisk enige i, at der skal noget om det, jeg siger. Altså både med hensyn til, hvilke udfordringer der er, men også til de løsningsmodeller, jeg fremkommer med. Nu er jeg jo ikke så naiv, så jeg tror, at jeg har sat mig ned sammen med nogle andre og fundet det perfekte system, og det er det, der bliver indført. Jeg vil bare gerne have, at man tager diskussionen og måske bruger og kommer lidt hen i den retning.
2: Vi må se, om der kommer nogen forbi her senere i dag, som måske går derfra med et nyt syn på, hvordan det her samfund skal drives. Tak fordi du var med.
3: Tusind tak.
1: Ja, det er altså på scenen Boghandleren, og det er klokken 14, at Benny Eiholm Nissen fra Næstved og debattør til Folkemødet Møn skal forsøge at overbevise publikum. Han talte med reporter Ulrikke Eskelund.
0: Og når Benny Eiholm Nissen går på scenen i dag, ja, så bliver det altså med et panel, der består af 2 politikere og en almindelig borger.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV. Hvis du forstår.

0: Ved du hvad, det her, det var et godt eksempel på, at meget af den gode gamle musik, den stadigvæk hænger fast, Claus. En som dig var det her.
1: En god producer,
0: og så lidt
1: god musik, og så kører den igen.
0: Ja, og så skulle vi faktisk se, om ikke vi kunne få hul igennem til Sofia, men jeg tror, hun er optaget af en telefon, så vi venter lige med hende, og så tager vi lidt Madonna i stedet for, og hun har slået sig sammen med Sabrina Carpenter. Mere ungt og gammelt blandet sammen. Det her, det er Bring Your Love.

0: Jamen, der er også god lyd af fredag på den her. Madonna og Sabrina Carpenter er gået sammen på Bring Your Love. Et kig ud i fredagstrafikken sammen med dig, Sofia.
1: Ja, der skulle stadig holde en havaret lastbil på Sydmotorvejen nordgående ved 45 Guldborg. Den holder i det højre spor, og den skal man altså lige udenom. Men den giver altså ikke rigtig nogen kø, og vi hører heller ikke rigtig fra den. Og på resten af regionens veje, der kører det faktisk bare rigtig fint. I er ikke så mange om at dele asfalt, når jeg har ikke hørt om andre trafikale overraskelser derude.
2: Du lytter til P4.
0: Og klokken, den er 2-3 minutter i 8:30 frem til en omgang regionale nyheder.

0: Så får du ikke mere af den her, der hedder Young Folks. Vi skal have regionale nyheder klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Om en halv time begynder Folkemødet Møn i Stege, og det er den største udgave af Folkemødet nogensinde, der har udvidet fra 100 til over 300 forskellige arrangementer. Og det er vigtigt for Folkemødet Møn, der også kalder sig provinsens folkemøde, at appellere til så mange som muligt, det siger projektleder hos Folkemødet Møn, Anna Falk.
3: For rigtig mange børn og unge, og måske endda også rigtig mange voksne, kan politik hurtigt komme til at virke som noget, der er for de ekstra kloge, de ekstra vidende og de ekstra lærte, og det er måske noget, der i høj grad foregår inde på Christiansborg. Hvor det, vi leger med her, er, hvordan kan vi gøre det nærværende, og hvordan kan vi gøre folk nysgerrige på, at det også er relevant for dem.
2: En af de måder, som Folkemødet på Møn vil gøre politik mere attraktivt for alle, er ved at gøre det mere interaktivt, siger Anna Falk.
3: Vi har skabt en masse partnerskaber og samarbejder med kunst- og kulturinstitutioner fra Sydsjælland. Og blandt andet lavet et kunst- og kulturlaboratorium, hvor man som barn og ung kan komme og få fingrene langt ned i egen kunst, og i virkeligheden arbejde med sin egen stemme i demokratiet.
2: Når alle Holbæk Kommunes 7. klasser mødes her fra klokken 9 til arrangementet 7'eren i Holbæk Sportsby, så er det ikke kun for at lære taekwondo, løbe orienteringsløb eller dyrke andre sportsgrene. Der vil nemlig også være mulighed for at tale med Headspace og tovholderen for den nikotinforebyggende indsats i Ung Holbæk. Og det giver rigtig god mening, at de unge kan møde sådan nogle initiativer til 7'eren. Det mener Pia Madsen, der er afdelingsleder for Ung Holbæk og er ansvarlig for 7'eren.
4: I og med, at vi prøver sådan at bygge bro til hinanden, så de unge går hjem og får sådan en helheds blik på, gud, hvor kan man mange ting, når man er ung i Holbæk Kommune. Det synes vi egentlig er det allerfornemmeste, vi kan arbejde ud fra.
2: Headspace er et gratis og anonymt rådgivningstilbud for unge mellem 12 og 25 år. Og Mikkel Malmose, der er centerchef i Headspace Holbæk, han mener også, at det giver god mening at møde de unge til arrangementer som 7'eren.
5: Vi vil jo gerne ud og møde dem der, hvor de er. Og det er jo en helt oplagt mulighed, at de kommer og ser os ude blandt alle de andre tilbud, der er, som de kan benytte sig af.
2: Formanden for Holbæk Paddelklub, Kenneth Gren Nielsen, har vundet Arla Proteins frivillighedspris. Formanden blev overrasket med prisen onsdag aften af Dansk Paddelforbund, og til dem fortæller han, at han er super glad for at vinde prisen. Prisen er ultimativt det største skulderklap, som jeg har hidtil har fået i min tid som formand for Holbæk Paddelklub, siger Kenneth Gren Nielsen. Med prisen følger 15.000 kroner til Holbæk Paddelklub.
0: Og det bliver altså en dag, hvor der kommer nogen sol, men også enkelte spredte byer. Temperaturerne de kommer til at ligge på et sted mellem 16 og 21 grader, og så får vi bare en svag til jævn vind omkring vest.
1: P4 morgen.

0: 6 minutter over 8:30, det her, det var Drew Sycamore.
1: DR Clickbait. DR.dk.
2: Nu med ekstra spice.
0: Endnu en yndlingsdisciplin.
3: Ja, hvor du kan tvære mig igen. Ja. Ligesom du gjorde i vores DJ-battle tidligere på morgenen.
0: Det ved jeg ikke, om jeg vil sige, Claus. Jeg vandt bare sikkert.
3: Ja, og det kan du så gøre igen, med andre ord.
0: Lad os nu se. Det handler jo om, at vi simpelthen har taget en stribe historier fra DR.dk og kørt dem igennem vores AI-filter, ja, og spicede dem godt op. Og så handler det altså om, at...
3: Kan jeg genkende den historie?
0: Ja, kan du genkende historien? Ja. Du får den første. Den lyder sådan her. Puff, panik. Unge studerende råber, stop, frakken væk. Troens ritualer er truet.
3: Puff, frakken væk. Jeg så... at Inger Støjberg havde noget med dynejakker, hun gerne ville have forbudt på nogle uddannelser. Er det i forlængelse af det?
0: Fortsæt du bare. Det er rigtigt. Det handler om ganske enkelt om de her unge, som har fået at vide af Inger Støjberg, at dynejakker, kasketter og tørklæder skal være forbudt, okay, på ungdomsuddannelserne.
3: Ja, og de reagerer så?
0: Og de reagerer så ved at sige, jamen hvorfor må vi ikke have det, når andre må have Dagmar-kors omkring halsen, for eksempel?
3: Ja, det er rigtigt. Jeg så faktisk godt en artikel også, hvor der var noget Dagmar-kors.
0: Det er fra Nyborg Gymnasium blandt andet, at der kommer kritik af den her. Jo, et tal der.
3: Ja, tak. Det er også pænt af dig.
0: Nu kommer der et ord, som jeg har glædet mig til at sige, lige siden vi startede, da klokken var 6.
3: Ja.
0: Pixelpelsparanoia.
3: Okay, pixelpelsparanoia.
0: Byrådets ikon går amok. Se det skøre motiv, der splitter nettet.
3: Pixelpelsparanoia.
0: Ja, hvor er det et godt ord.
3: Jeg aner ikke. Altså, det er jo sådan noget, er det byvåben eller kommunen? Det er noget med kommunen, kan
0: jeg så forstå. Hold dig til pels.
3: Pels?
0: Ja, hvad har der været?
3: Er der noget med ulve?
0: Kør videre.
3: Og så jeg noget, AI havde lavet et billede af en eller anden side og fodrer nogle meget fredsommeligt udseende ulve.
0: Du er helt på rette spor.
3: Jeg så bare billedet. Jeg kan ikke huske sammenhængen.
0: Det handler om en byråds politiker ved navn Claus Sandfeldt fra Venstre i Esbjerg Kommune, som har lavet sådan et AI-genereret billede, som han har delt på sin Facebook-profil, hvor man ser to personer, der fodrer en ulv med råt kød, og så en tekst, hvor der står, sådan kan ulven strategisk reguleres.
3: Okay.
0: Ved at man fjerner den skyhed over for mennesker, fodrer dem, så kommer de, og så kan man skyde dem.
3: Ja, det er ikke sikkert, at alle synes, at det er en god idé.
0: Det kan man vist roligt sige, at alle ikke synes. Du får den sidste.
3: Ja.
0: Du har stadigvæk to. Det skal gå meget galt, vil jeg sige, hvis ikke du vinder den her omgang. De nordiske naboer går i sproglig flyverdragt. Se, hvem der siger no way, og hvem der sender gloserne i skammekrogen.
3: Nu har du allerede nævnt sparkecykel, som de siger, var det i Norge eller Sverige til løbehjulet.
0: Ja.
3: Sjovt nok, lige netop et ord, hvor vi selv har et rigtig godt alternativ. Det er, i Norge og Sverige, der er de rigtig gode til at tage engelske ord, engelske udtryk, som vi selv bare importerer, og lave et lokal variant ud af det.
0: Ja.
3: En bobil for eksempel er en autocamper i Norge.
0: Hvor svært kan det være?
3: Ja.
0: Ja, det er helt rigtigt. Det er jo det her med, at engelsk mere og mere kommer ind, og vi er ikke så gode til det her i Danmark.
3: Nej, vi importerer det bare.
0: Vi bruger ord som like og update og streaming. Akkurat. Nej, det er blandt andet vores kulturminister, der forleden fortalte, at hun er bekymret for de engelske ord, der langsomt vil presse det danske sprog ud. Det er man altså ikke i Sverige og Norge. Nej. Sådan er det. Vi ser jo også mail, blandt andet.
3: Ja.
0: Uden at tænke over det.
3: E-post.
0: Hvor nordmændene nemlig siger e-post.
3: Ja.
0: Sådan skal det være. Claus, 3-0.
3: Hey.
0: Hey.

0: Wide Awake, Scarlet Pesha var det her sammen med Sharma. Og dermed er klokken blevet 8.42. Når Holbæk Kommunes 7. klasses elever i dag skal prøve kræfter med fritidsaktiviteter som for eksempel fægtning og teater, så får de også mulighed for at høre om for eksempel nikotinforbyggelse. I dag afholder man nemlig aktivitetsdagen 7'eren i Holbæk Sportsby, som Ung Holbæk i Holbæk Kommune står bag.
1: Og her er det meningen, at eleverne skal introduceres til forskellige fritidsinteresser, men de får også mulighed for at møde for eksempel organisationen Headspace eller Holbæk Kommunes SSP-vejledere. Målet er nemlig også at vise dem, hvor de kan gå hen, hvis de en dag får brug for støtte, råd eller nogen at tale med. Der er i alt 22 poster til dagens arrangement, og du styrer en af dem, Leila Edsberg. Godmorgen.
2: Godmorgen, Klaus.
1: Du er ungecoach og tovholder i den nikotinforebyggende indsats i Ung Holbæk i Holbæk Kommune. Og du har som sagt en post. Hvordan kommer din post til at forløbe?
2: Vi starter altid med lige at præsentere os selv, og udover det, så kan man sige, at mange af de her unge mennesker har jo igennem alle mulige andre poster, så jeg prøver også lige at fornemme, hvor er de henne. Men det handler tit om ligesom at få dem i øjenhøjde og finde ud af, hvad ved de om nikotin, hvor er de henne, og meget, meget ofte ved de jo rigtig meget om nikotin i forvejen. I modsætning af, hvad mange måske tror om 7. klasser, så har de fuldstændig styr på, hvad det er, der findes på markedet, og nogle af dem har jo faktisk også prøvet kræfter med det. Så det prøver jeg ligesom at finde ud af, er der nogen, der er nikotinbrugere, er der nogen, der... Der er også en gang imellem nogen, der siger, at de sælger lidt en gang imellem, så bare lige få en fornemmelse af, hvad er det for en klasse, jeg har med at gøre, og i de her sammenhæng, hvor vi taler om noget, der er meget personligt og følsomt, så spørger jeg også ofte, om læreren lige kan gå lidt væk, så har vi lidt mere space til det.
1: Jeg ved, at der er også nogle praktiske øvelser hos dig.
2: Ja, så får de også lov til at teste, om de kan være hurtigere end mig med knæløfter og sådan nogle ting, med og uden sugerør, og der er sådan nogle forældre andre ting, vi har lagt ind. Og så har vi også lidt spørgsmål, så jeg flytter rundt på dem. TV2 lavede jo engang sådan en lille test med, hvor jeg flytter rundt på folk og spørger om, hvad man har til fælles, og hvad der deler os. Og den har jeg så taget ind i en nikotinsammenhæng og prøvet at se, okay, er der noget her, vi har til fælles? Er der noget, der deler os? Og hvad ved I egentlig om nikotin?
1: Og det med...
2: Ved I for eksempel godt, at... Men ved I for eksempel godt det der med, at vandpibe er så meget mere giftigt end for eksempel tobak.
1: Og det her med sugerør, det er selvfølgelig også for at illustrere rygerlunger. Hvorfor er det vigtigt, at de her 7. klasser skal høre om nikotinforebyggelse til det, der ellers er en sjov dag med fægtning og dans?
2: Det kan jo faktisk også være sjovt at høre om nikotinforebyggelse. Men det skal det jo, fordi at det her det er en tiltagende udfordring, ikke kun i Holbæk, men jo i hele Danmark. Sådan at der jo er steder, hvor det er anden klasser, der kommer hjem med en puffpar, eller måske kommer til at vise den nede på skolen. Så de unge ved jo godt, hvad det her er. Det er en kæmpe, kæmpe udfordring, fordi det bliver solgt i skolegårde. Forældre og voksne generelt omkring dem kan ikke lugte, de kan ikke se, om de bruger det, og de bliver crazy afhængige af det. Så det er noget, vi skal tale om meget, meget mere. Der er mange flere forældre, der skal komme ind i kampen her omkring, hvad er det egentlig, vi har med at gøre? Fordi der er noget med, at de her nikotinprodukter vælter ind over grænserne.
1: Så
2: vi skal være vågne.
1: Og samtidig får I også vist dem, hvem I er, og at de kan kontakte jer. Leila Edsberg, tak fordi du var med her, og held og lykke med eleverne i løbet af i dag. Jo, altså unge coach og tovholder i den nikotinforebyggende indsats i Ung Holbæk i Holbæk Kommune.
0: Og flere end 700 syvende klasses elever deltager altså i dagens arrangement. Eleverne følges med deres klasse gennem dagen og møder syvende klasser fra andre skoler i kommunen i løbet af dagen.

0: værterne på P8.
1: Mit navn er Magnus Løbentin. Når jeg mangler inspiration, så ringer jeg som regel til dig.
2: Alle får en smule feber.
1: Jeg kender hende egentlig ikke, men jeg har forsøgt at stable et sjælebånd på benene. Indtil videre går det vel okay.
3: Dime, jeg er en lille smule bekymret for en date.
1: Hun siger, prøv at høre, I skal bare drikke lidt.
0: Værterne på P8 live i DR-lød.
4: Vi har ikke kørt mere til den havarerede lastbil nordgående på Sydmotorvejen ved 45 Guldborg. Den skulle være i det højre spor, men det giver altså ikke noget kø, så måske er den kommet videre igen. Og ellers så har vi det lysregulerede vejarbejde på Dronning Alexandrines Bro til Møn, og den giver en lille smule kø. Og det kan altså godt komme til at stoppe lidt til i løbet af i dag, og særligt i morgen på grund af folkemødet på Møn. Så det skal man altså lige være opmærksom på, hvis man skal den vej i morgen.
5: P4.
6: P4 Trafik.
5: Pas på hinanden derude.

0: hedder Ariana Grande, og den her, den hedder We Can't Be Friends. Klokken, den hedder 6 minutter i 9, og det er fredag. Og vil du være Claus, en anden god ting, vi har snakket om så meget godt med fredag, det kan bare noget specielt. Og så kom jeg til at tænke på, at fredag er jo også rigtig god, fordi der kommer meget ny musik om fredagen. Og blandt andet, ny single ude fra med i dag, Andreas Odbjerg og Medina er gået sammen. Og som jeg lige kan tælle mig frem til, så er det hans anden single i år siden.
1: Ja, det passer nok meget godt, ja.
0: Han udgav,
1: der kom noget i januar.
0: Tror jeg elsker dig for evigt.
1: Ja, det passer.
0: Lige præcis.
1: Den, ja.
0: Nå, men uanset hvad, så har jeg jo... Så har jeg jo lavet dig få lov til at lytte til den nye.
1: Og tak for det. Den forbandede kærlighed hedder den, skal jeg da skynde mig at sige. Ja. Andreas Odbjerg sammen med Medina jo. Og så kunne man tænke, er det sådan noget mørkt, tung musik, Medina? Det kan godt være kompliceret kærlighed og sådan noget. Det synes jeg faktisk ikke. Det er sådan en meget sommerlig sang. Det er pop, som man kender det. Lidt funky, levende musik. Der er lidt stemning på det, selvom det handler om den forbandede kærlighed. Jeg kan godt lide den.
0: Ja, for jeg har gjort det, jeg har tænkt, jeg skal slet ikke høre den før nu.
1: Nej.
0: Så nu, det er første gang, jeg ved, at Andrew Jensen spillede den i P4 Play.
1: Det
0: går, tror jeg, måske.
1: Ja, det kunne ligne ham.
0: Det kunne ligne ham. Jeg har ikke hørt den.
1: Nej, men ved du hvad, så lad os sætte den i gang, tage hovedtelefonerne af, skrue op for højtalerne og nyde den.

0: Endnu et hit er født.
1: Det kunne jeg godt komme til at lytte til igen.
0: Er du sindssygt, det er godt. Andreas Oddbjerg med Dina. Helt ny single ude fra i dag.
1: Det kan de samme, det
0: og
1: der.
0: Og den forbandede kærlighed. Lige om lidt, så serverer vi en radioavis til dig, og derefter så skal vi endnu en gang ud i den dejlige danske natur sammen med Ulrik Eskelund. Men op til nyhederne. Den her, den er ikke ny, men den holder stadig.

0: Der er desværre ikke mere Queen og Kind of Magic. Nu skal vi nemlig have en radioavis. Klokken er 9.
1: Tæt på, og så alligevel langt fra. Sådan kan det føles for de flere end 2.000 udenlandske statsborgere, der i foråret fik afvist retten til et dansk pas. For da folketingsvalget kom, der blev et lovforslag, der ville gøre dem til danske statsborgere, aldrig vedtaget. Og når der ikke er en indfødsretsaftale, ja, så har ansøgerne nu pludselig lang vej til at få det danske pas. Og det mærker Zoë de Morfar. Hun er oprindeligt fra Belgien, men har været i Danmark siden 2014 og ansøgt for første gang om statsborgerskab i 2023.
2: Det føles altså umenneskeligt. Altså man aner ikke, hvad der sker. Altså det er nu altså mere end 3 år, at jeg har ventet. Og man aner ikke, hvornår altså man får svar.
1: Før politikerne vil vedtage en ny aftale om indfødsret, der skal en ekspertgruppe undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Det mener 3 af de 4 regeringspartier er urimeligt, mens Socialdemokratiet står fast på, at screeningerne er på sin plads. Og netop spørgsmålet om indfødsret bliver et stort udlændingepolitisk slagsmål i regeringen, vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyllemansø.
3: Det er jo velkendt, at Socialdemokratiet har en langt strammere udlændingepolitisk profil end deres 3 regeringskammerater i de andre partier. I regeringsgrundlaget, der står der ikke noget om det her med indfødsret og reglerne for det, selvom man godt vidste, da man sad i de her maratonforhandlinger, at det her er en uenighed, vi skal finde en løsning på et tidspunkt.
1: En stribe europæiske lande kalder i en fælles erklæring Israels planer om nye bosættelser på Vestbredden for uacceptable. Blandt andet Storbritannien, Frankrig, Holland og Norge lægger afstand til bosættelsesprojektet, som Israel har overvejet i flere år. Den israelske regering har planer om mere end 3.400 boliger i området og sendt for nylig de første 1.200 i udbud. Og så er vi dig med, Steffen Kratz, vores internationale korrespondent. Altså, hvorfor er de her europæiske lande imod de israelske planer?
4: Det er fordi det stykke land, der taler om her, hvis det bliver udbygget med bosættelser, reelt vil skære Vestbredden over i 2 landstykker, som ikke er sammenhængende, og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i palæstinensisk stat. Og alt det, jeg siger her, er præcis det, der er hensigten med det. Det sagde finansminister Smotrich fra den israelske regering, da han fremlagde planerne.
1: Men hvorfor sætter de gang i de her planer lige netop nu?
4: Det er noget, der har været undervejs i 2 årtier, og grunden til, at det kommer lige nu, er, at der er valg til oktober i Israel. Højrefløjen håber, at det her kan give højrefløjen det boost, som især bosætterpartierne ønsker, så de kan fortsætte i regeringsmagten.
1: Lød det fra vores internationale korrespondent Steffen Kratz. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, han har på X skrevet, at projektet er et destruktivt træk, der undergraver tostatsløsningen. Danmark sagde nej til at hjælpe tyske efterforskere med at stykke materiale sammen til et anklageskrift om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi her i DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøgte at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022, og i et konkret tilfælde fra 2024, ja, der afviste Danmark altså at hjælpe. Flere eksperter undrer sig over afvisningen, og årsagen, ja, den er stadig uklar, siger undersøgende journalist Niels Fastrup, der har set anklageskriftet.
5: Det eneste, vi ved, det er det, som de tyske anklager skriver i deres anklageskrift, nemlig at man fra dansk side frygtede for den danske stats sikkerhed ved at hjælpe med en tysk efterforskning.
1: Nej, de tyske myndigheder havde helt konkret blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte, at ukrainerne brugte. Og Danmark afviste at hjælpe, ja, det kan komme til at spille en rolle, når sagen går i gang, vurderer Niels Fastrup.
5: Det er jo lykkedes tyskerne at skrue et anklageskrift sammen, så på den måde er det jo ikke sikkert, at det har haft en stor betydning. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at det kunne jo godt blive et nøglespørgsmål i en kommende sag. Hvor har båden præcis været, hvornår? Og der er det jo måske ikke optimalt, set fra et tysk perspektiv, at man ikke føler, at man fik den hjælp fra dansk side, som man mener, man skulle have.
1: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Vi har så småt godt gang i en fredag, der byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod sydøst, ja, der bliver det altså kombineret med spredte byer. Temperatur mellem 16 og 21 grader, og så blæser der en svag til jævn vind omkring vest. Erling Thisted sammensætter morgens radioviser. Ha' en god fredag.
6: Det her er P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: Og det var jo et Barbara Moleko på Gør mig lykkelig. Klokken den er 9:09, og her er det stadigvæk Claus Wiertsen og Søren Hansen en lille times tid endnu, og ikke mindst Ulrikke Eskelund, ja, som er på mødet.
3: Ja, akkurat. Vores reporter Ulrikke Eskelund er jo på besøg på folkemødet, der jo gik i gang her klokken 9. Folkemødet Møn i Stege. Og da vi havde fat i der tidligere, Ulrikke, der kunne du jo sige, at der skete ikke særlig meget, men der var klokken heller ikke meget mere end 7. Nu er det sådan officielt åbnet, og jeg er sådan lidt nysgerrig, for Anna Falk, der jo altså er projektleder på folkemødet, hun talte meget om, at interaktivitet kommer til at spille en stor rolle på folkemødet. Kan du fornemme det?
4: Ja, det kan jeg i den grad. Altså, nu har jeg gået en tur op og ned af gaden her i Stege, og jeg er kommet forbi mange boder, hvor man kan deltage aktivt i det, der sker inde i boden. Altså, blandt andet så står jeg ved siden af et lykkehjul af en eller anden form, og jeg har da også været forbi sådan et kastespil, hvor man skulle kaste nogle puder hen i nogle huller. Og det var vist i forbindelse med noget forsyning, hvor man ligesom skulle kaste, hvad kan man sige, de her puder ned i enten toiletpapir, lort eller tis, så man ligesom kan huske, hvad man skal putte i toilettet.
3: Og så sagde jeg jo også, at til klokken 7, der synes du, der var en lille smule dødt. Er der flere mennesker nu?
4: At der er i den grad flere mennesker, der er ved at komme rigtig mange. Jeg vil sige, der er især mange unge mennesker, både gymnasieklasser og folkeskoleklasser virker det til. Så der er ved at komme flere på gaden i hvert fald.
3: Ja, så lyder det her fra reporter Ulrikke Eskelund direkte fra Stege og fra Folkemødet på Møn.
2: Og lige om lidt, så skal vi høre fra en af dem, som allerede nu er på vej på talerstolen, nemlig Manila Gafuri fra Amnesty. Det bliver efter, vi har nubbet denne her fra Martin Garrix, der hedder Repeat It.

0: 13 minutter over 9, det her, der var Martin Garrix og Repeat It. Årets folkemøde Møn er nu altså i fuld gang, og det betyder også, at talerne er startet, og borgmester for Vordingborg Kommune, Michael Seiding, har allerede budt velkommen.
1: Ja, og en af dem, som netop nu holder tale, det er projektleder ved Amnesty, Manila Gafuri, der i 22 vandt menneskerettighedsprisen. Men inden hun hoppede op på sin scene, og imens der i øvrigt var lydtjek på scenen, så fangede vores reporter Ulrikke Eskelund hende til en snak om, hvorfor det netop nu er vigtigt at tale om menneskerettigheder.
2: Jeg tror, en tid, hvor menneskerettigheder er så meget under pres, så tror jeg, at det bliver så godt at mødes med mennesker. Det bliver så godt, at det der med at mødes med mennesker og få dialogen i gang, få samtalerne i gang. Og det ikke er, du ved, under kommentarfeltet. Det ikke er i nogle grupper, og det ikke er dem mod os, men det er bare her, vi mødes. Folket, der mødes under de her fuldstændig smukke omstændigheder. Unge, der kommer lige om lidt på vej, og jeg ved, der står nogen her, der i hvert fald er 60 plus, der står og sætter ting op, som er her frivillige hænder. Så jeg tror også bare, det er det der med, hvad kan folket? Og det folket kan, jeg tror, det er jo virkelig at se hinanden. Så det glæder jeg mig til at dykke ned i.
3: Ja, og nu var der lige noget test af mikrofon på den scene, du skal stå på snart. Men hvad betyder det her med, at der er så mange forskellige mennesker, der kommer her? Altså, de har i hvert fald forsøgt i år at gå efter en målgruppe, der hedder alle. Hvad betyder det for dig?
2: Det betyder repræsentation, og det betyder, at man gerne vil alle mennesker, punktum. Og så tror jeg, at der også kommer det smukke resultat ud af. Man har i hvert fald prøvet, man har i hvert fald gjort en indsats. Og det tror jeg er afgørende for netop den fremtid, vi møder. At det ikke bliver så meget digitaliseret, at det ikke er mere i dem og os, men vi kigger ind og siger, der er et spørgsmål, jeg ikke forstår, eller der er noget, jeg ikke forstår ved dig. Så lad mig lige spørge endnu en gang, i stedet for at antage noget.
3: Super. Og kommer du til at gå rundt bagefter her på folkemødet, når du har holdt din tale?
2: Ja, vi har jo også en stand her med Amnesty, hvor vi står og kommer til at snakke frihed med mennesker. Vi kommer til at spørge, hvad betyder frihed for dig? Vi kommer også til at spørge, hvad betyder dialog for dig? Eller hvad betyder også had, og hvilke konsekvenser det også har? Fordi det er jo det, vi også ser i samfundet, at det er lidt... Vi er lidt for hårde ved hinanden, synes jeg. Så lige prøv at komme helt ned. Og så er der jo rigtig mange debatter. Alt fra gender apartheid til klima til dating. Og vi er her også i morgen.
1: Jeg sagde altså her projektleder ved Amnesty, Manila Gafuri, til vores reporter Ulrikke Eskelund.
0: Og det er netop nu på musikscenen, at Manila Gafuri holder tale.

0: 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: her det er altså en af de, et af de nye skud på den danske popscene. Hun hedder Mille. Den her kom sidste år, beholder mit tøj på. Mon ikke den er på setlisten, når hun i aften går på scenen i Nykøbing Falster til den lille fede festuge.
1: Hyggelig.
0: Ja. Hvor hun er en af de navne, der er på der. Det hele er gratis, det foregår på torvet. Og altså Mille, en af kunstnerne i dag. Jeg kan lige sige, at Hjalmar var på i går.
1: Ja.
0: En halv time forsinket, og det var ikke Hjalmars skyld. Det var noget tordenvejr og noget regn, der gjorde, at... Ja, lige præcis.
1: Sådan er det til festivaler i Danmark.
0: Ja, lige præcis. Den lille fede festuge er altså i fuld gang i Nykøbing Falster. Det er Tasmin Archer også lige her.

0: Sleeping Satellite var det her fra Tashmin Archer. Klokken er 3:30.
1: Stop citatspil.
0: En dejlig leg, som vi også dyrker her om fredagen. Og vi har fundet en af de kilder, som vi har talt med i løbet af ugen, og i mandags fortalte vi om trehjulede cykler og løbehjul, som husejere sætter langs landevejen for at få bilister til at sætte farten ned. Det advarer blandt andet interesseorganisationen FDM dog mod, for politisk chef Torben Lund Kusk sagde nemlig, at det kan skabe farlige situationer, hvis bilisterne bliver overrasket. Hvortil han sagde.
2: Så opnår man jo fuldstændig det modsatte.
3: Ja, og det er jo så genialt sagt, at det selvfølgelig også kan bruges i alle mulige andre sammenhænge. Og det er jo altså det, lejen her går ud på. Vi skal stoppe citatspillet. Vi skal finde på andre sammenhænge, hvor lige netop de her ord, de passer rigtig godt ind. Og det er op til dig at komme med forslagene. Men vi kan da godt lige komme med et par eksempler.
0: Ja, det kan vi, for man kunne også bruge det, hvis man siger, når Trump går ind i Iran for at skabe fred.
2: Så opnår man jo fuldstændig det modsatte.
3: Ja, eller man kunne sige, når man beder teenageren om at hjælpe lidt mere til.
2: Så opnår man jo fuldstændig det modsatte.
3: Ja, jeg ved ikke, om du kan genkende den heller.
0: Jo, det kan jeg godt. Og hvis du har lyst til at bidrage med den kreative del af den her leg, så skriv endelig ind til os. SMS'en, den er åben på 1212. Husk SJ og et mellemrum først. Og så din idé til, hvad vi kan sætte foran det her citat. Skriv også gerne lige, hvem du er, hvor du skriver fra. Og afsted med den til 1212, så kigger vi på det efter klokken 9:30. Og man kunne for eksempel også bruge det, hvis man siger, når man er på slankekur, men bageren har tilbud på kanelstænger.
2: Så opnår man jo fuldstændig det modsatte.

0: Så fik vi Simon Kvam, og resten af Håbrum her var Forfra Sårbar. Og dermed er klokken blevet 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Folkemødet Møn blev her klokken 9 skudt i gang. Der vil være 2 dage fyldt med over 300 debatter, oplæg og workshops på provinsens folkemøde, som er større end nogensinde. Og en af de debatter, som deltagerne vil kunne høre, det er arrangeret af Benny Eiholm Nissen fra Næstved. Benny Eiholm Nissen mener nemlig, at afstanden mellem borgere og politikere er blevet for stor, og derfor vil han præsentere ideen om et borgerting bestående af tilfældigt udvalgte borgere som supplement til Folketinget. For han mener, at det er nødvendigt, at dem, som tager beslutningerne, også ligner borgerne.
3: Det helt store problem, det er, at det ikke er repræsentativt. Altså, de mennesker, der sidder derinde, de ligner ikke dig og mig. Det er det helt, helt store problem. Jeg er slet ikke i tvivl om, at de er velmenende, men det er folk med en administrativ, økonomisk, juridisk baggrund, og det giver et problem simpelthen, når du ikke har repræsentative mennesker derinde.
2: Og selvom det kan lyde radikalt med et borgerting bestående af tilfældigt udvalgte borgere, så er det slet ikke så fremmed en idé, mener Benny Eiholm Nissen.
3: Vi kender det jo faktisk. Vi kender det fra retssystemet, hvor man er domsmand og nævning. Der er det samme principielle system. Man kender det fra borgerforsamlinger osv. Og der virker det. Så hvorfor skulle det ikke også virke her? Vi vil simpelthen få et bedre demokrati i min verden.
2: Holbæk Kommunes 7. klasses elever kan både dyrke taekwondo og fægte til aktivitetsdagen 7'eren i Holbæk Sportsby i dag. Men de kan også høre om nikotinforebyggelse og komme forbi organisationen Headspace til en snak. For selvom dagen skal inspirere eleverne til nye fritidsfællesskaber, så handler den også om at vise dem, hvor de kan gå hen, hvis de en dag får brug for støtte, råd eller nogen at tale med. Det siger Pia Madsen, der er ansvarlig for arrangementet og afdelingsleder på ungdomsskolen i Ung Holbæk i Holbæk Kommune.
4: Det er vigtigt, når de kommer med det her åbne sind, at de bliver introduceret for forskellige ting, hvor de kan være i bevægelse og motion, og så samtidig kan vi faktisk få hele klassen ind, hvor vi så kan fortælle dem om de her forskellige rådgivningsarrangementer, der er.
2: Og ifølge Pia Madsen, så giver det rigtig god mening, at de unge kan møde nikotinforebyggelse og headspace til et arrangement som 7'eren.
4: Vi ved, at når vi kommer ind i deres klasse, jamen så sidder de i de der faste rammer, som de plejer at være i. Det her, det er noget nyt. Og det er egentlig lidt på deres præmisser, vi inviterer dem ind. Så på den måde har vi en opfattelse af, at de lydhører.
2: Ligesom på Møn er der også et folkemøde i Korsør i morgen lørdag den 22. august. Det drejer sig om det maritime folkemøde, som foregår ved FGU Syd- og Vestjyllands maritime værft i Korsør. Arrangementet er skabt af netop FGU Syd- og Vestjylland, og programmet vil vare fra kl. 10 til 17. Her kan besøgende opleve musik og samtaler, se den seksdobbelte verdensmester i stand-up paddle Kasper Steinfart krydse Storebælt på netop et paddleboard fra Nyborg til Korsør.
0: Og dagen i dag kommer til at byde på nogen sol, men også enkelte spredte byer. I løbet af eftermiddagen dog færre byer, og så en jævn til frisk vind omkring vest og 16-21 grader.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: havde fået hjælp af Ankerstjerne, den kære Rasmus Sebak. Det her, det var Millionær.
1: Stop citatspil.
0: Og det er jo altså også vores lille fredags gimmick, ja. hvor vi dykker ned i et af ugens guldcitater.
2: Ja, fordi der bliver jo sagt rigtig mange kloge ting her i radioen, og nogle af tingene er faktisk så kloge, at de kan bruges i alle mulige andre sammenhænge. Således også det citat, vi har fundet frem i dag.
0: Ja, for det stammer fra en snak i mandags, hvor det handlede om trehjulede cykler og løbehjul, som husejere sætter langs vejen for at få bilister til at sætte farten ned. Men FDM, de advarer altså om det her, for det kan altså skabe farlige situationer, hvis bilister bliver overrasket. Og lige præcis, politisk chef hos FDM Torben Lund Kusk sagde til det.
3: Så opnår man jo fuldstændig det modsatte.
2: Ja, og det er det citat, du skal lave et nyt oplæg til, og det er der allerede mange, der har gjort. Så lad os da lige dykke ned i bunken og tage nogle af de geniale oplæg, som er kommet ind på vores sms.
0: Vi starter med Svend fra Marieløs, der skriver her, når du forsøger at stoppe diskussionen med fruen,
3: så opnår man jo fuldstændig det modsatte.
2: Okay, den må du selv stå inden for, den der, Svend. Vi har også Alexander her fra vogn 22, der siger, når man går til lægen og tror, man er møgsyg,
3: så opnår man jo fuldstændig det modsatte.
2: Ja, det er ikke en rar oplevelse, det der, tror jeg, nødvendigvis. Meningen er jo altså, at du skal gøre ligesom Alexander gjorde, og som Svend har gjort. Det vil sige, at du skal komme med et oplæg til lige netop den her punchline, som Torben Lund Kusk altså har leveret det her med, så opnår man jo fuldstændig det modsatte. Skal vi have et eksempel?
0: Ja, vi kan godt lige nå Møgenboen også, som skriver her, når banken tilbyder et enestående investeringstilbud,
3: så opnår man jo fuldstændig det modsatte.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: Jeg ved godt, at det er altså ikke særlig flinkt at skrue ned, når folk de begynder at synge. Men det gør vi altså. Vi skal lige have sms'en med.
2: Ja, det ellers nytter det jo ikke.
4: Ja, 12, nej, det gør jeg ikke.
2: SJ Mellemrum, og så dit oplæg til det her, så opnår man jo fuldstændig det modsatte.
0: Yes.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Det her er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
2: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Det her, det var Thor Farlow og Vinder Vær, som den hedder. Kvart i 10 hedder klokken. Jeg kan lige sige, inden vi går videre, at Thor Farlow kan også opleves på den lille fede festuge.
1: Er det alt, der kommer med der?
0: Ah, knap og nap. Det er i morgenaften, kan jeg da lige sige. Ja. Og som sagt, det er stadigvæk gratis.
2: Stop citatspil.
0: Som vi altså er i fuld gang med, og i hvert fald ind på opløbsstrækningen. Vi har jo fundet et af ugens citater, som en af vores kilder har brugt i forbindelse med en snak. Og den her, den er fra i mandags. Det er politisk chef for FDM, Torben Lund Kusk, der advarer om de her farlige situationer, der kan opstå, når borgere har for vane at sætte trehjulede cykler eller løbehjul ud ved vejen for at få bilister til at sætte farten ned. For, som han siger, det kan skabe farlige situationer, hvis bilisterne bliver overrasket.
3: Så opnår man jo fuldstændig det modsatte.
1: Ja, og det er det citat, vi har at arbejde ud fra i dag, og det er der heldigvis rigtig mange, der har været med på. For eksempel Slaske, der foreslår, når chefen beder mig om at skynde mig,
3: så opnår man jo fuldstændig det modsatte.
1: Ja.
0: Og der er også en her, når man tre gange i... Nej, det var ikke den, jeg skulle have. Jeg skal have den her nede. Når man fortæller svigermor, at der er styr på alting, så hun ikke behøver at overnatte længere,
3: så opnår man jo fuldstændig det modsatte.
1: Eller hvad med, når man skal skynde sig gennem storcentret med kæresten på slæb?
3: Så opnår man jo fuldstændig det modsatte.
0: Ja. Eller... Nu tager vi lige den sidste her. Når man tre gange i træk har sagt højt til sig selv, jeg har ikke lyst til fredagslik,
3: så opnår man jo fuldstændig det modsatte.
0: Kender du det, Claus?
1: Yeah.
0: Ja, der tror jeg, vi alle sammen har været på.
1: Tak for alle bidragene.
0: Ja, det var så skønt. Ved du hvad? Nu er det sensommerstemning.
1: Ja, det kan jeg godt mærke.
0: Kan du mærke det?
1: Ja. Der er lidt tropisk klubstemning her.
0: Det er også Club Tropicana, vi skal ud på.
1: Ja.
0: Ikke? Sammen med Wavy. Og en bassline, der er så fantastisk. Klokken, den er 13 minutter i 10.

0: Så fik vi Amy Winehouse. Det her, det var Rehab. Klokken er 6 minutter i 10, min sandten.
1: Ja, så er der ikke så lang tid til formiddag på 4'en her efter 10 Radioavisen. Og jeg kan da sige, at i dag der får Louise besøg af Jonas Madsen, som står bag en masse børneprogrammer her på DR. Han kommer jo faktisk fra Sjælland. Han er fra Køge, lige uden for vores sendeområde. Og der bliver sendt masser af kærlighed i retning af Køge, når formiddagen blænder op for blandt andet den store Køge-quiz. Så du kender, hvis du kender lidt til Køge, så har du altså chancen her i formiddag på 4.
0: Det er altså efter Radioavisen, og efter vi blandt andet også har lyttet til herren her, et godt og gedigent hit. Han har fået skruet sammen Teddy Swims, er det, og Mr. Know-it-all.

Teddy Swims, Mr. Know It All. Det er Nina Høgsberg, der giver dig en radioavis her, når klokken den slår 10, og derefter så er der altså masser af formiddag på 4. Claus Fyrtsen og Søren Hansen håber, du får en helt igennem fantastisk fredag. Nu giver jeg dig frem til en radioavis. Den er fra Lucas Graham, To Know a Girl.

0: Sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen blev efterforsket af tyske myndigheder, afviste Danmark i februar 2024 et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. De tyske myndigheder forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022, og havde blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd. Ifølge anklageskriftet sagde Danmark nej til at hjælpe på grund af en mulig trussel mod statens ve og vel. Og det er svært at forstå, siger lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, Rasmus Brun Petersen.
1: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse, fordi det er jo et attentat mod kritiske infrastrukturer. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
0: Over 2.000 udenlandske statsborgere var tidligere på året snublende tæt på at blive indehavere af dansk pas. Men da folketingsvalget blev udskrevet, blev lovforslaget, der skulle tildele den statsborgerskab, aldrig vedtaget. Det gik blandt andre ud over Jasmin Katrin Thalau-Grabæk, der bor i Danmark, men har norsk statsborgerskab. Og efter 26 år i Danmark havde hun drømt om endelig at kunne kalde sig dansk statsborger.
2: Jeg har jo indsendt det hele i god tro og har blevet enormt glad, altså da det var, jeg fandt ud af, at jeg var gået videre. Så at det så er på den måde uvist, er det enormt, enormt frustrerende.
0: Den israelske regerings planer om nye boliger på endnu et område af Vestbredden har fået en række lande til at udsende en fælles erklæring, hvor de kalder planen uacceptabel. Det er blandt andet Storbritannien, Frankrig, Holland og Norge, der er imod Israels planer om mere end 3.400 boliger i området og for nylig sendt de første 1.200 i udbud. Det er de, fordi Israels planer reelt vil skære Vestbredden over i to landstykker, som ikke er sammenhængende, forklarer international korrespondent Steffen Kratz.
3: Og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i en palæstinensisk stat. Og alt det, jeg siger her, er præcis det, der er hensigten med det. Det sagde finansminister Smotrich fra den israelske regering, da han fremlagde planerne.
0: Planerne har været undervejs i 2 årtier.
3: Og grunden til, at det kommer lige nu, er, at der er valg til oktober i Israel. Højrefløjen håber, at det her kan give højrefløjen det boost, som især bosætterpartierne ønsker, så de kan fortsætte i regeringsmagten.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har på X skrevet, at projektet er destruktivt træk, der undergraver tostatsløsningen. Nogen eller en del sol de fleste steder, men der kommer også spredte byer mod syd og øst, mellem 16 og 21 grader. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: ski?
1: Ja, Mads, han har nogle gange fri fra formiddag på firen. Det er fordi, han skal ud og komme til at fodbold. Men når han så er ude at føjte, ja, så inviterer jeg en særlig gæst herinde i studiet. Og i dag, der har jeg selskab af en mand, som jeg personligt er meget fascineret af, fordi han er indbegrebet af charme, selvtillid og lækkert hår. Han er også DR's hurtigste mand, og det er ikke engang løgn, fordi han løb 5 km på 17 minutter og 39 sekunder til DHL i tirsdags. Han har uden tvivl DR's vildeste hår. Han er på alle måder en meget farverig kollega. Hej Jonas.
2: Hej Louise.
1: Jonas, jo med efternavnet Madsen, som vi jo blandt andet kender fra forskellige DR børne- og ungdomsprogrammer. Altså, du har jo i mange år, sådan Jonas, været en form for Mr. Ultranyt, ikke?
2: Jo, det har jeg. Men må jeg ikke lige korrigere dig lynhurtigt? Jo. Altså, selvom jeg gerne vil være DR's hurtigste mand.
1: Så var du, er du ikke?
2: Nej, det er jeg faktisk ikke.
1: Var der en, der løb hurtigere
2: end dig? Der var en, der løb på 16.24.
1: Nej, det kan du nærmest ikke have siddende på dig.
2: Nej, men jeg vil hellere være ærlig og sige sådan, okay, det er jo ikke mig. Selvom jeg nok gerne vil det.
1: Uanset hvad, det er altså næst hurtigste mand. Det er dejligt at have dig som makker i dag, Jonas, i Masses fravær. Og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Vi får travlt. Vi får rigtig, rigtig travlt. Vi skal tale om den perfekte fredag.
2: Ja.
1: Vi skal selvfølgelig lære dig meget bedre at kende. Vi skal også dykke ned i en historie eller en historie fra ugen, som har optaget dig.
2: Mm.
1: Så skal vi selvfølgelig til Køge.
2: Det skal vi.
1: Ja, vi skal.
2: Det glæder jeg mig meget til.
1: Til Køge. Og vi skal quizze og blive helt klar til weekend. Og faste lyttere af formiddag på 4'en. De ved, at om fredagen, der samler vi sådan lidt til bunke. Vi beder alle, der er med her på P4, om lige at kigge tilbage på ugen. Hmm. Og så lige melde tilbage med ugen, sådan, vi kan kalde det en bummer, det swips og ups. Og, det kan være stort, det kan være småt, men det er ligesom vores måde at sige, nu er det weekend.
2: Ja.
1: Og sådan en weekend, den smager nu engang bare bedst, hvis vi lige i fællesskab slipper den der sådan dårlige samvittighed over det der, der måske ikke sådan helt gik som forventet. Så Jonas og alle andre, begynd lige at tænke over, hvad er det mest ærgerlige, dumme, uheldige eller kikset, der er sket for dig i løbet af den her arbejdsuge. Og så velkommen til dig, Jonas.
2: Tusind tak.
1: Og velkommen indenfor til alle andre. Det her, det bliver en herlig fredag formiddag.
3: Det her er formiddag.

0: Hold nu ferie, hvor er det vildt det her. Altså, der har været valg, og nu er der bare gule breaking-søjler og nyheder ud over det hele. Så det skal vi lige blive lidt klogere på i dag. Kære venner, det er enormt fedt, I ser med. Velkommen til Ultranyt.
1: Ja, jeg har skønt selskab her i studiet den her fredag formiddag af en mand, der har fart på i mere end en forstand. Jonas, vi kender dig jo blandt andet fra Ultranyt, som vi lige hørte et lille klip fra klubben MGP versus, og selvfølgelig også Løvens Hule Junior,
0: ja.
1: Som man jo, der er en ny sæson, der er skudt i gang, sæson 3.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Den er åbnet på DRTV, og så er det i morgen, der er premiere?
0: Det tænker jeg på, det er et ja.
1: Men Jonas, hvad går du egentlig sådan og laver for tiden?
0: Jamen, jeg hygger mig jo lidt rundt i Aarhus og forsøger at få gang i livet. Jeg er faktisk lige her på det seneste, der er blevet enormt optaget af sådan den spirituelle verden.
1: Ja.
0: Det er faktisk noget helt nyt, jeg er begyndt at koncentrere mig lidt om.
1: Fortæl, hvordan det?
0: Jamen grundlæggende så handler det faktisk om, at jeg tænker, at vi mennesker, vi er skabt til meget mere, end vi egentlig lige går og ved. Så jeg har sådan en lidt sådan en gnist inden i mig for tiden, der sådan siger, Gud, vi kan meget mere, end vi går og tror og ved.
1: Altså ja, det lyder jo fint, men hvordan forløser man så det?
0: Jamen det er jo så det, jeg lidt er på jagt efter. Altså det er jo lidt det nye, jeg er begyndt at undersøge, hvordan man lige skal finde ud af det. Om det er sådan i religion, eller om det sådan er inde i sig selv, eller sådan noget der. Det synes jeg er sindssygt spændende. Og så løber jeg mange ture.
1: Ja, og gør du der spirituelle tanker, når du er ude på de der meget, meget hurtige løbeture?
0: Nej, så tror jeg bare sådan, jeg forsøger lidt at tænke over sådan, hvordan kan man gør verden til et bedre sted. Hvordan kan man hjælpe nogen? Eller sådan, næste kærlighed er faktisk meget optaget af lige for tiden.
1: Ja, det er en ret god ting at være optaget af. Hvordan kan du så hjælpe andre?
0: Jamen, her forleden, så jeg holdt meget øje med mennesker, der sådan, bevæger mig igennem Aarhus' gader. Så her forleden, så var der en ældre dame, som simpelthen var så besværet med sådan to Føtex-poser op ad en Beboensgade. Og hun var bare sådan, og sådan noget der, og strugglede lidt. Og så tænkte jeg, hende prikker jeg på skulderen, og så tilbød jeg jo min hjælp, og hun blev så glad. Altså, hun var sådan helt, hun kunne slet ikke forstå, at jeg havde lyst til det, fordi folk havde jo travlt med at komme hjem fra arbejde, og de overhalede hende, nogen var også lidt tæt på hende. Jeg var sådan, det er ikke det, du har brug for. Og det viser jo så også, at hun var blevet opereret i ryggen, og var lidt besværet der. Og hun blev torskeglad. Altså,
1: så det så du bar poserne hjem for hende?
0: Ja, tæt på. Men så var hun sådan til sidst, du behøver altså ikke at bære den helt hjem. Så sagde jeg, vi er jo enormt tæt på, jo. Altså, det vil jeg jo enormt gerne.
1: Vi kan lige så godt tage den i mål her.
0: Ja, men hun var også sød at bare sige, det er okay her. Så, men jeg synes, der er noget sødt over, at hun også rakte ud efter hjælp, eller accepterede den, for det synes jeg heller ikke altid, vi er gode til, når man har det svært eller et eller andet.
1: Har du selv nemt ved at tage imod hjælp fra andre?
0: Ikke altid, vil jeg sige.
1: Nej.
0: Det kan faktisk godt være svært for mig lige at finde ud af, hvordan man gør det, men
1: måske den spirituelle rejse kan hjælpe dig til også at blive bedre til at sige tak og hjælp, altså tage imod hjælpen.
0: Det er måske noget, jeg skal øve mig på, ja.
1: Det er måske noget, vi er mange, der skal øve os på. Lige om lidt, der skal vi tale, Jonas, om den perfekte fredag. Okay. Fordi hvordan ser sådan en ud? Vi får dit bud om lidt, og alle kan selvfølgelig også svare i en sms til 1212 eller i talebobben i der lyd. En perfekt fredag for dig. Hvordan ser den egentlig ud? Indbakken er åben.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv

0: Det der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
3: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst
3: om Christen som 14-årig. Ja, det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Kan jeg bare komme fra arbejde i god tid, og så ud og kitesurfe, så er fredagen simpelthen reddet. Sådan skriver Kranbane Nord. Kitesurfe, er det noget for dig, Jonas?
1: Kitesurfing? Nej, det er simpelthen for voldsomt. Jeg har gigantisk respekt for folk, der bevæger sig ud på vandet med de der drager der.
0: Også mig.
1: Det er helt vildt, ja.
0: Niklas har et andet bud på en perfekt fredag. For mig er det bare at arbejde sent med noget, man kan lide. Jeg er landmand, og jeg elsker simpelthen bare mit arbejde og min arbejdsplads. Hvor er det fedt.
1: Det er jo fantastisk, er det sådan der. Ja. Jeg skal jo bare blive ved med at være aftenlandmand.
0: Ja.
1: Okay.
0: Du skal også huske at holde fri, Niklas.
1: Ja, det skal den ikke.
0: Ja, vi har jo spurgt, hvordan ser en perfekt fredag ud? Er det sådan en med planer, uden planer, fest eller film på sofaen alene eller med selskab? Hvordan ser din perfekte fredag ud, Jonas?
1: Min perfekte fredag, den indeholder, tror jeg, venner. Og hvis jeg også kan få lidt familie med ind.
0: Mm.
1: Og det er en lidt ny ting faktisk, det der med familie, synes jeg. Fordi at jeg har altid godt kunne lide min familie, men den er simpelthen vokset lidt mere på mig. Det kan være, at det er noget med alderen eller et eller andet. Men min søster har simpelthen fået et barn, den skønne, dejlige Nora, som jeg også er gudfar for. Og det er simpelthen den første bandit i butikken, skulle jeg sige. Ja. Første bandit i familien. Det giver altså...
0: Har hun fundet et helt sejt plads til dit hjerte?
1: Ja, på en eller anden mærkelig måde. Altså, jeg forstår det ikke helt, fordi det er sådan... Det er jo et lille barn på et lige blevet et år og sådan noget der. Jeg tænker på hende. Altså, jeg kan sådan savne hende og tænke sådan...
0: Nå.
1: Jeg savner dig at holde dig lidt i hånden, eller kigge dig ind i glukkerne eller sådan noget der. Det har jeg ikke rigtig prøvet før. Altså, det ville være lidt mærkeligt, hvis jeg sagde det om min mutters øjne lige nu, ikke? Men altså, ikke noget der. Men det har bare givet lidt til sådan familiefronten. Så efter jeg også har været i radioen lige lavet en masse ultra i dag, så suser jeg simpelthen også til Køge.
0: Så skal du til Køge, ja, og så skal du kigge ind i de der store, dejlige øjne og holde lidt i hånden.
1: Det håber jeg på.
0: Det er da fantastisk. Ja. Alexander fra Vogn 22, han skriver sådan her om sin perfekte fredag. Min perfekte fredag er, at der ankommer en helt ny seng. Og hvis den så lige blev indviet, så er det jo bare toppen. Ja.
1: Altså, hvordan indviet?
0: Ja, det tror jeg, vi vil have. Vær op til fantasien.
1: Okay, ja.
0: God lur. Det tror jeg, det er det, Alexander taler om.
1: Alright.
0: Han skriver også rigtig kongelig god fredag. Og ja, tak i lige måde til dig. Der er jo ikke noget som en perfekt fredag. Jeg ved, at du også har noget med musik. Du kan godt lide musik, og der er særligt et nummer, som du er rigtig glad for, og som du måske skal høre i bilen på vej til Køge. Hvilken sang er det?
1: Jeg er stor fan af Søren Poppe og Sofie Lassen-Kalke med deres sublime nummer, Danmarks Dreng. Ja.
0: Ja, vi hører den altså ikke så tit.
1: Nej,
0: på
1: B4. Skal jeg høre den nu?
0: Den kommer her.
1: Ej, tusind tak for den.
0: Danmarks Drenge, Søren Poppe og Sofie Lassen-Kalke.
1: Ej, det er godt det der. Yes!

0: svært ved ikke at synge med, Jonas?
1: Ja, det har jeg faktisk.
2: Den er så også god.
3: Som en ægte roligan.
2: Ej.
1: Lige den sidste dag.
2: Vi skal have en runde regionale nyheder her på B4. Klokken er 10:30.
4: Nyheder fra DR Sjælland.
5: Folkemøde Møn, som begyndte klokken 9 i dag, er den største udgave af folkemøde i de 12 år, som det har eksisteret. Antallet af arrangementer er blevet tredoblet siden sidste år med over 300 events på programmet denne gang. Og med de mange flere arrangementer, så håber projektleder Anna Falk, at det kan tiltrække flere forskellige typer gæster.
6: Hvis man tillader sig at kalde noget for et folkemøde, så består folket jo af flere generationer. Så det har vi virkelig forsøgt at se, hvordan kan vi prøve at nærme os noget, hvor vi kan skabe møder på tværs af generationer, og hvordan kan det koeksistere inde i den samme by over de samme 2 dage.
5: Blandt oplægsholderne er Amnesty, hvor deres projektleder Manila Gafuri tidligere på formiddagen holdt en tale. Og for hende er det vigtigt at komme ud og møde folk til et arrangement som folkemødet.
7: Det der med at mødes med mennesker og få dialogen i gang, få samtalerne i gang. Og det ikke er, du ved, under kommentarfeltet. Det ikke er i nogle grupper, og det ikke er dem mod os. Men det er bare her, vi mødes. Folket, der mødes.
5: En ny transformerstation ved Nørre Alslev, der indvies i dag, skal løse en af Danmarks største grønne problemer. For lige nu ligner det danske elnet mest af alt en proppet dag i gågaden. Og det er mens der hver dag triller hundredvis af nye elbiler ind i danskernes carporte. Men betingelserne for, at der kan produceres mere strøm for vindmøller og solceller er, at de store elkabler udvides, og der bygges nye transformerstationer, som står klar til at tæmme den kraftige strøm fra sol og vind. Af samme grund der bygger det sjællandske netselskab Sirius i øjeblikket 15 nye transformerstationer, der skal stå klar til at fordele den grønne strøm ud til parcelhuse, lejligheder og mindre virksomheder i Østdanmark. Og så til vejret, hvor der i dag vil være nogen sol, men også spredte byer, og i løbet af eftermiddagen vil der være endnu færre byer. Temperaturen den kommer op mellem 16 og 21 grader, og der vil være svag til jævn vind fra omkring vest. I aften tørt eller nogen af en del sol, og i nat fortsat tørt og mest klart vejr. Formiddagens regionale nyheder fra DR Sjælland er med Rasmus Troldborg.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derosinski.
2: Og heldigvis også med dejlig selskab af min gode kollega på DR, Jonas Madsen, som mange nok kender fra blandt andet Ultranyt, MGP, Versus og Løvens Hule Junior. Jonas, det er mega fedt. Du er med den her fredag formiddag, hvor Mads jo er ude at føjte. Hvordan er det indtil videre for dig sådan at stå i et radiostudie?
3: Det er sindssygt fedt, faktisk. Men det er også noget helt andet, kan jeg godt mærke. Altså, og jeg ved ikke, det er som om også, jeg er mere nervøs, når jeg er i radioen, end når jeg er på skærmen.
2: Er du ellers sådan, altså, en type, der kan blive nervøs? Der er jo lidt forskel på, om man mærker nervøsitet, eller det er bare sådan lidt, at man er lidt spændt. Eller, kan du godt blive nervøs?
3: Ja, det kan jeg godt.
2: Ja.
3: Det synes jeg faktisk er en dejlig følelse. Det er jo lidt det der, det handler om, når man møder lidt sådan nogle tanker her, så er det sådan lidt, hvordan kan jeg vende dem til noget ekstremt fedt? Mm. Så jeg siger også bare, at jeg er sådan lidt begejstret måske, altså over, så det ikke bliver sådan en negativ ting, det her med at være nervøs, og jeg er egentlig bare lidt begejstret.
2: Jonas, jeg kender jo ikke dig som privatperson, men når jeg ser dig på gangene her på DR, når jeg følger dig på sociale medier, så er jeg altid sådan meget fascineret af din evne til at ture skille dig ud fra mængden. Og måske er det også, fordi det rammer noget i mig selv, og så modig er jeg ikke selv. Altså, bare kig på vores tøj lige nu. Der er lidt mere spræl på dig, end der er på mig, ikke? Er det egentlig bare den, du er, eller er det noget, du har lært?
3: Ja, jeg vil nok sige, at det sådan er begge ting. Altså, jeg nyder meget at gå i farver, og jeg nyder meget at have skørt hår. Og jeg nyder også nogle gange at sætte folk på plads, der ligesom siger, hvorfor går du i det der tøj? Hvorfor skal dit hår se sådan der ud? Hvor jeg bare sådan, det er da det fedeste hår. Altså, jamen, altså jeg er 34 år, og jeg har et gigantisk garn. Ja. Altså, der er sådan lidt, det skal jeg da vise frem til verden.
2: Men møder du den der, altså er der mennesker, der kigger på dig og siger, Jonas, nu må du lige skrue lidt ned?
3: Jamen, jeg tror faktisk, nogle gange, når jeg bevæger mig rundt i bybilledet, så er der også nogen, der kan stille det spørgsmål, som du også stiller her, Louise. Er det bare for sjov, eller sådan, hvorfor er det egentlig, at du gør det? Og jeg tror bare, jeg synes, det er dejligt at kunne vise, hvem man er, eller kunne vise, at man tør have noget skørt hår, eller noget skørt tøj, som i andres øjne vil være skørt. Jeg synes jo, det er fantastisk, altså. Mm.
2: Men det er ikke, Jonas, og jeg håber ikke, du misforstår.
3: Nej.
2: Men jeg kan jo også godt kigge på dig og tænke, er det en maske, han har på? Er det en rolle, han spiller? Altså, er det sådan en, så træder han i karakter som Jonas Madsen med det vilde hår? Eller er det bare sådan, du føler dig bedst tilpas?
3: Jeg føler mig ret godt tilpas i det, men jeg tror også, det er vigtigt for mig at sige, at jeg er jo også en ganske normal fyr. Altså, jeg har meget dårlige dage, jeg har kæmpe optursdage, og jeg har lidt af det hele, ligesom alle andre også har. Men jeg kan godt lide at vise mig frem, eller det er ligesom min måde at udtrykke mig på, og det har jeg det egentlig fint, men også sjovt med, fordi jeg synes også, det giver meget til min hverdag, fordi der er folk, der er nysgerrig på mig, eller kommer over og snakker med mig. Jeg elsker at snakke med folk. Altså, det er så fedt, både når jeg rejser med offentlig transport eller et eller andet, så er det bare sjovt.
2: De der dårlige dage, kan du da have lyst til at måske gå lidt mere i et med væggen?
3: Ja, det kan jeg helt sikkert godt. Ja. Der er jo nogle dage, de er heldigvis sjældne, men der er det klart, at der har jeg altså bare et udtryk og et fjæs og et garn, der er lidt sværere. Men så er det også her, at jeg lige må have bøllehatten eller solbrillerne på og bare acceptere, at jeg har en fuldstændig forfærdelig dag.
2: Tak, Jonas. Lige om lidt, der hopper vi lige en tur ind i nyhedsmøllen. Vi kigger sammen tilbage på ugen, der er ved at være gået.

0: life. Bon Jovi, It's My Life. Det er et nummer, der har 26 år på banen. Er det ikke vildt?
1: Det er fuldstændig vanvittigt. Ja. Enormt fed klang, han har, synes jeg.
0: Ja, holder stadig 100. Nu kaster vi lige et blik på nyhedsugen. Der har været nyheder om, at analog undervisning vinder frem på flere ungdomsuddannelser. Simpelthen papir og blyant.
1: Alright.
0: Det er også den her uge, regeringen har præsenteret sit arbejdsprogram. Så har Støjberg og Danmarksdemokraterne jo været ude at sige, at de vil forbyde faste og dunjakker på ungdomsuddannelser. Og for en, der både ejer en dunjakke og faktisk også faster.
1: Ja.
0: Så er det jo sådan en, der rammer lige i maven, ikke?
1: I mavepartiet der.
0: Godt, godt, man ikke skal gå på en ungdomsuddannelse. Så er der jo også kulturministeren, der er gået til kamp for det danske sprog. Vi har luet ud i engelske gloser.
1: Ja.
0: Men Jonas, er du egentlig sådan en, der sådan generelt følger meget med i sådan nyhedsbilledet?
1: Ja, det gør jeg. Mm. Altså, både fordi, at det er jo det, jeg laver som mit arbejde, men også bare af interesse.
0: Ja.
1: Hvordan rykker verden sig?
0: Du er nysgerrig på den verden, du er en del af.
1: Totalt. Måske den mest nysgerrig.
0: Ja. Fedt. Er der en historie, som du sådan, som sådan særlig har vagt din nysgerrighed, og hvorfor?
1: Jamen, der er sådan lidt to historier, som jeg tænker, jeg kan fortælle lidt om. Den ene er robotterne i Føtex, tror jeg.
0: Men hvad er nu det?
1: Jamen, der er, jeg døde af grin, da jeg så den. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger mig så meget Føtex i dag. Det må jeg altså undskylde. Jeg er ikke sponsoreret eller noget. Men robotterne skal sætte varer op på hylderne, og det er, hvis I ikke har set videoen, det er en af de mest komiske videoer.
0: Altså, det er en robot, der går og sætter?
1: Ja, de er simpelthen i gang med at få robotterne til at sætte varer på hylderne.
0: De trimmer hylderne.
1: Ja, nej, de sætter varer på hylderne. Er det der, det hedder trim?
0: Ja, det hedder trim.
1: Okay, de trimmer hylderne. Jeg troede, det var, at de så to varerne.
0: Nej, det ville være så fjollet at møde ind om morgenen, ikke? Og så, nej, robotten havde misforstået opgaven.
1: De har taget alle varerne, ja, og sat dem ned igen. Ja.
0: Hvorfor tror du lige, den fanger dig?
1: Jeg synes simpelthen, det der med robotter, det er super interessant.
0: Ja.
1: Lidt nøjeren også.
0: Ja. Ja, fordi man kan jo godt tænke, hvem er det så, der ikke længere skal være ansat i,
1: ja,
0: i det supermarked, ikke?
1: Hvor går grænsen med de her robotter, tænker jeg meget
0: over. Hvor går grænsen for dig?
1: Jamen, det er jo også den, jeg er i gang med ligesom at finde ud af. Altså, jeg håber, at vi som mennesker kan jo få lov til at stadig have en stor del i den her verden her, fantastiske verden. Men jeg er også sådan lidt, hvad kommer de til? Hvad kommer de til at suge og tage?
0: Ja. Skal der være en robot, der er vært på Løvens Hule Junior? Eller versus?
1: Det synes jeg jo ikke, at der skal. Altså, det er klart. Men på et tidspunkt når man dertil, lad os da lige prøve at se, hvordan det vil gå med en robot. Men det vil jeg da være ked af.
0: Hvad var den anden historie, du også lige stussede over?
1: Den anden historie, jeg har stusset lidt over, det er jo den her stalker-sag, der ligesom er kommet ud. Den er ligesom kommet ud nu her, fordi at Knud Brix' bog er kommet ud. Men den har sådan ramt mig på et eller andet punkt. Det her med, at jeg går også ud og er sådan lidt offentlig og sådan noget der. Så den var sådan en...
0: Oh. Har du oplevet noget, der minder om stalking?
1: Nej, jeg får da nogle sjove beskeder i indbakken i ny og næ. Men der var på Roskilde Festival på et tidspunkt. Der var der faktisk en, som dukkede op i vores camp hver eneste dag.
0: Okay.
1: Og der måtte jeg jo forsøge at sige pænt til ham, at det er også lidt...
0: Jeg har også lidt...
1: Ja, jeg har jo bare privat nu her og sådan noget der. Men han var mega sød og sådan noget der. Det var også svært, hvordan man lige skulle sige det. Men han kom hver dag og hang simpelthen bare ud.
0: Okay.
1: Så det var en speciel oplevelse.
0: Lidt grænseoverskridende.
1: Ja, det var det. Men igen, så blev jeg også nysgerrig på sådan nogle mennesker. Altså, hvem er han, og hvorfor kommer han her, og hvad er det, der gør, han ligesom opsøger mig på den her måde?
0: Mm. Jonas, hvis man følger bare en lille smule med i dit liv, så ved man, at du er fra 4600 Køge.
1: Ja, det er han simpelthen.
0: Og hvad Køge egentlig betyder for dig, det taler vi om lige om lidt. Først så skal vi lige have Maroon 5 her med Maps.

0: du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg anede ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Rosa her med min ven. Hvis man skal lære et menneske sådan rigtigt at kende, og hvis man skal forstå, hvorfor de er, som de er, Jonas, så skal man selvfølgelig vide, hvor kommer de fra. Så nu skal vi til Køge, ja, hvor du jo er vokset op, Jonas Madsen. Hvad er egentlig dit sådan yndlingssted i Køge? Og så griner du.
1: Dør af grin over, at vi skal snakke om Køge her i P4. Det er jo en fantastisk fornøjelse til jer, der lytter med. Det er meget stort for mig, at vi må det. Mit yndlingssted i Køge, det er... Jamen, jeg har jo lyst til at sige sådan... Altså, Køge by, altså midtby, den er fuldstændig fantastisk.
0: Okay.
1: Altså, jeg tror flere gange, den er blevet kåret til sådan noget årets handelsby, og der er en masse sådan gamle huse, en masse gammel historie. Der er åen, der går igennem midtbyen og sådan noget der. Der er hyggelige caféer og sådan noget der. En gang så lå der også en sindssygt hyggelig biograf faktisk midt på torvet, men den er så ligesom rykket lidt, lidt en lille smule ud af byen, stadig midtbyen. Men,
0: savner du den gamle biograf?
1: Ja, det gør jeg faktisk lige. Ja. Jeg fik lidt duften af popcorn herinde i P4-studiet. Køge Bio, den har faktisk gode minder, men ellers Køge Boldklub, hvor jeg har tilbragt uanede mængder tid, er simpelthen, det har også været fantastisk.
0: Du har jo fortalt det her, men du bor jo i Aarhus i dag, en by, som du jo også bruger rigtig meget, men hvad betyder Køge egentlig for dig i dag? Du er begejstret.
1: Jeg synes, det er så sjovt, det her. Det er fantastisk. Jamen, Køge betyder det her. Nu er det min familie og mine gode venner, der er flyttet tilbage, og de har stiftet familie og sådan noget. Det er fantastisk at komme hjem og sådan noget der. Men jeg vil også lige nå her og indskyde, at Aarhus er altså vokset, hvis ikke mere, så lige så meget. Altså, jeg er gigantisk fan af Aarhus.
0: Og vil på mange måder... Aarhus og Køge om hinanden?
1: Altså, jeg ville jo lyve, hvis jeg sagde ja. Men altså, jeg har jo lyst til at sige ja. Fordi jeg jo på en eller anden måde godt ville have vokset op i Aarhus. Altså, den har bare en dejlig størrelse, og der sker en masse ting, og tingene er inden for rammerne og sådan noget der. Og igen vil jeg altså også lige sige, jeg er jo ikke sponsoreret af hverken Aarhus eller Køge her. Det er jo også vigtigt, men Køge betyder noget ganske særligt. Det gør Aarhus også.
0: Savner du Køge?
1: Jeg savner jo nogle gange lidt min familie, og det er jo også anderledes det her med, at jeg er 34 år, jeg er ikke et fast parforhold nu, har ikke nogen børn og sådan noget der, så når jeg tager tilbage til Køge nu, så er det jo med nostalgi, men det kan nogle gange faktisk også være lidt hårdt nu her, fordi jeg jo ser, hvordan nogle af mine rigtig tætte kammerater har slået sig ned, og de har fået barn nummer to og sådan noget. Jeg er lykkelig på deres vegne, jeg støtter dem, og jeg er topsej, men jeg kan også blive sådan lidt... Hvad har jeg selv gang i?
0: Ja.
1: Agtig nogle gange.
0: Ja.
1: Men jeg synes, at jeg har fundet noget god ro i det nu her. Men,
0: tror du, Køge savner dig egentlig?
1: Det tror jeg, ja. Så du for hurtigt at svare på den. Er du sunshine, de savner mig? Det er en ting, der er helt sikkert. Den behøver vi ikke at...
0: Det er der ingen tvivl om.
1: Ja, det er der ingen tvivl om. Det gør de.
0: Hvis du lige nu sidder og tænker, han er godt nok begejstret for Køge, ham med Jonas Madsen. Måske tænker du, jeg er egentlig også ret begejstret for Køge, så ring lige ind på 70 20 44 45. Det kan være, at du bor i Køge lige nu. Det kan være, at du, ligesom Jonas, har flyttet derfra. Det kan også være, at du bare ved alt om Køge, selvom du aldrig har været der. Fordi vi varmer op til en vaskeægte Køge-quiz på den anden side af en radioavis. Så ring altså ind på 70 20 44 45, hvis du tænker, jeg kan sgu godt slå Jonas Madsen
1: i en Køge-quiz.
2: Vær med i formiddag på 4'eren.
3: Ring ind på 70 20 44 45.
2: 70 20 44 45.

0: Lige så ligeglad hedder den her sang med Erika Jane. Og Jonas, hun er fra Køge?
1: Ja, det er hun faktisk.
0: Det er jo vildt.
1: Hvad er sammentræffet, tænker jeg?
0: Jamen, det er jo helt tilfældigt. Men altså, hvis Erika Jane lytter med nu, så kan du jo ringe ind på 70 20 44 45. Fordi vi skal jo have gang i den store Køge-quiz, hvor en af jer, der lytter med, altså skal dyste mod Jonas Madsen. Hvem ved egentlig mest om Køge? Det gør vi på den anden side af en radioavis. Klokken er 11.
2: Danmark sagde nej til at hjælpe tyske efterforskere med at stykke materiale sammen til et anklageskrift om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Men det fremgår, at anklageskriftet, at Danmark sagde nej til at hjælpe, da de tyske myndigheder bad om hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd. Det er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen uforstående overfor.
3: Som udgangspunkt skal vi bidrage til international efterforskning, og ikke mindst af så grove forbrydelser, og ikke mindst når henvendelsen kommer fra en tæt allieret.
2: Ifølge anklageskriftet sagde Danmark nej til at hjælpe på grund af en mulig trussel mod statens ve og vel. Og det er svært at forstå, siger lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, Rasmus Bruun Petersen.
4: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse, fordi det er jo et attentat mod kritisk infrastruktur. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
2: Over 2.000 udenlandske statsborgere er havnet i en urimelig situation, der ikke er værdig for et demokrati. Sådan lyder det samstemmende fra tre af de fire regeringspartier. De mange udlændinge var så tæt på at få et dansk statsborgerskab, at deres navne stod på et lovforslag, der skulle give dem det. Men det er et folketingsvalg og et centralt spørgsmål om, hvorvidt der skal indføres en form for sindelagssamtaler i ansøgningsprocessen, har sat en stopper for tildelingen af statsborgerskab. Moderaterne, de radikale og SF mener, at det er urimeligt, men Socialdemokratiet står fast. Og netop spørgsmålet om indfødsret bliver et stort udlændingepolitisk slagsmål i regeringen, siger politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø.
5: Det er jo velkendt, at Socialdemokratiet har en langt strammere udlændingepolitisk profil end deres tre regeringskammerater i de andre partier. I regeringsgrundlaget, der står der ikke noget om det her med indfødsret og reglerne for det, selvom man godt vidste, da man sad i de her maratonforhandlinger, at det her er en uenighed, vi skal finde en løsning på et tidspunkt.
2: Det bør i fremtiden være forbudt at færdes i ulvens yngleområder. Det mener blandt andet foreningen Ulvens og Naturens Vogtere, der har sendt forslaget til natur- og dyrevelfærdsministeren, efter at en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber, fordi den passede på en valp. Lige nu er der sat skilte op med anbefalinger om ikke at bevæge sig ind i klitplantagen. Men det er nødvendigt med et forbud, mener foreningens formand Esther Holsendorf.
6: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
2: Sol de fleste steder, men også spredte byer mod syd og øst. Mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest. Sådan lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
7: Du lytter til P4.

0: Louise Deroshinski.
1: Mads, han har fri i dag, men heldigvis har jeg, ja det har alle os, der er samlet på B4, jo mega godt selskab af dig, Jonas Madsen. Manden med charme, selvtillid og drøn lækkert hår.
2: Okay.
1: Kendt fra Ultranyt versus Løvens Hule Jul.

0: Bummert, og den er, vi tager så tilbage til sidste år, men jeg kan godt, og det vil jeg gerne indrømme, være lidt stor i slaget.
1: Ja.
0: Så hvis nogen spørger mig om et eller andet, så er jeg sådan, det kan jeg da sagtens.
1: Fedt, det gider jeg godt, ja.
0: Det kan jeg da godt få til at ske. Og der er en tilrettelægger, der kommer ind og siger, Jonas, er du klar til at springe for 10 meter ved hjemme i morgen? Og jeg er sådan lidt,
1: ja.
0: Hvorfor skulle jeg ikke være det? Hvor er det fedt, det har jeg aldrig gjort. Jeg elsker også at prøve ting, jeg aldrig nogensinde har gjort. Ja. Så vi drøner til Aalborg. Alle børn i Aalborg-området har fået videre, at jeg kommer og skal lave en 10 meter vippespring. Det, der så sker, da jeg træder op på 10 meter vippen, det er, at...
1: Der er du ikke så stor i slaget?
0: Jeg er meget lille i slaget. Altså, jeg tør ikke springe. Og det er no joke, det her. Altså, jeg står derop i, hvad der ligner, og er 35 minutter. Og hvis man skal springe for 10'eren, så kan jeg altså ikke anbefale, eller noget, der er i de der vippehøjder der, så skal man ikke stå for længe derop. Og det, der så altså er, det er, at der er jo 100 børn, der dukker op her i Aalborg Overmegn.
1: Og de har en forventning om, at de skal se dig springe.
0: De råber og skriger på, at jeg skal springe for den vippe der, og jeg er ægte bange. Og det, der så også går igennem, det er sådan, tænk, hvis jeg dør. Altså, 10 meter væk, det er ret langt ned. Tænk, hvis jeg falder ned og står mig, og det blæser også ret meget. Kan vinden tage mig? Men det, der så sker, det er, at der er 3-4 børn, der bare sådan, de magter ikke, at jeg står der mere. Så de hopper bare foran, selvom man højst sandsynligt ikke må. Der springer ned, den anden springer ned, den tredje springer ned, 4. Og så er bare sådan, det kan ikke ske.
1: Jeg kan ikke have det her siddende på mig.
0: Og jeg springer, og det var ikke sjovt. Jeg fortryder det. Jeg skal op og lave et nedlæg til Ultranyt der. Og
1: skal op igen?
0: Jeg skal op igen, og de siger, det her var dagens Ultranyt. Og jeg er sådan lidt, det er dagens Ultranyt. Jeg vil slukke kameraet. Jeg er færdig.
1: Ja. Ej, det har du ikke planer om at gøre igen?
0: Nej.
1: Inden klokken den er slået 12, så vil vi også gerne høre, hvad du sådan har lavet af små arbejdskiks og bummerter fra den seneste uge. Det er ligesom vores måde at sige, du er ikke alene om at stå der på 10 meter ved dem og tænke, det kommer ikke til at ske. Så griner vi ligesom sammen med det. Vi siger pyt, vi væsker tavlen ren, og så er vi klar til weekend. Det kan være en kæk kommentar, du har givet til en kollega. Du fik ikke lige tænkt det igennem. Det har måske nævet dig. Måske har du lavet en eller anden fejl i løbet af ugen, fået bestilt et eller andet, du ikke skulle have bestilt. Det kan også være, du har fyldt diesel på firma benzinbilen. Uanset hvad.
0: Det har jeg faktisk gjort.
1: Nej, jamen.
0: Ja, det har jeg faktisk gjort, den der med diesel.
1: Det, jamen ved du, at det kan vi tale meget mere om.
0: Ej, det havde jeg glemt.
1: Velkommen indenfor.
2: Formiddag på 4.
3: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi bad dig ringe ind, hvis du af den ene eller den anden grund ved en hel masse om Køge. Fordi vi skal jo quizze i den store Køge-quiz lige om lidt. Hej Dorte.
1: Hej.
0: Hvorfor ved du egentlig så meget om Køge?
1: Jamen, jeg er jo født i Køge, og indtil jeg boede her indtil jeg var 10 år, men jeg er kommet meget i Køge, og jeg arbejder herude i Køge i dag.
0: Okay, Jonas, hvad tænker du?
2: Altså, ja, super hård modstander. Hvor arbejder du henne, Dorte?
1: Jeg arbejder faktisk ude på noget, der hedder Globusvejen. Vi tapper bag-in-boxer og flaskevine. Det ligger ude ved transportcenteret.
2: Ja, okay.
0: Og der kan jeg se, det ved du godt, hvor jeg er.
2: Ja, det gør jeg.
0: Jeg aner jo ikke, hvor det er.
2: Jeg har også arbejdet derude, faktisk på et tidspunkt. Stod i en kold fryser for at sætte mad ned i nogle tasker.
0: Ja. Okay.
1: Ja, det er ude omkring nettolageret og sådan nogle ting.
2: Ja, lige præcis.
1: Jamen.
2: Ej, det er godt, Dorte.
0: Dorte, hvad er det bedste ved Køge?
1: Det bedste ved Køge? Jamen, det synes jeg jo er deres torvedag og, og musikstederne.
0: Ja? Ja? Fortæl lidt mere for en, der ikke kommer i Køge.
1: Altså, torvedag, det er jo hver onsdag og hver lørdag. Mm. Der er mange om lørdagen, og det er jo fantastisk at gå derop og kan købe grøntsager og blomster og nyde stemning. Og så laver de jo også Roséfestival.
0: Oh.
1: Det gør de jo sidst i juni.
0: Okay. Der kan jeg mærke, nu taler vi.
2: Ja, det er
0: Roséfestival, det lyder da virkelig spændende.
2: Men jeg skal også lige høre, Dorte, hvor du flyttet hen nu her?
1: Jamen, i dag der bor jeg nede mellem Kalvehave og Præstø.
2: Ej, det er også et skønt sted. Vi har nogle dejlige familievenner i Kalvehave også.
1: Ja, men jeg bor nede imellem. Man kan dreje ind til Mærne, man kan dreje ned til vandet, der hedder Kindvig Enge, og dernede bor jeg.
2: Ej, det lyder dejligt. Skønt.
0: Jonas, har du noget, du vil spørge Dorte om, inden vi skal quizze lige om lidt? Altså, har du brug for lige lidt mere viden om din modstander?
2: Jamen, jeg er da meget nysgerrig på, Dorte. Hvorfor Køge holder så godt fast i dig? Altså, du flyttede derfra, da du var 10. Var det sådan, det var?
1: Ja, for mine forældre flyttede til Stævns.
2: De flyttede til Stævns.
1: Ja.
2: Altså, hvad er det, der stadigvæk fascinerer dig ved Køge? Altså, jeg er jo også stadigvæk fascineret, men hvad fascinerer
1: dig? Jamen, jeg ved det ikke. Det er det bare. Altså, på et tidspunkt hentede jeg mit barnebarn en gang om måneden, og jeg har faktisk taget hende med ind og vist, hvor jeg har boet på Gyvelvej, og hvor jeg har gået i skole inde på Sønders Skole, og hun er dybt fascineret af det.
0: Ja.
2: Ja, men der kan man bare
0: se. Køge kan noget særligt.
2: Man skal passe på med at tage en tur til Køge, fordi man bliver simpelthen opslugt af det.
1: Det gør man. Altså, jeg elsker Køge.
0: Jamen, det er jo derfor, Dorte, at det er dig, der skal dyste mod Jonas i den kæmpe store Køge-quiz. Jeg glæder mig helt vildt. Vi får lige et musikalsk time-out her med Alex Warren og Passenger.
2: Nu er vi altså snart klar til quiz.
0: Ja.
3: Formiddag på 4'eren. Så skal der quizzes.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Så skal der quizzes.
2: Ja, der skal den onde fløjte med quizzes i den store køgequiz. Og deltagerne i den her quiz er jo to kæmpe store køgeprofiler. Det er Jonas Madsen, og så er det dig, Dorte. Der er fire spørgsmål, og det fungerer på den her måde, at man melder ind med sit navn, hvis man tror, man har det rigtige svar. Og så har jeg også forberedt et tiebreak-spørgsmål, hvis det nu skulle stå uafgjort. Dorte og Jonas, vi spiller om en vintage formiddag på 4'eren mulepose. Vi spiller selvfølgelig også om håneretten i hele Køge Kommune. Og så vil jeg altså også gerne lige smide den uofficielle titel af årets køgenser i puljen.
1: Jeg er lidt nervøs nu.
2: Ja, men det kan jeg godt forstå, fordi Dorte har jo allerede bevist, at hun er bare mega begejstret for Køge. Mm. Er I klar, Dorte og Jonas?
3: Ja. Yeah.
2: Husk det der med navnet, ikke?
3: Jo.
2: Vi går i gang.
0: Spørgsmål 1.
2: Hvilket dyr er der i HB Køges logo?
1: Jonas.
2: Ja, Jonas.
1: Det er en svane.
2: Det er fuldstændig rigtigt. Dorte, vidste du det?
3: Nej.
2: Nej, fair nok.
1: Okay.
2: Nu kommer der lidt...
1: Fantastisk start.
2: Det er en rigtig god start for dig, Jonas. Men, Dorte,
1: svane, svante, hvis jeg lige...
2: Okay, ja. Bonusinfo. Okay. Der kommer et spørgsmål mere.
0: Mm. Spørgsmål 1.
2: Ja, det var sådan forkert. Hvad er navnet på den gamle restaurerede middelalderkælder fra 1300-tallet, som ligger i Brogade, og som brander sig på at sælge god øl?
1: Jonas?
2: Ja?
1: Hugos kælder, eller hvad?
2: Det er fuldstændig
3: rigtigt. Det vidste jeg godt.
2: Det er sgu
1: rigtigt. Ja, det vidste du godt, Dorte.
3: Ja. Jeg har været der. Jeg har været til at høre musik masser af gange.
2: Ja, men hør lige her.
1: Det er vildt det her. Jeg føler, vi laver så meget reklame for
2: Køge. Det er svært, når man quizzer. Fordi man kan godt kende svaret, men så kommer den der klap ned. Ja. Men altså, Dorte, der er jo to spørgsmål endnu, så vi kan jo stadig nå uafgjort.
0: Spørgsmål 3.
2: Hvilket parti fik flest stemmer i Køgekredsen til folketingsvalget?
1: Jonas.
2: Ja, Jonas.
1: Det gjorde Socialdemokratiet.
2: Ja. Det er fuldstændig
1: rigtigt.
2: Ja.
3: Hold op, du følger godt med.
2: Ja, det gør han altså.
1: Ja, det er lidt dårligt som vidtighed, Dorte. Det skal jeg måske ikke have.
3: Det skal der ikke.
1: Okay, ja.
2: Nu kommer der altså lige det sidste spørgsmål.
0: Spørgsmål 4.
2: Hvem har flest følgere på Instagram? Er det Køge Kommune, eller er det Jonas Madsen?
1: Jonas, den er vild nok, den her. Altså, jeg tænker, at det er faktisk ikke... Ja, skal jeg tage den?
2: Ja, du har jo sagt det.
1: Jeg tager den. Du siger det dig.
4: Det er simpelthen løgn. Jeg er fuldstændig op at køre nu her, mine damer og herrer.
1: Ja, tusind tak, Dorte. Jeg tror aldrig, jeg har fået 4 ud af 4.
2: Jonas, uofficielt titel nu er årets køgenser. Hvordan har du det med det?
1: Helt seriøst, jeg har det fantastisk. Altså, jeg er... Tusind tak, altså, Louise. Den er stor for mig.
2: Dorte, jeg synes jo, altså... Det var en svær quiz. Altså, men synes du, er du ikke selv tilfreds med din præstation, Dorte?
3: Jo, selvfølgelig er jeg det. Ja. Han er jo klart bedre end mig.
2: Jamen, altså, det er jo sådan, det er. Jeg håber, at du får en fremragende fredag, trods nederlaget her til vores Jonas Madsen.
1: Jeg er helt op at køre.
3: Det gør jeg. Det jeg følger ham ikke engang inde på Instagram, så jeg ved faktisk rigtig, hvem han er.
1: Kom i gang med det, Dorte. Ej, nu må du lige komme i gang.
2: Det er
3: ærligt. Ja, det må du komme hjem og finde ud af.
1: Ja, gør, Dorte.
2: Det må du altså gøre. Tusind tak for at være med, Dorte.
3: Selv tak, og tak for et godt program.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter den.

0: Måske en af verdens bedste sange, Dodo and the Dodos med Vågner i natten. Nu skal vi have regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Med over 300 events på programmet bliver årets folkemøde Møn, der foregår i dag og i morgen, den største udgave nogensinde. Deltagere kan opleve workshops, koncerter og debatter om Femernforbindelsens fertilitet og folkestyret. Og med de mange arrangementer, så håber projektleder Anna Falk, at de kan række ud til endnu flere mennesker. Men udover det større program, så vil folkemøde Møn også prøve at få fat på folk gennem flere interaktive events.
3: Det er oplevelser, hvor du kommer til at være medskabende på det, der sker. Så det er workshop-formater. Det er at skabe meget mere plads til, at du både har en krop, og du har nogle følelser, og du har nogle tanker. Så vi ikke kun laver indhold, der er til, at du sidder på stille på en stol og lytter.
2: Anna Falk forsikrer dog, at der stadig er masser af klassiske oplæg og debatter for gæsterne på provinsens folkemøde.
3: Der er bare lagt flere lag på, hvor der blandt andet er kunstworkshops, der er teaterworkshops, hvor vi leger med det at være en demokratisk borger. Og man kan sige på en måde, er det jo, at vi forsøger at tage et ansvar i, hvordan er det, vi får uddannet vores børn og unge ind i at få en stemme i demokratiet.
2: Og netop nu, der er Holbæks Kommunes 7. klasser til arrangementet 7'eren i Holbæk Sportsby. Og udover at kunne lære taekwondo, løbe orienteringsløb eller dyrke andre sportsgrener, så vil der også være mulighed for at tale med Headspace og tovholderen for den nikotinforebyggende indsats i Ung Holbæk. Og det giver rigtig god mening, at de unge kan møde sådan nogle initiativer til 7'eren, mener Pia Madsen, der er afdelingsleder for Ung Holbæk og ansvarlig for 7'eren.
4: I og med, at vi prøver sådan at bygge bro til hinanden, så de unge går hjem og får sådan et helhedsblik på, gud, hvor kan man mange ting, når man er ung i Holbæk Kommune. Det synes vi egentlig er det allerfornemmeste, vi kan arbejde ud fra.
2: Og så til vejret, hvor der her i dag vil være nogen sol, men også spredte byer, og i løbet af eftermiddagen færre byer. Temperaturen den kommer op mellem 16 og 21 grader, og der vil være svag til jævn vind omkring vest. I aften tørt med nogen eller en del sol, og i nat vil det fortsat være tørt, dog med mest klart vejr, og temperaturen den kommer ned mellem 10 og 15 grader.
5: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to the greatest radio show on the earth, Formiday Puffian.

0: 4 med dig hele vejen.
1: Ja, formiddag på 4'eren er selvfølgelig med dig hele vejen, og vi vil også gerne lige have kørt arbejdsugen godt i garagen. Lige have luet ud i de der ting, som måske sidder lidt i kroppen, ikke? Noget, der sådan nærer. Åh, det gik ikke ligesom planlagt, eller jeg kom sgu til at ris firmabilen. Der kan være mange ting i løbet af sådan en arbejdsuge. Det er derfor, vi plejer at kalde det her for arbejdsbummert bekendelsesbrevkassen. Det er dejligt ord, ikke?
2: Jo.
1: Det er mundrette ord. Arbejdsbummert bekendelsesbrevkassen. Den åbner vi nu. Okay. Så du kan både sende din bøf ind i en sms til 1212. Du begynder den besked med P4 et mellemrum. Og så skriver du, hvad du lige har brug for at slippe fra arbejdsugen inden det weekend. Du må også gerne bruge skriftestolen inden i DR Lyd. Der må du gerne lige huske navn og telefonnummer. Du har jo allerede, Jonas, fortalt, at du kan i hvert fald huske den der 10 meter vippe, ikke? Og lige være lidt kæk og sige, ja, jeg springer ud for 10 meter vippen.
2: Ja.
1: Og så måske faktisk fortryde rimelig meget, da du stod derop.
2: Fuld skrue, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Jeg vil sige, Daniel, han skrev i sidste uge, at han for 45 minutter siden simpelthen havde smadret en siderude i arbejdsbilen.
2: Ja.
1: Det var han lidt træt af.
2: Ved vi, hvordan det skete?
1: Nej, det melder historien ikke noget om. Du skal også næsten høre, Rikke skrev også ind i sidste fredag.
2: Ja.
1: Hun er kirkesanger. Skal synge til en bisættelse.
2: Ja.
1: Skulle have sunget Du som giver os liv og gør os glade. Men kommer simpelthen til at synge Du som giver os liv og chokolade.
2: Ja.
1: Og men jeg vil jo sige, at det er jo sådan en, den kan også godt give et smil på læben.
2: Ja, det håber jeg næsten, den
1: har gjort. Altså, måske lette stemningen lidt.
2: Liv og chokolade er også dejligt.
1: Ja, det er det jo faktisk.
2: Ja, okay.
1: Der var også filmoperatøren, der skrev ind i sidste uge. Han var blevet sådan lidt nysgerrig. Der var en spændende knap under afviklingen af filmen. Den fik han trykket på. Den skulle han ikke trykke på. Fordi han får simpelthen afbrudt filmen. Sådan med 5 minutter tilbage. Du ved, så folk får ikke slutningen på den film, de måske har siddet og set i 2 timer.
2: Uha.
1: Ja, det er jo sådan lidt en upser. Men det kan jo ske.
2: Det kan ske for selv den bedste, åbenbart, der.
1: Fortæl lige i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Er der nogle små, nogle store arbejdskiks her i løbet af ugen? Det kan være, at du har fået sendt en intern mail til den forkerte.
2: Mm.
1: Du er kommet til at sætte en vare til salg til den forkerte pris.
2: Til en højere pris.
1: Det kan også være, at du ligesom mig.
2: Ja, hvad har du selv, Louise?
1: Ja, men jeg kom til at sige, det var meget velment, vil jeg godt have lov at sige.
2: Ja.
1: Men jeg møder en kollega, som har arbejdet hele sommeren, mens vi andre har holdt sommerferie.
2: Mm.
1: Og så får jeg sagt til ham, ej, du ser også træt ud. Og så han bare sådan, tak skal du have, Louise.
2: Hvorfor siger du det?
1: Ja, han blev faktisk lidt sur på mig, og så, så var jeg sådan, undskyld, det var ikke ment sådan, det var bare fordi, jeg tænkte, du trænger til ferie, og det har du fortjent. Og.
2: Ja, ja.
1: Men den sad faktisk lidt i mig, for det var sådan, fik jeg sådan gjort ham lidt ked af det.
2: Ja.
1: Og det var slet ikke min mening.
2: Kom du ud af den på en god måde?
1: Altså, jeg tror, vi er gode venner igen.
2: Alright.
1: Men jeg vidste faktisk ikke lige, hvad jeg skulle sige. Altså, jeg var sådan, undskyld, og sådan, det var bare fordi, jeg synes, du fortjener ferie. ikke. Men bare ønske, jeg skulle bare ikke have sagt det.
2: Nej.
1: Fordi jeg kan også godt tænke, gider man at høre, man ser træt ud? Nej.
2: Nej. Hvad tid var det på dagen, han så træt ud?
1: Jamen, det var om formiddagen.
2: Det var formiddagen?
1: Ja, det var om morgenen, så ja. Det var dumt. Men meld lige ind i en sms til 1212 eller via talebobben i DR Lyd. Hvad er det, du har brug for at slippe fra din arbejdsuge? En eller anden, noget, der ikke er gået helt som planlagt.
2: Ja.
1: Måske du har lavet en gedigen fejl. Måske er det bare en lille ting. Vi visker tavlen ren sammen i fællesskab.
2: Fantastisk.
1: Lige om lidt.
0: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

indbakken er åben, hvis der er noget fra din arbejdsuge, du sådan lige har brug for at få sagt højt, få skrevet i en sms til 1212 eller i talebotten i der lyd. Noget, der ikke helt gik, som du havde håbet, måske gik det faktisk helt skævt. Send det ind i en sms til os, fordi så samler vi dem lige til bunke, så kan vi sige pyt og gå på weekend ingen længere.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde. Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
3: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
4: Hvornår bliver prisen for høj?
3: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Tina har skrevet, jeg arbejder på et sygehus. Kom til at sige til en ung mand, du må gerne tage din mor med ind. Hvortil han svarede, det er ikke min mor. Det er min kæreste.
1: Ja. Ja.
0: Der bider man sig lige i tungen. Jeg har spurgt, hvad skal du lige af med for din arbejdsuge inden weekenden? Er der noget, du har gjort eller sagt, som... ligesom Tina måske ikke lige var det smarteste? Vil du gå på weekend med god energi, og det vil du selvfølgelig. Så er det lige nu, vi lurer ud i de der dårlige ting. Vi skal ud af systemet.
1: Ja.
0: Flemming skriver, min første uge efter ferien, og for første gang nogensinde, der væltede jeg en kop kaffe ud over bordkanten. Det gav kogt pøls. Hvad er kogt pøls? Men nu er det fredag. Har fri klokken 12, så alt
1: er godt.
0: God weekend til alle. Nå, er det et begreb, alle kender, kogt pøls?
1: Nej.
0: Kan du forklare mig det, Jonas?
1: Nej.
0: Nå, du vil ikke. Okay.
1: Nej.
0: Kasper arbejder inden for træindustrien. Han laver blandt andet døre og vinduer. Han har også lige meldt ind med sin bommert. Det værste, der er sket for mig på arbejde, det var, at jeg satte nogle plastikklips forkert på vinduerne. Men de er rettet. Godt. Altså, jeg sidder lige og får fornemmelsen af, hvis nu Kasper, altså, den laver døre og vinduer, altså, hvor mange døre og vinduer kan man nå at sætte en forkert plastikklips på, før det går op for en?
1: Ja.
0: Vi spoler lige tilbage. Vi starter lige forfra, Kasper.
1: Ja.
0: Så er der endnu en Flemming, der skriver.
1: Flemming.
0: Jeg kører mad ud med varevogn. Den tidlig morgen, der ramte jeg en carport. Den blev reddet ud af væggen. Beboerne vågnede ved larmen og kom faren ud i nattøj. Der skete ikke mere den dag. Den dag, Flemming.
1: Det er jo egentlig meget befriende at høre om folks vanvittige arbejde derude.
0: Ja, fordi... Kan du ikke mærke, at skuldrene sænker, som siger, prøv at vi laver alle sammen de der små fejl, ikke? Og din time, der vipper, er jo ingenting mod Flemming.
1: Nej, jeg er så glad for, at de melder sig på banen her.
0: Mathilde skriver, det var mandag kl. 11. Så fik jeg sagt god weekend til en kunde. Ja, det er nu fredag, og jeg er stadig ikke mentalt kommet mig over, at jeg stod der og ønskede en kunde god weekend 4 dage for tidligt. Jeg kunne høre den på repeat hele ugen. Jeg har været ved at kløjse i den formulering hver dag. En lille bummer, jeg vidste. Men for pokker, den har haft en imponerende lang levetid i min hjerne.
1: Ja, de kan leve lang tid.
0: Ej, Mathilde, kender det så godt.
1: Ja, meget fint beskrevet, faktisk.
0: Meget, meget fint beskrevet, ikke? Ja, det er en lille bøf, men så bliver den bare ved med at være derinde, ikke?
1: Ja.
0: Nå, men nu skal du høre, Jonas. Redaktør Lisa har faktisk også en lille ting, hun gerne vil af med. Fortæl.
2: Ja, du kender den jo godt, Louise, men Jonas kender den ikke. Jeg kom til at stjæle min kollegas Pepsi Max fra køleskabet tidligere på ugen.
0: Ja.
2: Og ikke nok med det, så lovede jeg, at jeg ville tage en Pepsi Max med til DHL-stafet, som et plaster på såret. Det glemte jeg også.
1: Okay.
2: Men Louise, jeg har en med til dig i dag.
0: Tak skal du have, Lise. Ja, det var jo faktisk lidt af en krise, da jeg opdager, at min Pepsi Max er væk.
1: Du drikker meget Pepsi Max?
0: Nej, det gør jeg ikke.
1: Nå, okay.
0: Det gør jeg faktisk ikke. Alright. Jeg er mere end Faxe Free. men jeg havde en Pepsi Max med, og jeg havde glædet mig, klokken var 14.30, så var den væk, Jonas. Kan du forestille dig et drama?
1: Ja, men...
0: Så fortæller jeg det dagen efter på redaktionen.
1: Ja.
0: Ej, så er nogen, der taget en Pepsi Max. Og Lise bare sådan... hun ser lidt forkert.
2: Jeg troede jo, det var min.
0: Ja.
1: Nej, tror jeg på det. Troede du ikke det? At det var din?
2: Ja, eller for jeg mente også, jeg havde en stående. Ja. Men Louise tror ikke helt på min forklaring.
0: Tror du på den?
1: Nej, det er jo lidt nipsnapseri, jo.
0: Ja, det er lidt, nipsnapseri.
1: Det er jo, man gemmer sig bag den der... Det tror jeg ikke på. Du vidste godt, det ikke var din.
2: Men, men jeg vil gerne henlede opmærksomheden på, at der er kommet en forklaring på kogt pøls.
1: Ja,
0: okay.
2: I indbakken.
0: Ja, ja. Åh, varm kaffe i skridtet. Gud, nu er jeg med.
1: Du forstod den ikke, eller?
0: Nej, jeg forstod
1: det er løgn.
0: Den ikke. Den kunne du da godt have forklaret mig.
1: Ja, men jeg ved ikke. Jeg er jo ny på det her program her, så jeg lige... Hvor går grænsen henne, jo?
0: Nej, den kunne vi godt have taget. Tak for at dele. Weekenden er lige om hjørnet, og nu er tavlen visket helt

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derushinski.
2: Klokken nærmer sig 12. Formiddagen er ved at være slut, og du, ja alle, også dig, Jonas, er nu indkaldt til fællesmøde. Jonas, det har været en kæmpe fornøjelse og have selskab af dig her i studiet.
3: Kæmpe fornøjelse at give tilbage.
2: Tak.
3: Ja, det har været enormt sjovt.
2: Hvad har du lært om at lave radio? Du er jo en tv-mand. Så nu har du lavet radio i 2 timer. Hvordan har det været?
3: Ja, det er noget andet. Altså, jeg er jo normalt vant til, at man lige kan se, hvordan man ser ud, eller hvordan man udtrykker sig. Det er jo lidt sværere her. Nu er det ligesom bare min stemme, der skal gøre arbejdet, og det er jo også super fint. Nej, så tror jeg bare, at jeg har lært det der med, at det er nogle sjove lyttere, I har. Meget aktive lyttere.
2: Verdens bedste lyttere.
3: Det er meget, altså det der med, at I stiller et spørgsmål, og så kommer der bare noget retur, og så kommer det i radioen.
2: Ja.
3: Det er jo ret hyggeligt. Altså, det er jo ikke sådan, de sender alle mulige beskeder ind til Kåre Kvist i TV-avisen, og så reagerer man ligesom på det.
2: Vi plejer jo at sige, at formiddagen er jo lige så meget lytternes program. Altså, det er et, vi laver sammen.
3: Det er jo et godt slogan, jo.
2: Ja, det er altså, godt slogan.
3: Ja, det er det faktisk, ja.
2: Men jeg er mega glad for, at du havde lyst til at lave det sammen med mig i dag, her hvor Mads jo holder fri. Jeg vil sige, jeg har lært en meget vigtig ting om dig i dag.
3: Er det rigtigt?
2: Ja, du er DR's næsthurtigste mand.
3: Nu passer du på.
2: Ikke? Og jeg kan mærke på dig, at det er ikke en titel, du bærer med stolthed. Du vil gerne være den hurtigste.
3: Det vil jeg faktisk gerne. Ja. Men jeg anerkender altså også, at der er nogen, der er hurtigere, og jeg har det fint med, hvis nogen er hurtigere. Jeg kan også godt lide at tabe, faktisk. Specielt til nogen, der kan fyre den af.
2: Ja.
3: På den måde.
2: Men du er et konkurrencemenneske.
3: Ja, det er
2: jeg. Ja. Du vil gerne vinde.
3: Jeg vil gerne frem i verden, ja. Jamen, jeg synes, det er sjovt at konkurrere. Ja. Altså, det er alt muligt. Det er lige fra spil til løb til fodbold.
2: Vi har jo også talt...
3: 10 minutter
2: Vi har jo talt om den perfekte fredag. Dorte, altså ikke Dorte fra Køgekvisten.
3: Men ej, jeg må ikke lige hurtigt sige, Dorte, undskyld, hvis det blev for voldsomt, den der quiz der. Så jublede jeg for meget.
2: Nej. Altså, du er jo konkurrencemenneske.
3: Fint nok.
2: Det er jo fair nok.
3: Okay,
2: men det er Dorte fra Aalborg, der har skrevet ind. Ja. En perfekt fredag er, når min kæreste kommer, og vi finder et nyt sted at spise, og så kan vi være sammen hele weekenden. Det lyder faktisk også som en perfekt fredag. Det ville jeg også synes var en perfekt fredag.
3: Ja.
2: Kirsten skriver også, min perfekte fredag er i fuld gang. Børnene er taget glade i skolen. Morgenmad med manden. Og nu er jeg i gang med at ride hest nummer 2. Og så senere afslapning med familien. Altså.
3: Fantastisk.
2: Ja.
3: Så er weekenden altså i gang.
2: Ja, og vores perfekte fredag er jo faktisk i hvert fald skudt i gang nu, Jonas. Tusind tak for at være med den her fredag formiddag.
3: Det var kæmpe så lidt.
2: Rigtig god weekend alle sammen. Tak for den her uge. Mads og jeg er tilbage igen på mandag.

0: Udlændinge, der får dansk statsborgerskab, skal være på prøve i 5 år, før de kan få lov til at beholde det danske pas. Det mener Venstre, der vil gøre nye statsborgerskaber betingede.
1: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
0: Samtidig står over 2.000 godkendte ansøgere og venter på statsborgerskab. Hør hvorfor lige om lidt. Danmark har i et konkret tilfælde sagt nej til at hjælpe Tyskland med efterforskningen af sabotagen mod Nord Stream-rørledningerne i Østersøen i 2022. Og det undrer en juraekspert.
2: Det er faktisk ret usædvanligt.
0: Ja, derfor vil en retsordfører nu have en forklaring fra justitsministeren. Og så er det nu muligt for københavnere at shoppe, ligesom de i årtier har gjort i Aarhus og Aalborg. En kendt kæde er nu rykket østpå.
3: Vi har været i butikken i Aarhus og synes, at det er en god butik, så vi kunne også godt tænke os at se den her.
0: Ja, og hør, hvad det er for en butik lidt senere her i Middags Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Passet var nærmest sendt til tryk, og det danske statsborgerskab ventede lige rundt om hjørnet. Men lidt flere end 2.000 udlændinge fik i foråret udskudt drømmen om at blive danske, da folketingsvalget blev udskrevet, og de nye indfødsretsregler blev skudt til hjørne. Så nu er de to, vi skal møde, de bliver ikke danske statsborgere lige foreløbig.
4: Det føles altså umenneskeligt.
5: Umenneskeligt. Det er ordvalget, så i Dimmerfar her bruger om ventetiden til et dansk statsborgerskab.
4: Altså det er nu altså mere end 3 år, at jeg har ventet.
5: Det er så lang tid, Zoe, der oprindeligt er fra Belgien, har ventet. Men mere end 10 år har hun boet i Danmark.
4: Altså, jeg bor her, jeg har venner her, jeg har altså et hus her, jeg har mit liv her. Jeg vil gerne være en del af samfundet.
5: Og nøglen til det er et rødbedefarvet dansk pas, som hun var tæt på at få, men alligevel langt fra. Det samme var Yasemin Katrin Talaug Rabeck, der har boet i Danmark i 26 år, men har norsk statsborgerskab.
6: Altså, jeg har jo indsendt det hele i god tro, og har blevet enormt glad, altså, da det var, jeg fandt ud af, at jeg var gået videre.
5: Men så kom folketingsvalget, og derfor blev det lovforslag, der vil gøre hende, Zoe, og mere end 2.000 andre til danske statsborgere aldrig vedtaget.
6: Så at det så er på den måde uvist, er det enormt, enormt frustrerende.
5: Og det kommer ikke til at ske lige foreløbig, for nu er der nedsat en ekspertgruppe, der indtil årsskiftet skal undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger.
6: Det skaber en enorm stor usikkerhed.
5: Og først derefter er der igen chancer for et dansk statsborgerskab.
6: Frustration kommer jo at handle i god tro og leve op til af, og så ændrer man det efterfølgende.
0: Og det var Buster Hof, der har lavet indslaget her. Og så velkommen til dig, Ring Gyldmandsøer, vores politiske analytiker. Altså, hvorfor lader regeringen de her tusindvis af ansøgere vente i uvished på, om de kan få et dansk statsborgerskab eller ej?
7: Jamen, som vi lige hører her, så venter ministeren på en ekspertgruppe, der skal undersøge, om det er muligt at screene alle ansøgere for blandt andet antidemokratiske holdninger. Den rapport kommer først til nytår, og først derefter vil han altså indkalde til forhandlinger. Og så må man bare sige, når de forhandlinger kommer, så står de 4 regeringspartier altså ikke samlet. Det er et spørgsmål, der længe har splittet dem.
0: Ja, så midt i den her ventetid, der spiller oppositionspartiet Venstre jo altså så ud med et nyt forslag. Partiet vil gøre statsborgerskabet betinget i de første 5 år. Hvis man ryger i fængsel i mellemtiden, ja, så mister man sit statsborgerskab. Lad os lige høre, hvad formands Rosum Poulsen begrunder det med.
1: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
0: Ja, Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen er ikke afvisende.
8: Det er ikke super fremmed for mig eller Socialdemokratiet, og vi glæder os jo sådan set bare til at diskutere alle de her ting i henhold til statsborgerskab.
0: Men de radikales indfødsretsordfører Magnus Geo Jensen er en del mere skeptisk, fordi det vil ramme meget få, mener han.
9: Derfor så synes jeg, at det er fuldstændig ude af proportioner og et makabert lille problem, som Venstre nu forsøger at løse. Og man kunne jo undre sig over, om det er måske fordi, de er bange for, at det er Dansk Folkeparti, der svinger taktstokken derover.
0: Ja, Rikke Gyldmandsø, hvor høj grad er det her et spørgsmål, der kan splitte regeringspartierne?
7: Jamen, det er et forslag, som jeg vil tro, Venstre har designet til netop at gøre det, splitte regeringspartierne. Fordi mens Socialdemokratiet også har flirtet med tanken om at gøre det her, altså indføre betingede statsborgerskaber, så kan vi jo høre, at det får hårene til at rejse sig på radikale, og det vil det også få det til at gøre hos de andre regeringspartier. Og det bliver virkelig interessant at se, hvordan udlændingeminister Morten Bødskov vil gribe det an, når han skal forsøge at lave en indfødsretsaftale, der skal være ram nok at få nogle blå partier med, men ikke få regeringen til at gå op i limningen.
0: Lød det fra politisk analytiker Rikke Gyldmandsø. Danmark sagde nej til at hjælpe tyske efterforskere med at stykke materiale sammen til et anklageskrift om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi har i DR kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Og i et konkret tilfælde fra 2024, ja, der afviste Danmark altså at hjælpe. Omvendt så sagde lande som Sverige og Polen ja til at give tyskerne en hånd. Og derfor undrer det Birgitte Feldmann, der er professor i jura på Aalborg Universitet, at Danmark altså sagde nej.
2: Det er faktisk ret usædvanligt. Og ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
0: De tyske myndigheder havde brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainere angiveligt brugte. Men ifølge anklageskriftet så afviste Danmark det tyske ønske om hjælp til efterforskningen på Bornholm og Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, undrer sig også over afvisningen. Han mener, at en forklaring kan lyde sådan her.
10: Det peger på, at Danmark sidder i en meget vanskelig dilemma, hvor vi på den ene side jo har bakket stærkt op omkring den ukrainske stat og Ukraines muligheder for at overleve, samtidig med, at Ukraine altså har udført et angreb, der er ramt ind af vores nærmeste allierede. Så vi har haft en dilemma her mellem, om vi skulle støtte Ukraine, eller om vi skulle ind og hjælpe Tyskland. Og der har vi jo tilsyneladende i den her sag valgt at gå ind og hjælpe Ukraine.
0: Og så velkommen til dig, Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. Det er dig, der har siddet med den her historie og har fingrene nede i det her anklageskrift. Hvor usædvanligt er det, at Danmark afviser at hjælpe et naboland med sådan

0: Og hvad kan det få af betydning for efterforskningen eller hele sagen, at Danmark altså ikke vil hjælpe i det her tilfælde?
1: Sagen ser jo ud til at blive berammet nu og komme for i Tyskland, så jeg tænker, at den kommer til at køre, men man kan se i anklageskriftet, at der er huller i de tyske myndigheders viden i forhold til, hvor den her sejlbåd og de her ukrainer var, hvornår, og det skyldes blandt andet den formodede manglende samarbejdsvillighed fra danske myndigheders side, synes jeg, man kan se i anklageskriftet.
0: Lød det fra Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Og vi er ikke de eneste, der spørger ind til den her sag. Det gør man også på Christiansborg, hvor afslaget til tyskerne undrer Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
2: Som udgangspunkt skal vi bidrage til international efterforskning, og ikke mindst af så grove forbrydelser, og ikke mindst når henvendelsen kommer fra en tæt allieret, om der har været helt særlige grunde til det, det kan jeg ikke udtale mig om, men det kommer jeg til at spørge justitsministeren efter.
0: Storbritannien, Frankrig og Italien forsøger sammen med en række andre lande at lægge pres på den israelske regering og få den til at opgive planerne om nye bosættelser på Vestbredden. Regeringen har for nylig offentliggjort et udbud på at bygge forløbig 1.200 boliger i området på Vestbredden, der kaldes E1. Landene bag den fælles erklæring siger, at planen reelt vil gøre en tostatsløsning umulig, forklarer international korrespondent Steffen Kretz.
3: Det er fordi det stykke land, der taler om her, hvis det bliver udbygget med bosættelser, reelt vil skære Vestbredden over i to landstykker, som ikke er sammenhængende, og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket.
0: Israels finansminister Bezalel Smotrich, der tilhører et af partierne på den ultranationale fløj i den israelske regering, genoplevede planen om en opdeling af Vestbredden sidste år. Dengang gav han netop udtryk for, at han ønskede, at den palæstinensiske stat skulle være umulig at oprette. Jeg opfordrer premierminister Benjamin Netanyahu til en gang for alle at opgive ideen om at opdele landet, sagde Smotrich altså sidste år. Og så er vi dig med, Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør hos POV International. Hvordan reagerer de israelske vælgere på, at der kommer skarp kritik, som hører fra udlandet, på at regeringen altså går videre med de her planer?
4: For det første så tror jeg nok, at de fleste israelere skelner mellem, hvad det er for bosættelsesaktiviteter, der er i gang. Man ser helt klart en forskel på de meget, meget radikale bosættere, de voldelige bosættere, som opererer længere op på Vestbredden og længere ned på Vestbredden, ude blandt de palæstinensiske landsbyer. Og så det her E2-projekt, som jo ligger umiddelbart op af Jerusalem. Det betragtes altså mere eller mindre som en udbygning af Jerusalem, en ny forstad til Jerusalem. Folk ser helt klart en forskel. Selvfølgelig mange israelere ser, at der er noget kontroversielt, og der er noget forkert i bosættelserne, men når det kommer til det her, så tror jeg nok, at man ser med det med lidt mildere øjne.
0: Men hvem er det egentlig, der ønsker at flytte ind i de her nye områder, de her nye boliger, i sådan et kontroversielt område?
4: Ja, hvis man ser på bosætterbefolkningen, som er omkring 700.000 mennesker i øjeblikket, så er det jo sådan, at omkring 3/4 af dem, og det følger organisationen Fred Nu, så er omkring 3/4 af dem, det er sådan ganske almindelige israelske børnefamilier. Jeg kalder dem bekvemlighedsbosætter. Folk, der bor der på grund af billige boliger og gode børnepasningsordninger osv. Og det er typisk den slags mennesker, som også vil flytte ind i det her, fordi man kan få sig en bolig til en rimelig penge i umiddelbart nærhed af sin arbejdsplads, for eksempel i Jerusalem.
0: Men den her kritik fra de europæiske lande kommer forud for et valg i Israel i næste måned. Altså, hvilken betydning kan den her sag få?
4: Ja, den får mange af de mennesker, som overvejer at flygte fra Netanyahu's Likud-parti, som jo står til en gevaldig øretæve til valget. Der får mange af dem for det her nok til at tænke sig om en gang til at sige, jamen hør her, det bekræfter jo virkelig, hvad det er Netanyahu er oppe imod i verdenssamfundet. Så en del af de her vælgere vil så muligvis overveje at vende tilbage og stemme på Likud. Så sådan en fordømmelse fra udlandet, det kan altså også gå hen og have en modsat virkning ved at styrke Netanyahu i valgkampen.
0: Lød vurderingen fra Hans Henrik Fafner. Tak skal du have. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skrev et opslag på X, at det israelske udbud på de her bosættelser på Vestbredden er et destruktivt træk fra den israelske regerings side, der underminerer en tostatsløsning. Flere EU-lande støtter, at EU indfører sanktioner over for Israel på grund af de her planer. Lars Løkke Rasmussen konstaterede på et udenrigsministermøde i juli, at der ikke er et kvalificeret flertal af lande, der går

0: ind for det. Men Danmark gør.
1: Fordi der jo de facto er ved at ske så stor en gennemhulning og en opsplitning af området der, at enhver tanke om tostatsløsning, det bliver jo en teori.
0: Tyskland er blandt de lande, der ganske vist udtrykker skarp kritik af Rusland, man ikke går ind for sanktioner. Holland har valgt at vedtage sine egne sanktioner mod Israel. Der var kø, kaffe og goodiebags til de første, da det jyske stormagasin Salling i morges slog dørene op til deres nye butik i København. Sallings stormagasin har i mange år været en del af bylivet i Aalborg og Aarhus, men har aldrig sat sin ben i København. Men virksomheden har mange online-kunder på Sjælland, og de kunder har altså nu også en fysisk butik, de kan gå ind i, siger direktør i Salling Group Marianne Bedsted.
2: Vi har gjort det mest vest for Storebælt, men har også en stor online-forretning, hvor vi kan se, at vi har mange heroverfra. Men på den anden side har vi jo ikke været her med fysiske stormagasiner, så vi har da været spændt på det. Nu er vi her, og nu er vi åbnet, og vi er meget glade.
0: Ja, der var der også lang kø og god stemning fra københavnere, som ville se det her nye stormagasin.
3: Fordi at jeg synes jo, det er dejligt. Jeg har kun været i Aarhus i Salling, og det må jeg sige, det var en rigtig god oplevelse.
4: Jeg var klokken 8, så vi fået lidt kaffe og sådan noget.
5: Jamen, vi har været i butikken i Aarhus og synes, at det er en god butik, så vi kunne også godt tænke os at se den her.
0: Sagde her Angela Grue, Carsten Pihl Larsen og Cecilie Træer. Salling åbner i øvrigt endnu et stormagasin i Rødovre om et par måneder. Lige nu der åbner vi for dig og en vejrudsigt, Ida Sofie Sellerup.
6: Jo, tak for det. Der kan hænge lidt byer over Sjælland lige nu, men det holder altså tørt resten af dagen og i hele landet. Temperaturen den nærmer sig de 20-21 grader, men der kan altså være lidt skyer på himlen, så der er altså ikke fuld smæk på solen. Vinden den er jævn til hård i Nordjylland, mens resten af landet kun mærker sådan en svag til jævn vind fra vest. Så en ganske hæderlig sensommerfredag.
0: Det lyder godt. Tak for det. Erling Thisted, timer og tilrettelag den her udgave af Middagsradioavisen. Ha' en god fredag.

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og også velkommen til Nykøbing Mors, fordi jeg er på folkemøde, eller det er jeg faktisk ikke, jeg er på det, der hedder kulturmøde på Mors. Jeg er draget til skønne Mors, hvor der i de her dage bliver snakket kultur på kryds og tværs. Har debatter, har musik, og her står også en campingvogn, hvor vi sender Weekend med K fra. Og her foran mig, der sidder en masse mennesker, som sidder og nyder dagen, mens den stille og roligt kommer i gang. Eller vi er der jo ved at være midt på dagen, ikke? Men for de her mennesker, så ser det ud som om, at de tager det helt stille og roligt i dag. Og jeg tænker, at de skal ind og se, hvad kulturmødet her på Mors ellers byder på i løbet af i dag. Men det er jo blandt andet det, at vi sender radio live herfra. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Vi skal lidt tænke og snakke om, hvad hele det her kulturmøde handler om. Men det handler også om, at jeg skal spille en masse god musik i radioen. Fordi det er fredag, og derfor så er der nogle faste traditioner. Den ene, det er, at vi skal prøve at gøre dit fredagssmil en lille bitte smule bredere med alt den gode P4-musik, og det er jo sådan en god blanding af både de gode gamle klassikere og så de nye sange, som du begyndte at synge med på. Og derudover, ja, så skal vi selvfølgelig også finde tre sange, som matcher weekendens tal. Det vender vi tilbage til.
1: Weekend med K.
0: Weekenden starter på P4 med Kenneth K.

tilbage i 90'erne med New Radicals. Du hører, You Get What You Give her i Weekend med K, som sender fra Mors, hvor solen skinner, og det er dejligt at se. Der er kulturmøde på Mors, og det skal vi vende tilbage til lidt senere, fordi der foregår rigtig mange spændende ting på kulturens vegne, og musik, det er jo i høj grad også kultur, og det har jeg blandt andet været med til at debattere i her på kulturmødet på Mors. Men det kan vi snakke mere om i et øjeblik, fordi det skal også handle om den gruppe 4-musik. Det er også et godt eksempel på en af de gode gamle klassikere. Nu skal vi vende blikket lidt mere frem i tiden. Vi skal faktisk til det, man kan kalde moderne tid. Ikke? Her er Christoffer med Ringer om natten.

0: den har jeg ikke.
1: Den hedder Ringer om natten. Du hørte Christoffer her i weekend med K4. Nu skal du få de regionale nyheder klokken 18.
2: Nyheder fra DR Sjælland.
3: Da folkemødet Møn blev skudt i gang klokken 9 i morges, var det den hidtil største udgave af folkemødet i de 12 år, det har eksisteret. Antallet af events er nemlig blevet tredoblet siden sidste år med over 300 arrangementer på programmet denne gang. Deltagere kan både opleve workshops, koncerter og debatter, og de mange flere arrangementer udspringer et ønske om at vække interessen hos endnu flere mennesker, siger projektleder Anna Falk.
4: I virkeligheden udspringer det et ønske om at kigge på, hvem er folket, når vi tillader os at kalde noget et folkemøde. Hvem er det så, vi taler til? Og folket består jo af flere generationer, så tanken om at forsøge at lave generationsmøder har været tiltalende.
3: I år introducerer Folkemødet Møn et kunst- og kulturlaboratorium, som skal gøre Folkemødet mere interaktivt, særligt for børn og unge, det fortæller Anne Falk.
4: Det gør vi, fordi vi tror på, at vi kan noget, hvis vi får skabt bevægelse i publikum. Og det er i virkeligheden et greb, vi leger med i forhold til at forsøge at medvirke til at uddanne demokratiske borgere. Hvis vi gerne vil det, så tror vi, det kan noget at arbejde, helt fra vi er børn.
3: Folkemødet Møn var til og med i morgen. Og vi fortsætter med folkemøder, for det maritime folkemøde, det starter i morgen ved FGU Syd- og Vestjyllands Maritime Værft i Korsør. Det maritime folkemøde er arrangeret af netop FGU Syd- og Vestjylland, og programmet det vil vare fra kl. 10 til kl. 17. Her kan besøgende opleve blandt andet musik, samtaler og historieshow med kanonbådskamp. Og så kan man se den seksdobbelte verdensmester i stand-up paddle, Kasper Steinfeldt, krydse Storebælt på et paddleboard fra Nyborg til Korsør. Og så til vejrudsigten, hvor det i dag vil være nogen sol, men også spredte byer. I løbet af eftermiddagen, der vil der komme færre af de her byer. Temperaturen den kommer op mellem 16 og 21 grader, og der vil være svag til jævn vind fra omkring vest. I aften tørt med nogen eller en del sol, og i nat fortsat tørt og mest klart vejr. Det var formiddagens sidste regionale nyheder fra DR Sjælland. Mit navn er Rasmus Troldborg.
2: Weekend med K.

0: Mors fra Skønne Mors, hvor der er kulturmøde i de her dage, og derfor så har vi rykket den her campingvogn, som vi sender radio fra i de her dage her på kulturmødet. Og det er ikke kun på P4 her, men det er også på P5, det er på P6, det er på en række af vores kanaler.
1: Ikke? Jeg tror faktisk, det er alle sammen.
0: Ja. Ja. P2 også. Ja. Og den stemme, som er i baggrunden, det er jo min gode radiomakker, Mikkel Bakker.
1: Joj. Ja.
0: Og Mikkel, du er også her på kulturmødet.
1: Det er rigtigt.
0: Og hvad hedder det? Jeg tænker bare lige, at det kan være, at vi skal male scenen en gang for folk, som aldrig har været på kulturmødet vores.
1: Ja.
0: Det er den her smukke jyske by, som i øjeblikket er fyldt med forskellige mennesker, som snakker om kultur. Der er nogen, der spiller musik på nogle scener. Der er et telt længere ned ad gaden, hvor man kan smadre ting. Det er meget populært.
1: Det har jeg slet ikke været nede endnu.
0: Nej, det er meget
1: kæmpe
0: populært.
1: Fejl.
0: Så står der en mand med et bat, så kan man få lov til at smadre nogle ting.
1: Altså, det er mundt og køkken.
0: Ja, men vildere. Så har der været nogle debatter, jeg var blandt andet
1: med. Er der mere, man kan smadre tilbage? Jeg kan ikke komme videre.
0: Så der foregår meget, men det er alt sammen ligesom omkring kulturen, at det hele handler om i de her dage på Mors, ikke?
1: Jo.
0: Her foran os er der jo nogle smukke mennesker. Kan jeg måske prøve at logge dig til? Kan du gribe en mikrofon for mig, og så kan vi lige prøve at hoppe ned blandt folk?
1: Ja da.
0: Og så kan vi spørge en gang, hvad de får ud af kulturen.
1: Ja.
0: Kan du prøve at gøre det?
1: Selvfølgelig.
0: Og så kan jeg jo i mellemtiden fortælle, at det foregår jo i dag, men det er også i morgen, og hvis man skulle være i nærheden, man er meget velkommen til at kigge forbi her. Prøv at spørge en gang, hvad det er, folk... hvem det er, skal vi måske også lige
1: høre.
0: Det
1: kan vi starte med. Hej, hvad hedder du?
2: Jeg hedder Jan.
1: Hej, Jan. Jan, du har været et par dage, eller du kom i går?
2: Ja.
1: Hvad har du oplevet, som sådan forløbet indkapsler dit kulturmøde?
2: Jamen, vi var om at høre et grønlandsk reggae-band på den store scene.
1: Et grønlandsk reggae-band? Hvordan var det?
2: Jamen, det var rigtig fedt. Altså, det har jeg aldrig prøvet før.
1: Jeg skulle lige til at sige, det er heller ikke sådan en genre, jeg tænker er sindssygt bred, men var det fedt?
2: Det var rigtig fedt. Og så var vi om at se Oland. Det var også specielt.
1: Hvad specielt siger du? Hvad var mest specielt af de her to ting?
2: Ej, det var nok det der grønlandsk reggae-band.
1: Men hvorfor var Oland specielt godt, eller var hun bare iført alle mulige spændende kostymer?
2: Ja, også det, men det var også lidt anderledes musik, hun sang.
1: Hvad har I ellers på programmet her resten af tiden?
2: Det ved jeg ikke rigtigt. Det er dem der bestemmer det.
1: Og dem der er?
2: Min lillebror og min kone.
1: Det er dem, der sidder og filmer lige nu?
2: Det er det.
1: Super.
0: Man kan finde det her på internettet senere, kan jeg fornemme.
1: Ja, det er på mange platforme, tænker jeg.
0: Mikkel, kan du ikke ønske mig et rigtig godt kulturmøde?
1: Det
0: og
1: kan
0: så,
1: du
0: jeg bliver egentlig meget nysgerrig på det her grønlandske reggae-band.
1: Jeg kan kun tænke på to ting indtil videre. Det er smadret ting og grønlandsk reggae.
0: Nå, det er på kulturmødet, hvor så alt det foregår. Og vi sender herfra, men derfor så skal tingene jo også være, det skal også være, som det plejer i radioen. Og det betyder, at vi skal selvfølgelig lege vores faste lille leg, der hedder Weekendens Tal. Og det leger vi fredag efter fredag, men bare lige, hvis du aldrig har været med på lejen, så vil jeg da godt lige bare fortælle, at det handler om, at vi finder et tal, og så finder vi tre sange, som ligesom matcher det her tal. Og sidste fredag, så var tallet 50. Og det gav anledning til at starte med en 50-årig sangerinde, nemlig Sia.

Og sidste fredag var tallet 50. 50 Cent er jo oplagt, og det er den tredje og sidste talsang. Ja, så blev det et stykke filmmusik fra filmen, der hedder 50 Shades. Men toeren, nemlig 50 Shades Darker, det er dertil senere. Taylor Swift lavede den her, I Don't Wanna Live Forever.

0: Og på den måde, så fandt vi tre sange, som matchede tallet 50 sidste fredag. Og det samme skal vi gøre igen i dag, men tallet er 8. Og jeg tænkte på, Mikkel, når du nu står her...
1: Ja.
0: Og har den gode kontakt med folk, som sidder hernede foran, om vi måske ikke herude kan finde nogen, der har et bud på en sang med tallet 8.
1: Okay.
0: Det kunne være flot.
1: Ja,
0: det er den ene opgave. Og så tænker jeg, at folk, der sidder og lytter til radioen, også meget gerne må sende mig en sms på 12-tolleren. Lige skrive P4, lave et mellemrum, og så fortæl mig, hvilken sang med tallet 8, som jeg skulle smide i radioen. Det var min tanke. Så hvis du går på opgave... Og folk, der sidder foran radioen, også tager sig opgaven.
1: Det, man ikke kan se, det er, at du står og laver sådan en tofinger-tastning, altså, som er virkelig... det er skønt, Kenneth.
0: Ja. Ja. Og så starter jeg med den første sang med tallet 8.
1: Okay.
0: Den tager vi lige efter Benjamin Hav.

0: Benjamin Hav synger om at tage til Portugal. Jeg er taget til Mors, for der er kulturmøde de her dage. Det er også dejligt. Solen skinner, det er skønt vejr. Og jeg har fået assistance af min makker, Mikkel Bakker.
1: Ja. Ja, din assistent, det elsker jeg.
0: Ja, det kan jeg godt lide. Ja. Og hvad hedder det? Vi skal jo til at lege vores faste lille fredagsleg.
1: Right.
0: Nemlig den leg, der hedder Weekendens Tal.
1: Ja.
0: Og jeg vil godt starte med den første. Tallet er 8.
1: Mm-hmm.
0: Har du stået og tænkt over noget, hvis du nu bare...
1: Det har jeg jo selvfølgelig. Men jeg er ikke rigtig kommet frem til ret meget, for jeg synes, det er et relativt svært tal. Du ved jo, Kenneth, jeg har en kæmpe forkærlighed for Prince, og Prince havde rigtig meget med forkortelser og tal. Og jeg har sådan virkelig stået og tænkt, der må være noget i hans katalog, men jeg kan faktisk ikke komme frem til noget. Han er ellers glad for tal, men lige 8, tror jeg, han har undgået ret meget.
0: Vi stikker en finger i jorden hos folk her på Kulturmødet Mors og hører, om de har et godt bud på sangen.
1: Ja, der er selvfølgelig folk derude, der allerede sidder og siger, vi har noget.
0: Men nå,
1: jeg er selvfølgelig kommet til kort.
0: Og ellers er man meget velkommen på, med at byde ind på sms'en. Det er jo P4, man skriver og laver et mellemrum, og så taster man, hvad der er for en sang, man tænker på, og så skriver eventuelt lige, hvor man er henne i landet, og hvad man hedder og sådan noget. Det er altid hyggeligt. Send den afsted til 12.12 om til en kron plus takst, så lander den ind i inboxen, og så kigger vi på det. Jeg vil godt starte med den første sang.
1: Ja.
0: Og der skal vi skal tilbage til 80'erne og have fat i et soundtrack.
1: Ja, dem var der mange af, tænker jeg.
0: Ikke? Til filmen Footloose.
1: Ja, kæmpe, kæmpe soundtrack.
0: Kenny Loggins.
1: Ja.
0: Footloose.
1: Ja.
0: Så tænker du, hvad er den sang med tallet 8 at gøre?
1: Ja, det tænker jeg faktisk.
0: Deep Dive. Vi skal helt ned i teksten.
1: Okay.
0: Han synger nemlig på et tidspunkt, 8 hours for what? Tell me what I got.
1: Ja.
0: Har du nogensinde tænkt over det? Nej, men så vil jeg prøve at spille det for dig.
1: Ja,
0: 8 hours for what? Please tell me what I got. Lyt til måden, at han synger det på, okay? Er du
1: okay.
0: Klar? Kom
1: ja.
0: Her. Kan du høre det?
1: Ja, jeg kan godt høre det.
0: Derfor, fordi han synger 8 hours for what? Skal det her være dagens første talsang?
1: Jamen modtaget.
0: Klassikeren fra Kenny Loggins, den hedder Footloose. Dagens første sang med tallet 8.

Den hedder Footloose, den her gamle klassiker fra Kenny Loggins. Og på et tidspunkt, så synger han tallet 8. Han synger 8 hours for what? Please tell me what I got. Og på grund af det 8-tal, ja, så skulle det være dagens første talsang. Hvis du har et andet bud på en sang med tallet 8, så send mig endelig en sms. Send den til P4. Lav et mellemrum og fortæl mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Og så rammer den min inbox. Og så vil jeg glæde mig til at se, hvad der kommer af kreativ indspark til ude på weekendens tal.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV.

op med hovedsynger Natasha her i Weekend med K, som vi sender fra Mors i anledning af, at der er kulturmøde Mors. Lige nu så skal du få lidt Malte Ebert i radioen. Han spørger, er det mig, du elsker?

0: Venstre vil ændre reglerne for statsborgerskab markant. Partiet foreslår, at et nyt statsborgerskab skal være betinget de første 5 år. Bliver man i den periode idømt fængsel, skal statsborgerskabet kunne fratages igen, siger formand Troelsund Poulsen.
1: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
0: Den idé er Socialdemokratiet ikke afvisende overfor, siger indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen.
2: Det er ikke super fremmed for mig eller Socialdemokratiet, og vi glæder os jo sådan set bare til at diskutere alle de her ting i henhold til statsborgerskab.
0: Men pipen har en anden lyd hos de radikale og partiets indfødsretsordfører Magnus Georg Jensen.
3: Det er fuldstændig ude af proportioner og et makabert lille problem, som Venstre nu forsøger at løse. Og man kunne jo undre sig over, om det er måske fordi, de er bange for, at det er Dansk Folkeparti, der svinger taktstokken derovre.
0: Forslaget splitter altså regeringspartierne, og det er Venstres forslag også designet til, fortæller politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø.
4: Fordi mens Socialdemokratiet også har flirtet med tanken om at gøre det her, altså indføre betingede statsborgerskaber, så kan vi jo høre, at det får hårene til at rejse sig på radikale, og det vil det også få det til at gøre hos de andre regeringspartier.
0: Den israelske regeringsplaner om nye boliger på endnu et område af Vestbredden har fået en række lande til at udsende en fælles erklæring, hvor de kalder planen uacceptabel. Det er blandt andet Storbritannien, Frankrig, Holland og Norge, der er imod Israels planer om mere end 3.400 boliger i området. De første 1.200 er for nylig sendt i udbud. De mener, at planen reelt vil skære Vestbredden over i to og gøre en sammenhængende palæstinensisk stat umulig. I Israel er planen om en ny bosættelse tiltalende for den største del af bosætterne, der ønsker en god, billig bolig, forklarer Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør ved mediet POV International.
5: Ganske almindelige israelske børnefamilier, jeg kalder dem bekvemlighedsbosættere, folk der bor der på grund af billige boliger og gode børnepasningsordninger osv. Og det er typisk den slags mennesker, som også vil flytte ind i det her, fordi man kan få sig en bolig til en rimelig penge i umiddelbar nærhed af sin arbejdsplads i for eksempel Jerusalem.
0: Planerne har været undervejs i årevis, men processen bliver sat i gang nu med kort tid til valget til oktober, hvor premierminister Benjamin Netanyahu er under pres. Og landets fælles erklæring kan komme til at virke stik mod hensigten, mener Hans Henrik Fafner.
5: En del af de her vælgere vil så muligvis overveje at vende tilbage og stemme på Likud. Så sådan en fordømmelse fra udlandet, det kan altså også gå hen og have modsat virkning ved at styrke Netanyahu i valgkampen.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har skrevet på X, at det er et destruktivt træk, der undergraver to-statsløsningen. Sol de fleste steder, men også spredte byer mod syd og øst, mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og weekendens tal er 8, så der skal tre sange i radioen med tallet 8. Lige om et øjeblik, så skal vi have talsang nummer 2. Men hvis du sidder og tænker, hov, radioen lyder da lidt anderledes, end den plejer, ja, så er det fordi, at vi har flyttet studiet til Nykøbing Mors. Det er der, der er kulturmøde Mors i de her dage, og det, altså, det er jo en fest for folk, der elsker kultur. Musik er også kultur, man har kunnet se masser af musik her. Vi talte tidligere med en, som havde set grønlandsk reggae i går.
3: Ja.
2: Der har været nogle store navne at spille. Der kommer flere store navne og spiller i dag. Jeg har også gået forbi nogle ungdomsskoler, der har sat et telt op og stået og spillet, så det er eleverne, der har spillet på olietønder.
3: Altså, der er en observation, jeg har gjort mig, fordi normalt så tænker man kulturfestival, rigtig meget alkohol. Her er folk bare altså virkelig, virkelig sobre, og i hvert fald i dagstimerne, meget, meget ædru.
2: Ja.
3: Ja.
2: Tør du bevæge dig ud blandt de ædru mennesker? Og så vil jeg lige stikke en finger i jorden og høre, om der er nogen, der har et bud på en samme tallet 8, fordi vi skal finde samme tallet 8.
3: Ja, det
2: skal vi. Jeg spurgte dig lidt tidligere, om du havde et godt bud, og så tænkte du dig rigtig grundigt om.
3: Det gjorde
2: jeg.
3: Og
2: så ikke, jeg ved, om Prince har lavet et nummer med 8.
3: Og jeg, altså, Prince har ikke. Ja, det er muligt, at det sniger sig ind et eller andet sted i teksten, men jeg havde ikke noget Prince-nummer. Men der er jo heldigvis rigtig gode mennesker, også her på pladsen, som jo har hjulpet.
2: Ja.
3: Og blandt andet blev der jo nævnt en klassiker, som jeg trods alt også havde tænkt på selv, men nu vil jeg give kreditten til vores publikum, som sad derude, nemlig Beatles' 8 Days a

Så kan jeg se, at Jonna Christina har skrevet en sang. Hun skriver 8 Days a Week med The Beatles. Eller skriver hun nummeret, der hedder 8 med Billie Eilish. Og det er faktisk meget sjovt, fordi der er også en anden, der har skrevet omkring Billie Eilish-nummeret. Det er 16-årige Dagmar, som sidder i bilen på vej til Suset Festival i Esbjerg, som skriver, Billie Eilish har en sang, der hedder 8. Den er da oplagt. Den sang lyder for øvrigt sådan her.

0: just never know how you feel. Do you even feel anything?
1: Den hedder 8, den her med Billie Eilish, og så er den jo oplagt, når vi leder efter sangen med tallet 8 her i Weekend med K. Mikkel Bakker, jeg har sendt dig ud blandt de mennesker, som sidder hernede foran vores campingvogn, hvor vi sender fra.
2: Ja.
1: Er der et bud på en sang med tallet 8 der?
2: Jamen, det er der. Og inden vi skal til det, så vil jeg bare lige sige hej, Johan.
3: Hej.
2: Johannes, er du lokal?
3: Ja, i hvert fald. Jeg går på HF Koldevej i Klitmøller.
2: Koldevej, så det er noget med, at du surfer?
3: Ja. Masser.
2: Gør alle det, Klitmøller?
3: Det vil jeg næsten gætte på, at alle gjorde.
2: Perfekt. Hvad er postnummeret egentlig, Klitmøller, ved du det?
3: 7700.
2: Grund til at spørge det, fordi du har en sang med 8. Hvad er det for en sang?
3: Det er 8660 med Peter Sommer.
2: Hvad siger du til den, Kenneth?
1: Ja, det er jo oplagt. Ja. Det er et godt bud, ikke?
2: Jo, det synes jeg.
1: Hvis jeg kigger ind i inboxen, så kan jeg se, at der er blandt andet en Anders Meyer også, der skriver, hvad med 8660 med Peter Sommer? Da. Og så en smile, ikke? Der er mange, der byder på, at det skal være dagens tredje, eller dagens anden talsang. Skal vi ikke tage den i fuld længde?
2: Det synes jeg.
1: Her er Peter Sommer. Det er oplagt, når weekendens taler 8. Med 8660.

Weekend med K sender fra postnummeret 7900 Nykøbing Mors. Og det siger jeg selvfølgelig, fordi at den sang, vi lige har hørt, den handler om postnummeret 8660 Skanderborg. Det er der Peter Sommer fra. Han har lavet en sang, der hedder 8660, som jo bare en anden måde at sige postnummeret på. Det vigtige her, det er tallet 8 selvfølgelig, fordi weekendens tal er 8, og Johannes, som vi havde fat i lige før, som en af gæsterne her på Kulturmødet Mors, foreslår den her sang som dagens anden talsang med tallet 8, nemlig 8660. Man kan sige, det giver sig selv. Men det betyder også, at nu skal vi til at finde den tredje og sidste talsang, og hvis du har et godt bud, så er du altså meget velkommen til at sætte mig en sms. Det er 12-12'eren, vi bruger. Du skriver bare lige P4, laver et mellemrum og fortæller mig, hvad der er for en... Hvad er for et nummer, som du tænker kunne ramme tallet nummer 8? Send det afsted, så kigger jeg på det i inboxen, og så tager vi den næste talsang om cirka 20 minutters tid.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
3: Du som en sommerdag.

0: Den der gode gamle 80'er klassiker fra One Two, der hedder Den Bedste Tid. Det er altså for godt et nummer til bare at lade ligge.
1: Tydeligvis.
0: Ja, og det er derfor, ja. Gops har taget den og lavet det her nummer, der hedder Igen og Igen, sammen med featuring One Two. Ikke?
1: Mm-hmm.
0: Så får den lige lidt nyt liv, så kører den en gang til.
1: Det synes jeg noget, man faktisk har set de seneste år. Det der med, at der lige kommer nogle af de der 80'er danske store ting. Der var også noget dansorkester, som Thor Farlow, tror jeg, var inde og pille ved. Og jo en super fin måde at ligesom trække noget musikhistorie ind og gøre det relevant igen.
0: Mm. Jeg hedder Kenneth K. Ved siden af mig står Mikkel Bakker. Vi er til kulturmøde på Mors.
1: Ja.
0: Og det er jo fordi, bare for lige at sætte den overordnede ramme. Der er folkemøde, det ligger på Bornholm. Der right. taler man typisk sådan noget politik og samfundsforhold.
1: Ja.
0: Så er der kulturmøde på Mors, og så taler vi kultur. Og det er jo kultur i bred forstand. Mm. Jeg er gået forbi folk, som har diskuteret arkitektur hernede. Hvad der er pænt og hvad der er grimt. Det er der mange holdninger til. Og hvorfor gør vi det ene, og hvorfor gør vi det andet med hensyn til arkitektur? Så er der nogen, der spiller noget musik også. Musik er jo i høj grad også kultur. Jeg har været med til en skøn debat i går, hvor vi diskuterede, du ved, hvad skal vi med musikken, sammen med blandt andet rektoren fra Musikkonservatorium.
1: Hvad skal vi?
0: Ja, vi skal rigtig mange ting med musikken, vi skal bare gøre det godt. Men også med
1: okay.
0: Ja, nej, men prøv her. Det er så skønt med al den danske musik, og spørgsmålet er, hvordan kan vi bringe den videre frem og sikre sådan en god og bæredygtig fremtid for dansk musik.
1: Ja.
0: Hvad har du lagt mærke til her?
1: Jamen altså, jeg har blandt andet observeret, at jeg synes, at folk jo er rasende søde på de her kanter. Altså, alle man møder, og nu har jeg været her, det er mit tredje år faktisk. Jeg har kun mødt søde mennesker, og du ved, og det selv, når man står og tjekker ind, og man kommer med bilen, eller man skal have en kop kaffe, eller der er bare god stemning, der er virkelig hyggeligt. Og faktisk noget af det, nu nævnte du selv, Kenneth, jeg synes, der er lidt mere folkemøde over det her, end der er på folkemødet i Bornholm. Forstået på den måde, det er ikke så elitært. Der er rigtig mange skoleklasser, gymnasieklasser. Hey, der bliver klappet hernede. Ja. Der er rigtig mange skoleklasser, som at det er jo også nemmere, kan man sige, for lokalområdet at komme hertil, end det for eksempelvis er at tage en helt skoleklasse til Bornholm, når der er folkemøde. Så jeg fornemmer, at det har sådan en større lokal opbakning. Det kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Og så kan jeg virkelig godt lide, at folk er så positive, og de er sådan, ej gud, hvor spændende, hvad laver I herinde? Så elsker jeg at gå forbi en container her lidt tidligere. Så er sådan en skibscontainer, der er lige åbnet siden, og så står der en kvinde og læser digt op derinde. Altså, der sker virkelig mange sjove og skøre ting. Så er bare generelt rigtig, rigtig god og hyggelig stemning. Og som jeg også nævnte lidt tidligere, det der med normalt, når man tænker festival, så tænker man, åh, der er folk, der er shortrøg og sådan noget. Det er der jo selvfølgelig også. Der bliver også drukket fadøl. Men det er på en helt anden måde. Det er virkelig civiliseret.
0: Mm. Det er meget, meget spændende at være. Det er mit første år. Jeg synes, det er en stor oplevelse.
1: Jeg har altså lige tre striber her på skuldrene.
0: det er det, man synes, uanset hvad man opnår i sit liv, så står altid en eller anden, man kender i baggrunden og sådan lidt. Jeg kan noget.
1: Og i dag er det mig, Kenneth.
0: Jeg har et vildere liv, ja.
1: Ja, fordi normalt så har du et sindssygt meget vildere liv, men lige præcis den her, der har jeg nålen.
0: Vi sender fra Kulturmøde Mors, men vi skal også have plads til noget musik, så her er noget Charlie Puth. Den hedder Light Switch.
1: Det er også kultur.

0: Den hedder Alle Mine Tanker, den her sang, her i Weekend med K på B4, som vi sender fra Kulturmøde Mors.
1: Har du glemt det?
0: Og Mikkel, der sidder nogle skønne mennesker ude
1: foran. Ja, det gør der virkelig.
0: Ja, og det er dejligt, at der kommer folk.
1: Skal vi lige høre dem?
0: Kigger på den her campingvogn, vi har stillet op.
1: Jamen, skal vi ikke bare lige høre jer? Prøv lige, når jeg siger 1, 2, 3, så siger jeg alle sammen hej. Er I med på det? 1, 2, 3.
2: Hej!
1: Ja.
0: Det er dejligt. Tror du ikke, vi kan stikke... kan du ikke stikke en mikrofon i hovedet på dem og spørge bagefter, om de kan sammen med tallet 8, fordi det er det, vi går og leder efter.
1: Jo,
0: vi går og leder efter sammen med tallet 8. Jeg kan se, der er gode bud i inboxen, men det kan også være sjovt at høre folk her på Kulturmødet Morgen, som de har et bud på den. Så hvis du tager mikrofonen, så spiller jeg lidt musik i mellemtiden. Her er det en klassiker fra Madonna, der hedder Vogue.

0: Weekend med K.
1: Og weekendens tal, det er 8, og derfor så skal vi finde 3 sange med tallet 8. Vi skal til at finde den tredje og sidste talsang. Og Mikkel Bagger.
2: Ja.
1: Der er kommet en sms, hvor der står, kender du det? Mona af Søren Krav Jacobsen.
2: Ej, hvor man siger, man kender.
1: Ja, den kender man, men ja. Vidste du, at de synger om tallet 8?
2: Er det noget med noget 8. klasse eller sådan et eller andet?
1: Ja.
2: Ah.
1: Det er nemlig godt, det er godt husket af den person, som har sendt sms'en ind. Søren Krav Jacobsen synger undervejs det her med, jeg sad ved anden bord i rækken. Det var tredje skoledag. Vi var begyndt i
2: 8. klasse.
1: Og vi havde samfundsfag. Skal vi prøve at høre det en gang, når Søren Krav Jacobsen synger, det lyder sådan her, ikke?
3: Vi var begyndt i 8. klasse. Vi havde samfundsfag. Pludselig gik døren op. Der stod hun, hun var ny. Hun hed Mona, jeg blev hul og tom. Jeg troede, jeg blev syg. Hun havde store brune øjne, og hun gik i kåbe tøj. Hendes hår var langt og lyst, og hun var ikke særlig høj. Når vi mødtes midt i døren, var det ligesom jeg fik stød. Det var egentlig ikke vemmeligt, for jeg synes jo hun var sød. Men det var mere end det jeg husker.
1: Ja, god gamle Søren Krav Jacobsen, ikke? Det er en klassiker, det er en flot sang det her. Mikkel, du har sat dig ud blandt folk, som har sat sig hernede foran vores campingvogn, hvor vi jo sender mod weekend med K fra i dag.
2: Ja, det har jeg.
1: Er der nogen fod på sang med tallet 8?
2: Jamen, det er der. Og jeg vil faktisk også lige trække en kommentar, eller lige knytte en kommentar til noget, jeg sagde lidt tidligere, men jeg synes, det er meget civiliseret festival, den her. Fordi når man køber kaffe, så får man det rigtig krus. Det elsker jeg faktisk. Du sidder... Hej, Kvilla.
4: Hej.
2: Du sidder med løvenkrus, jeg tænker, har du selv, og der er en stor, flot frø på, har du selv fået lov til at vælge det?
4: Nej, det blev egentlig bare tildelt, tror jeg. Jeg tænkte, at jeg var lidt en løve.
2: Du var lidt en løve, og derfor fik du en frø. Jeg elsker det. Camilla, du rækte hånden om og sagde, jeg tror, jeg har en sang med tallet 8. Hvad er det for en sang?
4: Det er Mamacita med Casey.
2: Ja? Hvorfor lige Casey?
4: Jamen, det tror jeg, det er egentlig... Mine veninder og jeg har hørt rigtig meget, da vi var lidt yngre, så den sidder vist bare fast.
2: Og når du siger rigtig meget, så er det hele tiden, eller hvad?
4: Det er i hvert fald 8 gange.
2: Det er i hvert fald 8 gange. Helt perfekt. Fordi i teksten bliver der sagt 8, 8, 8.
1: Ja,
2: er det korrekt?
1: Det er rigtigt. Og det er et meget godt bud. Det er et meget godt bud.
2: Ja.
1: Er der nogen andre bud, Mikkel? Eller skal jeg lige tage kigge
2: ind i... Lige rundt. Er der andre bud her?
1: På sang med tallet 8, eller så kan vi lige kigge 8. Ind i... Ind i inboxen.
2: Ja, måske bliver der sagt... Hej, hvem sidder med her?
5: Hanne.
2: Hej, Hanne. Hvilken sang tænker du på?
5: Jamen, jeg tænkte på 8 Mile med Eminem.
1: Nå, ja. Det er et godt bud også.
2: Det er et frækt bud.
1: Ja, det kan jeg godt
2: lide. Det er et helt soundtrack. Tak.
1: Det er et helt soundtrack. Ja. Må jeg lige henlede opmærksomheden også til sms'en, fordi der var dejlige mennesker også, som har skrevet ind på sms'en med bud på sang med tallet 8. Vi kan jo blandt andet tage en her fra Elisabeth, som skriver, Hej Kenneth, Dolly Parton arbejder fra klokken 9 morgen til 5 eftermiddag.
2: Altså 9-5?
1: Det er en arbejdsdag på hvor mange timer?
2: Oj. 8.
1: Det er lige præcis 8 timer.
2: Det er godt tænkt.

0: Og der er faktisk kommet flere sms'er ind med bud på, på 9to5 med Dolly Parton. Og det er også et godt talsang, ikke? Fordi hvis vi i dag spiller den med... Med tallet 9 kan den passe ind. Hvis det er med 5, så kan den også passe ind. Man kan også lægge dem sammen, så får man tallet 14, og altså, der er mange muligheder.
1: Og man kunne også tillade sig at sige 2, kunne også være 2-tal, ikke?
0: Jo, 9, 2, 5, det er faktisk rigtigt. Men lad mig tage den næste sms også. Hej K og Bakker, hvis ikke den allerede er kommet ind, så er 9to5 jo et klassisk bud. Den har vi lige hørt. Ja. Står det en sms her, der kommer fra Josefine, og så skriver hun... Ellers så er der noget med 8 Mile soundtracket. Og så vender vi jo tilbage til det skønne menneske, som du sidder nede ved siden af.
1: Ja, men jeg bliver nødt til at spørge, er det en film, du har set meget?
2: Overhovedet ikke.
1: Perfekt. Så hvordan kender du 8 Mile?
2: Jamen, jeg kender Eminem.
1: Du kender Eminem. Okay, ja. Men du kender ham godt nok til, at du hører hans musik, men ikke set hans film.
2: Jeg har ikke set hans film, men jeg...
0: Men hvad er det?
1: Kan du lide hans musik?
2: Ja.
1: Ja?
2: Siden jeg har hørt noget fra ham.
1: Det er rigtigt.
2: Men jeg synes jo faktisk, det var lidt frækt dengang, da han var på sit højeste.
1: Lidt frækt? Hvordan frækt?
2: Jamen, det ved jeg ikke, hvordan jeg skal forklare.
1: Nej. Du skal ikke tænke på det.
0: Skal jeg starte musikken?
1: Jeg synes, det er meget mere interessant, hvorfor Eminem er lidt frækt. Du skal ikke tænke over det. Vi sidder bare her på pladsen, og så er der 500.000, der
2: hygger.
1: Det kan godt være, du skal starte musikken.
0: Dagens... tredje og sidste talsang, fordi den er fra 8 Mile soundtracket, skal være med ham, der er lidt fræk.
1: Præcis.
0: Nemlig Eminem med nummer, der hedder Lose Yourself, fordi tallet er 8 weekendens tal, og den her er fra 8 Mile soundtracket, og på den måde passer tingene jo helt perfekt sammen. Tusind tak til alle, som har sendt sms'er ind. Også tak til folk, som er her på, Mors til Kulturmøde Mors.
3: One shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it?

Miles og Lose Yourself er fra den film, skriver Jakob fra det nordjyske, som er ved afkørsel 8. Det passer også godt med tallet 8. Har Louise skrevet, hej, kender dig Mikkel, med tallet 8 kan der kun blive til 8 Mile-sangen fra Eminem, eller med Eminem fra filmen 8 Mile. Den er også fra det her soundtrack, hvor Lose Yourself også er fra, og sådan er der blandt andet også Susanne Katz, der har skrevet omkring Eminem, og der er også kommet en hilsen fra Lillemor, der skriver, vi skal høre noget fra 8 Mile, skriver Lillemor. Og det er dejligt. Tusind tak for alle sms'erne til weekendens tal. Lose Yourself med Eminem var dagens tredje og sidste talsang.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Den hedder 1000 Miles, den her, fra Vanessa Carlsen her i Weekend med K, som vi sender direkte fra Nykøbing Mors, fordi der er kultur med Mors i de her dage. Det her program, det er så småt ved at være slut, og så vender vi retur til København. Så kan du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Men inden da, så vil jeg bare godt lige slå et slag for, at du på søndag selvfølgelig kan lytte med til musikquizzen. Den sender vi kl. 12.15 på søndag, og så skal vi blandt andet quizze i år 2000. Så skal vi altså spole tiden tilbage til det her legendariske år, hvor man ligesom sagde farvel til det gamle år 1000, og goddag til et nyt år 1000. Og et af spørgsmålene på søndag, jeg vil bare lige give dig en lille hjælp, hvis du skulle have lyst til at quizze med. Det er, hvad bandet hedder. Et af spørgsmålene søndag på søndag lyder, hvad hedder bandet med hittet Dancing in the Moonlight? Hvis du kan huske det, så skal du bruge det svar på søndag i musikquizzen, når vi sender den kl. 12.15 her på P4. Og hvis du ikke kan huske det, så kan du lytte med nu, og så kan det være, at du kan huske det, når du hører den her sang.

0: Den hedder Dancing in the Moonlight. Spørgsmålet er, hvad bandet hedder. Det kan være, at du er kommet i tanke om det, mens sangen har spillet. Den lille information skal du bruge på søndag, når der er musikquizen i radioen. For så skal vi quizze i år 2000, og så kommer jeg til at spørge dig om, hvad bandet hedder med Dancing in the Moonlight. Jeg glæder mig til, at det bliver søndag, at vi skal quizze i musikquizen. Lige om et øjeblik, så kan du få Christian Bundes radioprogram her på B4. Men først får du radioavisen. Klokken er...
1: Det kan få konsekvenser for en retssag om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen, at Danmark afviste de tyske myndigheders ønske om hjælp til efterforskningen. Det siger undersøgende journalist i DR Niels Fastrup, der har det tyske anklageskrift. De tyske myndigheder forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022, og havde blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainere tilsyneladende brugte. Men Danmark sagde altså nej til at hjælpe, og det kan få betydning for sagen, siger Niels Fastrup.
2: Sagen ser jo ud til at blive berammet nu og komme for i Tyskland, så jeg tænker, at den kommer til at køre, men man kan se i anklageskriftet, at der er huller i de tyske myndigheders viden i forhold til, hvor den her sejlbåd og de her ukrainer var, hvornår, og det skyldes blandt andet den formodede manglende samarbejdsvillighed fra danske myndigheders side, synes jeg, man kan se i anklageskriftet.
1: Højesteret har i dag afvist at give erstatning til 22 tidligere statsløse palæstinensere, som havde lagt sag an i kølvandet på det, der er blevet kaldt statsløse-sagen. Den sag opstod helt tilbage i 2012, da det blev afsløret, at statsløse palæstinensere i strid med konventionerne var blevet nægtet dansk statsborgerskab. Siden førte sagen til fyring af den daværende integrationsminister Birthe Rønn Hornbech, og sagen blev gransket i statsløse-kommissionen. Højesteret afviser erstatning til de 22 sagsøgere, der i dag er danske statsborgere, med forskellige begrundelser. 9 af dem har ikke krav på godtgørelse, fordi deres ansøgning om indfødsret blev behandlet uden forsinkelse. De resterende 13 personers sager afvises på grund af forældelse. Højesteret afviser også, at de har været udsat for diskrimination. Det kan være, at jyderne begynder at føle sig lidt mere hjemme i København, for i morges åbnede det jyske stormagasin Salling en butik midt i hovedstaden. Det er første gang, det sker, mens Salling ellers har været et hit i Aalborg og Aarhus. Men fordi der er så mange online-kunder på Sjælland, skulle de da også have en fysisk butik, siger direktør i Salling Group, Marianne Bidsted.
3: Vi har da været spændt på det. Nu er vi her, og nu er vi åbnet, og vi er meget glade.
1: Og der var lang kø og god stemning, da butikken åbnede i morges.
4: Jeg har kun været i Aarhus i Salling, og det må jeg sige, det var en rigtig god oplevelse.
5: Jeg var klokken 8, så vi fået lidt kaffe og sådan noget.
6: Jamen, vi har været i butikken i Aarhus og synes, at det er en god butik, så vi kunne også godt tænke os at se den her.
1: Lød det fra Angela Grue, Carsten Pihl Larsen og Cecilie Trækker. Vejrudsigten lyder på sol de fleste steder, men der kan stadig komme enkelte byer mod øst. Mellem 16 og 21 grader, og vinden er svag til jævn omkring vest. Sådan lød den her udgave af radioavisen med Nina Høgsberg.
7: Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend. Yeah!

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til en udgave af Christian Bundes radioprogram, som er optaget på forhånd. Og der vil jeg bare gerne lige starte med at sige, du skal ikke slukke for din radio. Kan du få den finger væk? Der er ikke nogen grund til, at du skal over på P3 eller Nova eller et eller andet. Vi tager lige en dyb indånding. Her på programmet har vi gjort os ekstraordinært umage for, at du overhovedet ikke kan mærke, at det ikke er live. For eksempel så er jeg sådan, pas på, der er nogen bag dig. Og så er du sådan, ej gud, er der. Og det kan jo godt være, der er det. Det ved jeg jo ikke. Jeg sidder inde i en radiostudie. I dag har vi mange vidunderlige ting på programmet. Er det rigtigt, Christian Frederiksen?
2: Jo, det er helt sikkert det er smækfyldt.
1: Er du fuldstændig svimmel? Vi skal blandt andet have en How to Cat quiz. Ja. Og så har vi fundet nogle dejlige tilbud til dig, fordi det er fredag. Og så har du som producer på det her program, og også som journalist og idémenneske, haft vores quiz, Hvem er Hvem-quizzen, til kærlig behandling.
2: Jeg tror, jeg har knækket den nu.
1: Ja, jeg tror faktisk, at i dag måske bliver den bedste quiz, der nogensinde har afviklet radioen.
2: Okay. Den kommer faktisk måske til at hedde Hvem er Hvem, men det kan jeg forklare senere.
1: Ja, jeg skal også være ærlig og indrømme, jeg har ikke helt forstået det, men jeg er meget spændt som flitsbue.
2: Det kommer til at lykkes nu.
1: Det er super meget.
2: Det er en quiz, der har været lidt udvikling og vanskeligheder ved.
1: Ja, men nu har vi den. Og så har vi simpelthen ingen ringere end vinderen af Danmarks næste P4-lytter med, nemlig Brian. Det er et fuldstændig pakket program. I kan godt glæde jer. Der er faktisk ikke nogen grund til, at I sidder bare og glæder jer, fordi vi kan lige så godt bare springe ud i det. Hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram, hvor jeg i dagens anledning har fundet en hel masse musik til jer. Og vi starter med en ny klassiker, synes jeg godt, man kan kalde den. Det her, det er Drømmer jeg med Johnny Deluxe.

0: Fly fra Johnny Deluxe og Anna Nordell. Sidste fredag, der skulle vi her i Christian Bundes radioprogram have haft fornøjelsen af den ene af de to vindere af vores storslåede talentkonkurrence, Danmarks næste P4-lytter. Nemlig Morten, som var god til at lave hotdogs. Der skete desværre det, at Morten han kunne ikke alligevel. Altså lave hotdogs kunne han stadigvæk godt, det er ikke sådan, at, men han havde ikke lige mulighed for at være med alligevel. Og derfor så fik du som public service betaler og lytter af det her radioprogram i stedet for det, der hedder noget musikformidling. Og det er ikke sådan, at det er dårligere end det, du kunne have fået. Det var bare noget andet. Men i dag, mine damer og herrer, der kan vi stolt præsentere den anden vinder af Danmarks næste P4-lytter, nemlig Brian. Men inden vi gør det, så skal vi måske lige sørge for, at alle er med. Fordi ellers så kunne det her godt lyde som en feberdrøm. Christian Frederiksen, hvad er Danmarks næste P4-lytter?
1: Jamen det var jo vores forsøg på at lave et talentshow online.
0: Ja.
1: Eller online, altså on air hedder det.
0: Ja.
1: Hvor vi bad lytterne om at ringe ind, hvis de havde talt talent.
0: Ja.
1: Og der var så tre med, og to gik videre.
0: Ja.
1: Den ene var, som sagt, Hotdog Morten. Og den anden var Poesi Brian.
0: Ja. Og det, de konkurrerede intenst om, det var jo muligheden for at få lov til at være med i en live i radioen på et andet tidspunkt, end der, hvor de var med live.
1: Det er præmien, det er ligesom i X-Factor, når de vinder, at de skal have produceret en
0: pladekontrakt.
1: Ja.
0: Et eller andet.
1: Som ikke, jeg ved ikke, om det bliver til noget nogensinde, men det gør det her.
0: Ja. Det gør det 100%. Altså, det gør det ikke lige for Morten.
1: Nej.
0: Men det gør det for Brian. Prøv at høre. Det er nemmere, at, end vi bare sidder og forklarer, at man lige kan høre, da Brian, han var med. Jeg skal lige høre dig. Hvad fik dig til at stille op i hvad hedder Danmarks næste P4-lytter?
2: Ja, jeg er god til at skrive sang. Jeg er god til at digte. Jeg er ret poetisk.
0: Nå for pokker. Jamen, er der måske en mulighed for, hvis man spørger pænt, at man lige kunne få en lille smagsprøve på det?
2: Ja, jeg kan da synge det meste af første vers til en 30-års fødselsdag, jeg var med til for mange år siden, da jeg var ung.
0: Ved du hvad? Det må du meget, meget gerne gøre.
2: Hvor er vi dog blevet af? Vi er samlet hos vor ven Jens, og nemlig fødselsdag. Han er blevet pivers ven. Stadig ung, kald stadig ung. Jens er nemlig ikke dum. Han har fødselsdag i dag. Derfor fejrer han med flag.

0: Det var meget, meget, meget, meget smukt. Jamen, prøv at høre.
1: Jeg kan lige så godt sige, at jeg glæder mig helt ustyrligt meget til at tale med Brian igen.
2: Det gør jeg også.
1: Det er fordi, nogle gange, du ved, der er folk, der har talent, og så er der folk, som, hvor man ved, nu er vi i selskab med noget større.
2: Også fordi det er poesi. Ja. Det synes jeg er meget, det vil klæde os her på kanalen og på programmet.
1: Helt vildt. Også fordi det er sådan noget, der lugter langt væk af enten, hvad hedder det, P2 eller P1. Og ja. Nu gør vi det på P4.
2: Det er P4's Yahya Hassan.
1: Ja, jo, det høres jeg. Prøv at høre. Lige om lidt, så ringer vi til Brian. Men inden da, der skal vi høre noget musik. Og det er Apaka, som jeg faktisk ikke var helt klar over, at vi spillede her på P4. Men det gør vi altså nu. Med nummeret En drøm om et menneske, som jo også føles sådan lidt poetisk.

0: Espresso fra Sabrina Carpenter. Du lytter til Christian Bundes radioprogram, hvor vi har den sidste vinder af vores store talentkonkurrence, Danmarks næste B4-lytter, Brian med, som vandt at være med i radioen i dag, så vi havde nogen at tale med nu, når det ikke er live. Hej Brian.
1: Hej.
0: Brian, for det første, stort tillykke med sejren sidst.
1: Jo, tak skal du have. Jeg blev godt nok nummer to, men jeg blev en af de to, der vandt.
0: Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Ja. Men du, det er jo vigtigt. Det er ligesom med top 100, at det ikke, altså det var ikke vigtigt, hvem der vandt. Det var bare vigtigt, at man var med.
1: Ja, det er det da, helt sikkert. Det er altid det vigtigste, og det er det, der tæller mest.
0: Ja, jeg er meget enig. Brian, du har jo beskrevet dig selv som meget poetisk. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er en af de ting, jeg er god til. Det er det.
0: Nå, hvad er du mere god til, undskyld Brian? Det har vi slet ikke snakket om.
1: Jeg er også god til jeg er også god til sådan og jeg er også god talegaver.
0: Ja.
1: Og jeg er god til sådan og sådan til de diplomatiske ting, sådan at være diplomatisk i det.
0: Du virker som et meget mildt og venligt menneske, Brian. Det med talegaven ramte mig lidt, fordi det tog lidt tid at komme derhen, men jeg synes, at du har helt ret. Når du først er i gang, så kører det.
1: Jo, altså dem, der kender mig bedst, de ser jeg en rimelig flink og rimelig fornuftig menneske. Det kan vi sgu se ud af parallel.
0: Jeg kender dig ikke så godt, Brian, men jeg er meget samme overbevisning allerede. nu skal det jo handle om, om poesi.
1: Ja.
0: Det er ikke sådan, fordi sidste gang, da vi talte sammen, der opførte du en lille smule af en lejlighedssang fra en, så vidt jeg husker, 30-års fødselsdag. Har du noget andet poesi i baghånden, som du lige vil vise for os til dem, der måske ikke lyttede med sidst?
1: Ja, jeg ser faktisk her med en sang, jeg skrev til min egen 50-års fødselsdag.
0: Ja, dejligt. Jamen, altså et enkelt vers af den vil ikke gøre mig noget som helst, Brian.
1: Ja, hvad for en? Så det er hvad for en, jeg så skal vælge. Jeg kan da vælge den første.
0: Ja.
1: Det første vers.
0: Vidunderligt.
1: Og den går på en lidt anderledes melodi, men jeg synes, at melodi passer godt til sangen. Den går til den der her fra Halifax til Spanien, hvis du kender den melodi.
0: Nej, det gør jeg ikke umiddelbart, men jeg glæder mig til at høre den.
1: Man hører den tit i radioen, da jeg var dreng. Man hører den ikke så tit længere, men det går sådan her. Endelig mit skarpe hjørne, ordentligt skal fejres nu. Det har holdt for bestrået hårdt, men det endelig fejres sku. Jeg har lidt hårdt og klart mig til barndomsegn, vi får. Ved 8 grader østlig længde 56 nord. Det var første vers.
0: Brian, det der var fuldstændig formidabelt. Og så synes jeg også, at vi skal rose dig for, at du ikke på noget tidspunkt stillede spørgsmålstegn ved, at jeg var sådan, vil du lige prøve at synge? Du kastede dig bare ud i det. Og det er det, der kendetegner en showman, Brian.
1: Og tak skal du have.
0: Brian, nu... Skal vi lige høre noget musik, og så bagefter vil jeg faktisk meget gerne have lov til at benytte mig lidt af dine poetiske evner, hvis du er klar på den.
1: Ja.
0: Dejligt. Jamen, Brian, bliver hængende, fordi så hører vi lige fra en anden stor poet nu. Det er en, der hedder Burhan G., der har lavet et nummer, der hedder Jeg i live.

0: Det var Burhan G med Jeg i live. Vi har fornøjelsen af vores sidste vinder af vores talentkonkurrence, Danmarks næste P4-lytter, Brian. Hej, Brian.
1: Hej.
0: Og Brian, du vandt jo, fordi du er meget poetisk.
1: Ja.
0: Hvad synes du egentlig om, nu hørte vi lige Burhan G med Jeg i live. Han bliver jo betragtet som en af vores store poeter. Hvad tænkte du om det nummer?
1: Den synes jeg rigtig godt om. Den hører jeg en gang mellem i radioen, og jeg synes, det er en... Altså, den har han lavet rigtig godt. Jeg synes, han har fået lavet teksten virkelig godt, så... På en måde er det til at forstå, og så er det også virkelig dygtigt lavet, og...
0: Ja.
1: Så er det også giver god mening.
0: Og så er han meget, meget smuk, Brian.
1: Ja, det er...
0: Ikke, at det selvfølgelig er relevant her, men hold da op. Det er altså en mand, der er hakket i granit, det der.
1: Ja, han synes godt.
0: Ja, det gør han. Prøv at høre, Brian. Jeg er jo så privilegeret nu, at jeg har dig med på en telefon, der har et særligt sæt evner. Og de evner kunne jeg godt tænke mig at udnytte, hvis jeg må det. Jeg tænkte, at nu, hvor vi sådan har lidt fokus på poesi i Christian Mundens radioprogram i dag, at så kunne det være dejligt, hvis du måske ville hjælpe mig med at lave et digt, eller et rim, eller hvad vi nu lige skal kalde det, til min producer, Christian Frederiksen.
1: Jo, jeg vil.
0: Fordi jeg synes, at han gør sådan et godt stykke arbejde, og han, ja. Han får simpelthen, han får aldrig noget ros. Jamen, det er fordi mig og Christian Frederiksen, vi er to jyske mænd. Det er meget sådan to træmænd.
1: Ja, men det kender jeg godt. Jeg er selv ved syge.
0: Ja, jo, men præcis, så ved du præcis, hvad jeg mener. Det der med, at,
1: ja, ja.
0: At det er bare et blik, er ligesom det eneste, han får.
1: Nemlig, jamen det kender jeg godt, det der. Ja.
0: Så jeg tænkte, at det kunne være, at vi kunne prøve at skrive et digt til ham. Og hvad har du behov for, for at du kan lave et digt om Christian Frederiksen?
1: Ja, sådan lidt, hvad det skal handle om, andet end, at det skal være ros til ham. Hvis det sådan, hvis jeg får lidt mere ved om, hvad det sådan skal indeholde, hvad det skal handle om,
0: ja.
1: Hvad
0: emnet skal. Christian Frederiksen, hvad kunne du godt tænke dig, at digt til dig handlede om?
2: Altså, wow, vil jeg bare lige sige.
0: Det var så lidt, men...
2: Det er meget glad for det, der skal ske nu. Og spændt.
0: Ja.
2: Jamen, altså, det kunne da handle lidt om... Altså, spørger du, hvad jeg gerne vil have ros om? Eller...
0: Nej, men det er fordi, det du siger, Brian, at det kan ikke bare være ros. Du er nødt til at have noget specifikt. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, helst.
0: Ja.
2: Kan det handle om, at jeg er en, en meget pæn mand?
1: Jo.
0: Ja, det synes jeg er rigtigt.
2: Og stærk.
0: Ja.
1: Nej,
0: nu synes jeg også, nu bliver det også sådan lidt rundt nu.
2: Er det ikke mig, der skal bede om
0: ja,
2: ting her?
0: Ja, jeg synes, vi er også nødt til, fordi nok er Brian kunstner, men det skal også være realistisk.
1: Jo, men det er, han har en stærk sind.
0: Præcis, det har du ret i. Et stærkt sind. Kroppen er svag som en 7-årig pige, men sindet, du, det er stærkt. Så maler du også, Christian Frederiksen.
2: Det er rigtigt. Og det er også flot.
0: Ja, det er faktisk rigtig jo. Flot. Og så indtager han alle typer af nikotinprodukter, der findes på planeten.
1: Javel.
0: Det er
1: sådan, en nikotinbombe.
0: Det kan jeg love dig for, han er. Det er simpelthen... Der er nikotin i alle kropsåbninger på ham.
1: Aha, javel.
0: Og så... hvad mere? Er der andet, vi synes, vi skal have?
2: Er det det, du kan sige om mig?
0: Ja, så kom for sent den anden dag.
2: Jeg kom da til tid i dag.
0: Ja, men det var bare, hvis vi lige skulle have en sådan ekstra...
2: Jeg ved ikke rigtigt, jeg synes, så det er, at jeg har et stærkt sind og tager mange nikotinprodukter og kommer for sent.
0: Og at du maler.
2: Og maler, flot.
0: Ja. Er det ikke meget godt, det der, Brian? Er der ikke noget
1: jo,
0: arbejde med
1: udmærket.
0: Det?
1: Jo, jeg skal lige tænke til at tænke, jo.
0: Fedt. Jamen prøv at høre, Brian, det jeg tænkte, vi så gjorde mig, at så vil jeg lige give dig lidt arbejdsro.
1: Ja.
0: Og så spiller vi lige noget musik, og så ringer vi lige til dig igen om sådan noget, det ved jeg ikke. 10-15 minutter.
1: Skal du have til en bestemt melodi, eller noget?
0: Nej, det bestemmer. Du har fuldstændig kreativ frihed, min ven.
1: Ja, vel, okay.
0: Det er helt opstående. Ja, så prøv, jeg vil slet ikke forstyrre din proces, men så tales vi lige ved, Brian.
1: Ja.
0: Er det, okay. Er det det, vi aftaler?
1: Det er det, vi aftaler.
0: Perfekt. Jamen, jeg er meget, meget spændt på at se, hvor vi ender henne. Og imens, at vi venter, så skal vi høre noget fra en anden stor dansk poet. Han er tidligere kendt som Martin fra X-Factor. Men det er han ikke mere. Nu har han en band, der hedder Save Us.

0: Jeg kommer fra Veronica Maggio. Christian Bundes radioprogram står på mange måder i pussins tegn i dag, da vi venter på, at vinderen af Danmarks Næste P4-lytter, Brian, hvis talent er, han er meget poetisk, skriver et digt til min producer, Christian Frederiksen. Og derfor så tænkte vi her på radioprogrammet, at vi vil komme med en lille opfordring til dig, kære lytter. I dagens anledning, der tænkte vi, at for at være med til at sætte fokus på et emne, som, lad os være ærlige, sjældent sådan bliver berørt bredt i populærkulturen, så vil vi opfordre jer til at sende et digtpik til en, I holder af. Hvordan gør man så det, spekulerer du måske på? Jamen, et digtpik sender man et billede af et digt eller en passage, man godt kan lide til en, man holder af. Det kan være ens kone eller kæreste. Jeg vil sige, hvis det er en, man for eksempel bare lige har mødt kort i byen en enkelt aften eller andet, så skal man passe en lille smule mere på. Eller i hvert fald være sikker på, at de er interesseret i at modtage et digtpik, hvis de for eksempel sidder på studiet eller på arbejde eller et eller andet.
1: Ja, det kan være voldsomt at få et digtpik af en, man ikke rigtig kender.
0: Ja, jeg må også mere, hvis du sådan bare lige pludselig, du sidder et møde eller et eller andet, og så er der en eller anden af dine kollegaer, der lige pludselig kigger på din telefon. Altså, man vil gerne have, at det ligesom foregår på en tryg og ordentlig måde. Det handler om, tror jeg, er, at relationen tillader det.
1: Ja.
0: Faktisk. Det er mere det. For eksempel, hvis du nu er chef eller andet, så skal du ikke sende digtpik til din ansatte.
1: Kan vi sende det til hinanden?
0: Ja, vi kører med en flad struktur på Christianshavns Radio.
1: Ja, det kan vi godt.
0: Jeg ved ikke lige, hvad vores bedre halvdel vil sige til det, men det kan vi umiddelbart vurdere, det. Nå, kan vi ikke godt.
1: Man sender digtpik til en kollega,
0: ja,
1: man er meget sammen med.
0: Ja.
1: Ja, den er god, ikke?
0: Ja, det med, hvis så ligger man sent op om aftenen og sender dem.
1: Nej.
0: Det skal man være en lille
1: smule. Nej, det gør vi ikke.
0: Pointen er, vi vil gerne opfordre jer til at sende digtpiks. Og der findes jo mange forskellige digte. For eksempel, så er der sådan noget som H.C. Andersen. Sov sødt og drøm i fugle, drøm kun i blomster små. I hjertet er der stille, og der er himlen blå. Og det, der er med sådan et digt som det her, det er jo meget kort. Og det er ikke alle, der kan lide dem kort. Der er nogen, der godt kan lide, at der er sådan et mere længde, og de er sådan lidt tungere i enden. Og heldigvis har poesien også et svar på det. Det her er et uddrag af Emil Aarestrups Angst. Hold fastere omkring mig med din runde arme. Hold fast, imens dit hjerte endnu har blod og varme. Om lidt, så er vi skilt ad, som bærerne på hækken. Om lidt er vi forsvundne, som boblerne i bækken. Og så er der også nogen, som godt kan lide, at det er langt og mørkt. Der kan det være sådan noget som det her. Det bliver mørkt, og regnen som tusind kærtegn, vildt og lun, tæt over byen, og engen drysser sin drupdun. Og mere det aftenes faldende, dråberne tungt i gadens vand, alle små byer og gader om land, nu regner det over dem alle. Vi boede i sorgen som under en klippe, og dagene traf os i regnfalds humør, men jeg fandt ham i nat ved min dør. Jeg skulle ham aldrig slippe.
1: Wow.
0: Hvad tror du, Christian Frederiksen, at din kæreste, hun vil være mest det? Noget kort og let, eller noget lidt længere og mørkt?
1: Jeg tror, det. Hun vil synes, det er mærkeligt, hvis jeg lige pludselig sender. Altså, hvis man ikke er vant til lange,
0: ja,
1: digte, så tror jeg, det er lidt mærkeligt.
0: Ja.
1: Jeg tror umiddelbart, det korte der.
0: Det korte? Ja. Noget H.C. Andersen, ja.
1: Ja. Ikke den der mellem, fordi der var noget med runde arme og sådan noget.
0: Nej, det er helt kort.
1: Ja.
0: Ja. Jamen, jeg vil opfordre dig til at tage et lille billede. Gør det sted, hvor du føler dig tryg, og der er ikke lige nogen, der kommer og afbryder. Det kan være på toilettet eller på biblioteket. Send det til en, du holder af. Og imens I åbner op derude for bøgerne og tager billeder, så hører vi lige Walking on a Dream, som er et af mine personlige yndlingsnumre fra Empire of the Sun.

0: Temasang for alle Short Kings and Short Queens. Det er Terje fra Ida Lauerberg. Nå, vi har gang i et storslået øjeblik i poesiens lange historie nu, fordi vi har bedt vinderen af vores talentkonkurrence, Danmarks næste P4-lytter, Brian, som er meget poetisk, om at skrive et digt til min producer, Christian Frederiksen. Hej, Brian.
1: Hej.
0: Nå, hvordan er det gået?
1: Jo, jeg har skrevet flere linjer her, og det handler sådan set alle sammen om de ting, du fortalte om ham.
0: Det er jeg meget glad for at høre, Brian. Det er jo heller ikke, jeg tænker som kunstner, det er jo ikke normalt at arbejde under sådan en tidspres. Altså, du har jo haft sådan noget, 20 minutter.
1: Ja, men jeg blev færdig med det for en 5 minutter siden. Der.
0: Nå, med tid til års, Brian, nu har jeg aldrig.
1: Ja, det har jeg da.
0: Ja, men jeg ved ikke, Christian Frederiksen, er du klar til at høre et digt til dig?
2: Det er da meget spændt.
0: Jamen, Brian, jeg ved ikke, skal vi ikke bare kaste os ud i det så?
1: Jo, så simpelthen jeg kan læse mine lidt dårlige skrifttager, hvis det... Jeg tror godt, jeg kan.
0: Ja.
1: Christian stærk af sind jo er, rigtig jysk lidt sen kan være, fuld af nikotin som mænd, maler flot er en god ven. Sådan.
0: Nu vil jeg sige, hvis det der digt havde været så meget også, jeg havde været meget, meget rørt. Det havde jeg altså.
1: Hvad for noget?
0: Jeg siger, jeg havde været meget, meget rørt, hvis det havde været til mig. Jeg synes, det er gået rigtig godt, Brian.
1: Tak skal du have.
0: Jeg ved ikke, hvad vores hovedperson han siger til det hele.
2: Jeg synes, det var altså meget, meget sødt. Det der med god ven til sidst, det synes jeg var rigtig fint, du lige fik det med.
0: Men der har, Brian, der har du jo taget det, der hedder noget kunstnerisk frihed, for det vi slet ikke snakket om, han er.
1: Nej, det er rigtigt nok. Men det synes jeg ligesom, jeg kan forstå på det og høre lidt på det, at du ser lidt om han er en god...
0: Han er en rigtig fin kollega. Det er nemlig, ja. En rigtig dejlig kollega.
1: Ja. Så det synes jeg godt, det er det, jeg kunne tage med.
0: Jamen, jeg synes, det er vildt godt. Og jeg kan også mærke, Brian, at det nok ikke er sidste gang, jeg har ringet til dig i radioen, for jeg synes, det er sjældent, at man har mødt en så effektiv poet som dig.
1: Nå, tak skal du være. Du er det hele rørt.
0: Nå, ej, men boys. Hvis du spiller den kort rigtigt, så skriver jeg et dæk til dig en dag, Brian, kan jeg mærke.
1: Ja, men det er jo ikke nemt til at
0: det vil ikke være dårligt, man. Jeg synes, det var meget, meget, meget dejligt, Brian. Og jeg kan mærke, at Christian Frederiksen også meget, meget rørt. Og det, han også skal huske på, det er jo... det her er jo i stedet for en lønforhøjelse.
1: Okay. Ja,
0: så på den måde, så kan du mærke, det handler om, hvor meget det luner. Og der ramte du den, altså. Der ramte du blidt. Simpelthen.
1: Tak skal du have.
0: Brian, er det okay, at vi ringer til dig en anden god gang her i Christian Bundens radioprogram?
1: Ja, når bare det ikke er lige fra morgenen af, men sådan lidt over dagen eller senere, så er det helt i orden.
0: Ja, er det fordi du arbejder om morgenen, eller?
1: Nej, det er fordi jeg har jo den der ret svære grad af søvnapnø, og jeg har det med, at jeg har det bedst med, at jeg kan sove lidt længe for at være ordentligt frisk.
0: Ved du hvad? Det forstår jeg 100% godt. Jeg havde selv som tidligere op, Brian, så det er bare en aftale. Ja, vi ringer ikke fra morgenstunden.
1: Jeg har søvnerklæring på det, så...
0: Ved du hvad? Vi lover, at vi ikke ringer om morgenen.
1: Det lyder godt.
0: Det aftaler vi bare. Jamen, Brian, prøv at tusind tak for det.
1: Men velbekomme, og det var da skønt at være med. Selv tak. Da.
0: Du er godt, Brian. Vi snakkes ved. Jamen, Christian Frederiksen, hvordan har du det nede i marsen lige nu?
2: Forhandlingen der, den...
0: Det er med lønforhandlingen.
2: Det ved jeg ikke. Det synes jeg lige, vi skal snakke om.
0: Ja, sådan er det.
2: Det havde jeg faktisk tænkt mig, at vi lige skulle snakke om.

0: Det var Dua Lipa med Levitating. Du har fået skrevet et dejligt digt til dig, Christian Frederiksen.
1: Det er fantastisk.
0: Jeg håber, at du, kære lytter, er i fuld gang med at sende digtpics til alle, du kender og holder af. Og så synes jeg egentlig, at vi kan binde en stor og smuk og poetisk sløjfe på vores lille poesiteam her i Christian Mundens Radioprogram.
1: Hvordan det?
0: Vi skal ikke lave mere med...
1: Nå, men jeg troede, du ville sige et eller andet her til sidst, som ligesom bandt sløjfen.
0: Nå, nej, jeg vil bare være sådan, nu er vi færdige med det. Altså, man var bange for, at der kom en times mere radio på poesi, så sådan, nej, det gør det ikke.
1: Nej, men der kommer poesi igen anden gang.
0: Ja, det kan du være stensikker på, hvis der er et menneske, vi kommer til at ringe til igen. Så er det Brian. Der er simpelthen ikke noget at gøre. Om lidt skal vi have en radiovis. Og så er vi tilbage med mere radio, der som sagt ikke handler om poesi. Det handler om katte, lige til at starte med. Det bliver også dejligt. Men først, så skal vi høre en god gammel klassiker. Det her er Spin Doctors med Two Princes.

0: Danmark sagde nej til at hjælpe tyske efterforskere med at stykke materiale sammen til et anklageskrift om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Det fremgår af et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Men mens lande som Sverige og Polen bidrog, afviste Danmark i 2024 at hjælpe med at kortlægge sejlruten for en båd, som blev brugt af de mistænkte ukrainere. Ifølge anklageskriftet var begrundelsen, at det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, Rasmus Bruun Petersen, er en af de eksperter, der undrer sig over afvisningen. Han mener, at en forklaring kan lyde sådan her.
1: Det peger på, at Danmark sidder i en meget vanskelig dilemma, hvor vi på den ene side jo har bakket stærkt op omkring den ukrainske stat og Ukraines muligheder for at overleve, samtidig med, at Ukraine jo altså har udført et angreb, der har ramt en af vores nærmeste allierede. Så vi har haft en dilemma her mellem, om vi skulle støtte Ukraine, eller om vi skulle ind og hjælpe Tyskland. Og der har vi jo til synligheden i den her sag valgt at gå ind og hjælpe Ukraine.
0: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Politiet har sigtet yderligere to mænd for vold i forbindelse med et storskærmsarrangement på Islands Brygge i juni, hvor en 32-årig svensk mand efterfølgende døde af sine skader. En 24-årig dansk statsborger blev sigtet for at have trampet på den 32-årige, mens han lå ned, og for at have slået en anden svensk statsborger. Og en 29-årig somalisk statsborger er sigtet for at have sparket den sidstnævnte mand. Han er også sigtet for at have overtrådt et indrejseforbud. Så nu er i alt tre sigtet. Sagerne mod dem vil blive behandlet særskilt, fordi der ikke er noget, der tyder på, at de handlede i forening. Det bør i fremtiden være forbudt at færdes i ulvens yngleområder. Det mener blandt andet foreningen Ulvens og Naturens Vogtere, der har sendt forslaget til Natur- og Dyrevelfærdsministeren, efter at en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber, fordi den passede på en valp. Lige nu er der sat skilte op med anbefalinger om ikke at bevæge sig ind i klitplantagen. Men det er nødvendigt med et forbud, mener foreningens formand Esther Holsendorf.
2: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
0: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen forholder sig i et skriftligt svar ikke til et forbud, men oplyser, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulven yngler. Sol de fleste steder, men der kan stadigvæk komme enkelte byger i de østlige egne, mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
3: Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

Her er P4 Trafik med seneste nyt om trafiksituationen denne eftermiddag. Hvis du kører på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, så er der tæt trafik igennem Ishøj sammenflætningen. Kører du på Holbæk Motorvejen, så er der tæt rundt om Roskilde i vestgående retning. Og kører du på Sydmotorvejen, ja, så er der noget nedsat fart mellem 33 Lellinge og 34 Herfølge. Skal du en tur igennem Lellinge by, ja, så skal du være opmærksom på asfaltarbejde, der stadigvæk er i gang der. Og det giver en hel del køkørsel i begge retninger ude på Ringstedvej. Ellers ser det fornuftigt ud derude, det gør der også i den kollektiv.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen indenfor, hvis du lige har tændt din radio, til Christian Bundes radioprogram, hvor vi har en times radio foran os, hvor vi forsøger at føre dig let og glidningsfrit ind i weekenden. Et ord, jeg har tydeligvis store problemer med at sige, men som jeg gjorde alligevel, fordi sådan er jeg. Jeg er her for dig. Vi skal lave en masse hyggelige ting. Blandt andet så har vi en Har du kat-quiz klar til dig lige om lidt. Så er der også et indslag, vi ikke har lavet så mange gange, Christian Frederiksen, der hedder fredagstilbud.
2: Ja.
1: Hvor at du kan få lidt tips til din weekend.
2: Der er også mange gode tips til den her weekend her.
1: Der er simpelthen alverdens ting, man kan give sig i kast med, og der er også ting, man kan købe. Det er helt vidunderligt. Og så, måske vigtigst af alt, så har du haft vores quiz, Hvem er hvem-quizzen, under kærlig behandling.
2: Jeg tror, at jeg kan sige, at nu er den der.
1: Den sidder fuldstændig i skabet, hvor den skal sidde nu. Alt det her krydret med vidunderlig musik, er det, du glæder dig til. Så jeg vil anbefale dig, hvis vejret er med dig, og rulle vinduet ned i bilen, måske, og så skrue godt op, fordi nu starter vi simpelthen en anden time med Will Smith og Gettin' Jiggy With It.

0: Getting Jiggy With It fra Will Smith. Og nu har du katquizen. En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Det er nemlig blevet tid til den landeplage, som er Har du katquizen.
4: Det er lige før, den skulle have en ny jingle, faktisk.
0: Hvorfor det?
4: Fordi du siger i den der jingle, at det er quizzen, hvor du gætter, om lytteren har en kat. Og du gætter det aldrig.
0: Nå, nej, det er rigtigt nok.
4: Så det burde være quizzen, hvor du ikke gætter, om de har en kat.
0: Der er nogen, der er stadig sur over, at de fik et digt i stedet for en lønforholdelse, hva'? Det kan jeg da godt mærke. Det var den voldsomt syrlige tone.
4: Men jeg har da tænkt mig at fortjene lønforholdelse, så jeg har jo hjulpet dig lidt til den quizzen i dag.
0: Du har simpelthen ikke bare haft fingrene i hvem-quizzen, som vi skal til senere. Du har også haft dine lange, beskidte rapper i den her quiz.
4: Præcis, og man skal jo passe på med at rode ved en succes.
0: Det er rigtigt.
4: Men ja, det er meget små ændringer. Jeg har bare givet dig lidt hjælpemidler.
0: Jeg er meget, meget, meget, meget spændt på at teste.
4: Altså, når du skal snakke med lytteren, ikke?
0: Ja.
4: Så har jeg ligesom opfundet jer nogle små hjælpemidler til, hvor det kan være nemmere for dig at finde ud af, om de har en kat.
0: Fordi det mener du, jeg har behov for?
4: Ja, fordi jeg har du behov for. Fordi du har måske gættet det én gang i alle de quizzer, vi har haft indtil videre.
0: Ja, vi hører, du siger. Vi hører, du siger. Ja, men mine damer og herrer, hæng i, fordi om lidt er det tid til Har du katquizzen? Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: Philip Steel fra Portugal, the man.
1: Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
4: Har du kat?
5: Nej, ikke mit glas.
0: Det er lige præcis quizzen, hvor jeg forsøger at gætte, om du, Linette, har en kat. Hej.
6: Hej.
0: Linette, lad mig lige starte med at høre, hvor ringer du fra?
6: Jeg ringer fra en lille by, der hedder Glamsbjerg på Fyn.
0: Fra Fyns land? Nå, hvor dejligt.
6: Ja, du.
0: Okay. Og er vi lidt ude på landet?
6: Ja.
0: Ja, dejligt. Ja, det synes jeg allerede giver et eller andet dejligt. Og hvordan bor du i hus eller lejlighed, eller hvordan ser det ud, Linette?
6: Jeg bor i et hus sammen med mine forældre.
0: Du bor hos dine forældre, ja tak.
6: Yes.
0: Ja. Og bare lige lynhurtigt, hvad laver dine forældre?
6: Min far er elektriker, og min mor er socioassistent.
0: Elektriker og socio. Ja, vi har det som om elektriker har hund, men socioer har kat, så der kan jeg mærke, at det bliver lidt mere forvirret. Hvad nu hvis min producer Christian Frederiksen, han har forberedt nogle hjælpemidler, han mener kan gøre det nemmere for mig. Hvis jeg nu spiller den her lyd for dig, hvad tænker du så på?
6: Noget mad, der bliver åbnet.
0: Hvad for noget mad?
6: Dyremad.
0: Der kan man ikke sende til ved næsen, Linette.
6: Nej.
0: Hvad så, hvis jeg nu siger, er det her et menneske eller en kat, der laver den her lyd?
7: Miau.
6: Altså, tænker jeg, det er umiddelbart en menneske, der prøver at lave en kat lyd.
0: Ja, det tænker jeg også. Og det her er ikke, vi er ikke, fordi vi går i gang med efterkritik, men inden i quizzen, Christian Frederiksen, jeg må sige, jeg tror, hvis det skulle have været, altså, det der med, du rømmer dig først, det er som om, det ligesom giver det væk.
6: Ja.
8: Det var da
0: sindssygt
8: godt, det der.
0: Det kunne man også godt lide.
8: Prøv at spille det igen.
0: Ja, den gør man lige.
7: Miau.
0: Ja, vildt godt. Tak skal du have, Christian. Linette, hvad laver du i din fritid?
6: Jamen, der kan jeg rigtig godt lige at tage ud og kigge på biler og biltræf og så videre.
0: Tage ud og kigge på biler og biler? Okay, Linette.
6: Ja. Ja.
0: Hvad er din drømmebil, Linette?
6: Det må nok være noget McLaren.
0: Ja, hisset?
6: Ja.
0: Den vil man jo ikke turde parkere nogen steder. Hvad er den billigste McLaren, man kan få? Koster den ikke sådan 3,5 millioner eller andet?
6: Det er jeg ikke lige sikker på.
0: Vi er oppe i det lavere i hvert fald, men sådan en kunne du godt tænke dig.
6: Ja.
0: Altså, det er jo også, det er jo et bilmærke, hvor man notorisk set ikke kan have hund i den. Fordi der er ikke rigtig noget bagagerum.
6: Det er rigtigt.
0: Men kat kan man jo have alle steder. Bare se på Postman Per. Jeg tror, Linette, at jeg gerne vil have lov til at gætte på, at du har kat.
6: Ja, det er også rigtigt.
0: Er det rigtigt?
6: Ja.
0: Jeg er meget tilfreds med mig selv lige nu. Jeg giver mig faktisk lige en hånd.
8: Jeg er også lidt tilfreds med, at jeg lige siger ud bagved. Fordi du gættede rigtigt efter mine hjælpemidler.
0: Det er selvfølgelig nok. Det var hjælpsomme ting som det her.
7: Miau.
0: Der fik mig sikkert i mål. Jamen, Linette, tusind tak, fordi at du vil være med i Har du kat-quizzen. Det var en udsøgt fornøjelse at tale med dig, og så må du have en fuldstændig vidunderlig weekend, når du kommer dertil.
6: Jo, tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have. Og som en lille præmie til mig selv, så får jeg simpelthen lov til at høre et nummer, du har designet, Christian Frederiksen.
8: Det er rigtigt.
0: Det er et nummer, der hedder Den, jeg elsker, elsker... Miau.
8: Ja.
1: Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
5: Nej, ikke mit glas.

Den, jeg elsker, elsker miau. Om lidt er det tid til nogle regionale nyheder, men inden da kan vi lige nå at høre Beyoncé med et fantastisk nummer, der hedder Halo.

Her er P4 Trafik med seneste nyt om trafiksituationen denne eftermiddag. Jeg kørte på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, så vær opmærksom på tæt trafik ned gennem Ishøj sammenflætningen og også noget tæt trafik ved udflætningen til Syd- og Vestmotorvejen. Og kører du forbi Lellinge på Ringstedvej, ja, så skal du være opmærksom på asfaltarbejde i Lellinge by, der giver kø i begge retninger. Over på Holbæk Motorvejen, der er der tæt trafik i vestgående retning. Det starter omkring Flyng, og det er værst lige frem mod 12 Roskilde Syd. Og det skyldes blandt andet en større fest, der skal være ved dyrskuepladsen i Roskilde, og det trækker altså en del kø ud på motorvejen. I den kollektive trafik, der ser det ganske fint ud.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: I dag er Folkemødet Møn gået i luften med det største program til dato med over 300 events. Den sidste del af programmet i dag byder blandt andet på debatter om turisme, udligningspolitik og byudvikling i provinsen. Og i aften vil der også være en koncert skabt til Folkemødet med sange fra provinsen. Reporter Hans Korfitz, du er taget til Folkemødet. Hvordan er stemningen derude?
2: Her på Folkemødet Møn, der er der fortsat gang i talks og debatterne i de fleste af de telte, der er sat op her på hovedgaden i Stege. Lige nu der er Franciska Rosenkilde fra Alternativet i gang med at blive interviewet af nogle gymnasieelever op på hovedscenen. Men der har også været en lille smule sådan, hvad kan man sige, udskiftningsstemning, fordi at mens formiddagsprogrammet mest bærer præg af skoleelever fra gymnasier og folkeskoler, de er taget hjem nu, så til gengæld så er alle NGO'erne og de politiske partier kommet her i eftermiddag for ligesom at fortælle, hvad det er, de gerne vil. Så det er status fra Folkemødet Møn i Stege.
1: Sagde altså reporter Hans Korfitz. Der er 5,7 millioner kroner på vej til udviklingsprojekter på Sjælland og Sydhavsøerne. I alt er det 16 projekter, der modtager den positive besked om, at de får et beløb fra den nationale landdistriktspulje. Midlerne gives i støtte til projekter, der kan skabe udvikling og gode levevilkår i både landdistrikterne og på småøerne. Blandt modtagerne er Fejø Vinterbadeforening, der får 395.000 kroner til etablering af en helårs badebro, og Toksvær Butikshus får 175.000 kroner til indkøb af nyt butiksinventar. En dag, der byder på nogen sol, men også færre byer her i løbet af eftermiddagen. Temperatur mellem 16 og 21 grader, og vinden bliver svag til jævn omkring vest. De regionale nyheder var med Annika Gravgaard.
0: Der er nu cirka en halv time

0: Three Nights fra Dominic Fike. Er du i tvivl om, hvad du skal lave i weekenden? Har du også svært ved at få en idé til aktiviteter med familien? Eller bare sådan helt generelt? Har du nogle penge, du ikke rigtig ved, hvad du skal bruge på? Jamen bare rolig. Vi har din ryg. Det er nemlig blevet tid til fredagstilbud. Fredagstilbud. Kulturtilbud og ting, du kan købe.
1: Wow, for tilbud.
0: Og vi starter med et kulturtilbud. Fordi Christian Frederiksen, jeg har fundet en musical.
2: Ja.
0: Det er Søby ved Herning. 21. og 22. august. Det vil jeg så sige, det er meget nu. Og det er en egens musical. Hovedtemaet for musicalen er jagten på det brune guld. Det er ikke bare. Vi følger et broget persongalleri af børster, familie, formand, letlevende damer og andre originaler. Vores fortælling kredser om Emmy, der ankommer til brunkulslejet i søen efter sin mand. Han skulle bare være væk i en kort periode, men nu er hun blevet gravid, og deres fælles fremtid mangler en plan. Emmy lader sig overtalt til at blive, og før hun ved af det, er hun fanget et miljø, hvor frygten for at miste er overhængende, fællesskabet er stort, og katastroferne er i virkelighed. Og vigtigst af alt, der er tapas.
3: Hvad kan man få til tapas?
0: Ja, men nu skal du høre, fordi halvdelen af teksten inde på den her hjemmeside er faktisk en beskrivelse af tapasene.
3: Okay.
0: Så hæng i. I forbindelse med opførelsen af Søby musicalen om det brune guld, er det muligt at købe og nyde en tapasplatte, brun guld og tapasplatter du, i de smukke omgivelser omkring Brunkunstmuseet inden forestillingen. Nærmere information omkring afhentning af maden sammen, hvor spisningen foregår udstedes inden aftenen. Der kan dog garanteres at spise i tørvejr, hvis vejret mod forventning er dårligt. Tapasanretningen består af en lækker baguette fra Føtex-bageren, grøn pesto, hummus, oliven, semi-dried tomater og rugbrødschips. Tærte fra delikatessen, kyllingespyd, lakseriette, serrano-skinke, chorizo og krydret pølse, paté med cornichoner, to slags oste, og så er der dadler med bacon samt vindruer og melon. Tapasplatten fås kun i den udgave, så man kan sætte sig ned og holde sin kæft, hvis man vil have noget andet. Jeg synes, at det lyder fantastisk.
3: Det gør det da.
0: Det er også...
3: Tapas, det kan jeg godt lide.
0: Så lækkert. Og det brune guld, det elsker vi også. Det kan man tage til.
3: Det skal vi tage til det?
0: Nej.
3: Nej, ikke.
0: Ja, men det, kan ja, men det er, fordi jeg kan ikke lige i dag og i morgen.
3: Okay.
0: Men det stopper ikke her, fordi det kan jo godt være, at du ikke trænger til en kulturoplevelse, men du gerne vil have lov til at bruge nogle penge. Og der har du fundet en mand, der selv har været, Christian Frederiksen.
3: Det er 900 DVD'er.
0: Yes.
3: På en blå vis.
0: Ja.
3: Og jeg synes faktisk, at man bliver lidt snydt lige, når man ser den i starten, fordi der står 900 DVD'er, 10 kroner. Så siger jeg bare, hold da kæft, det er et godt tilbud.
0: Ja, ej, så godt går det ikke.
3: Nej, det koster fra 10 kroner.
0: Ja.
3: Men der er mange gode.
0: Helt vildt. Faktisk har vedkommende også været så sød, at de har lavet en komplet liste over samtlige DVD-titler, de har i beskrivelsen af...
3: Ja, det synes jeg faktisk næsten er imponerende nok.
0: Det er det også.
3: Simpelthen at sidde og kigge på hvert enkelt DVD, og så lige skrive ud, hvad er det, der på den her.
0: Ja, og ikke engang har lagt dem i et link eller et eller andet til et Excel-ark, men bare simpelthen fullblown i beskrivelsen på det.
3: Ja. Jeg har faktisk lige skrevet til ham, om han lige kunne udpege tre gode.
0: Er de 900 DVD'er, han selv, om han lige vil vælge tre? Ja,
3: for jeg vil lige spørge ham, har du set dem alle sammen?
0: Ja, havde han
3: eller, det? Han har næsten set dem alle sammen.
0: Hvad betyder det næsten?
3: Jamen det er, fordi jeg tror, nogle af dem de er stadig bundet ind, kan jeg se.
0: Ah.
3: Så han har måske fået købt nogle lidt for mange, som han ikke har set.
0: Mm.
3: Og jeg lurer lidt på en af dem, der er uindpakket. Det er Søren Ryges bedste haver. Jeg tror simpelthen, det er en best of.
0: Og det er også noget, der er relativt svært at skaffe nu, vil jeg faktisk gætte på. Altså, det er jo noget, du ikke vil kunne se andre steder, tror jeg.
3: Måske inde på deres hjemmeside, faktisk. Men man kan ikke se de bedste.
0: Men den er for gammel. Nej, det er også det. Jeg tror ikke, der er lavet best of, du bare kan gå ind og finde.
3: Jeg tænker på, at han er, altså, det er 30 år hver uge, han er med i sin have.
0: Ja,
3: der er mange.
0: Det er virkelig mange haver. Jamen, der kan man altså gå ind og finde, man skriver, den hedder...
3: Der næsten 900 DVD'er. Bare søg på det.
0: Igen, det er næsten der. Næsten 900 DVD'er. Jamen, det var altså en lille smule fredagstilbud til jeres weekend. Rigtig god fornøjelse.
1: Wow, for et tilbud.
0: Fredagstilbuddet.

0: altid vidunderlige Tyra Dixgaard med nummeret Former. Man kan jo lige gå ind og høre Blød indeni, hvis man ikke har hørt den. Det kommer mig og Christian Frederiksen bare lige til at tale om. Det er også et rigtig dejligt nummer. Men det er ikke det, det skal handle om nu, fordi nu skal vi quizze.
1: Wow. Hvem er hvem?
0: Quizzen. Vi skal nemlig have gang i Hvem er hvem-quizzen. En quiz med en lang og kompliceret historie, fordi vi synes her på Christian Bundens radioprogram, at det er en quiz, der har et enormt stort potentiale, men det potentiale er som om, at det er også lidt svært at indfri på en eller anden måde. Vi har prøvet at dreje på mange knapper og skrue på mange ting, og det er som om, vi har aldrig nået helt i mål med den, men i dag, siger du, Christian Frederiksen, at vi er tæt på.
2: Det tror jeg.
0: Ja?
2: Ja, det vil jeg faktisk næsten ved med.
0: Godt, fordi normalt er præmissen for Hvem er hvem-quizzen jo, at
2: der er to lytter med. Du ved ikke, du ved, hvad de hedder, men du ved ikke, hvem af dem, der hedder det. Og så skal du
0: jeg ved ikke, hvem der er hvem
2: af dem.
0: Quizzen.
2: Ja, ja, præcis. Og så skal du finde ud af, hvem af dem det er, der er hvem.
0: Ja, ja, altså hvem der hedder hvad i virkeligheden.
2: Og det er ret svært for dig.
0: Ja.
2: Og det er også lidt svært at forstå, kan man høre nu, ikke? Men nu har jeg tænkt på at gøre noget andet.
0: Ja.
2: Altså, det er lidt det samme, men der er lige et ekstra twist med.
0: Nå, vi gør det mere kompliceret. Det tror jeg, det
2: er. Nej, det bliver ikke mindre kompliceret. Det bliver mere tydeligt nu, tror jeg.
0: Nemt.
2: Fordi der er to lytter med.
0: Nemmere, ja.
2: Og men i dag, der er en ekstra lytter med.
0: Hvad?
2: Og en af dem er mig, der har gemt mig imellem lytterne. Så der er tre lytter med, og en af dem er mig, der udgiver mig for at være en lytter. Du skal så gætte, hvem af dem, der er der mig af de tre.
0: Hvem er hvem er hvem?
2: Ja, hvem?
0: Hvem er hvem? Hvem er hvor er Christian Frederiksen quiz?
2: Ja, det kan man også godt sige.
0: Jeg er ikke helt sikker på, jeg har forstået.
2: Så der er der ringer tre, der er tre lytter med.
0: Ja.
2: En af dem er mig, men som udgiver mig for at vide noget andet.
0: Nå, så du er en af lytterne?
2: Eller ja, det er det, du skal finde ud af. Så du.
0: Så jeg skal gætte, hvad to lyttere hedder,
2: de
0: og så hvem er dem, der er dig?
2: Om, at de ikke er mig.
0: Nå, de ikke er dig?
2: Alle tre.
0: Okay, og men jeg får ikke at vide, hvad de hedder.
2: Du får at vide, hvad de hedder, men ikke hvem af dem, der er mig.
0: Okay. Det er meget, meget spændende. Og du går så fysisk ud, for jeg kan jo se dig lige nu.
2: Ja,
0: du går ud af rummet.
2: Jeg går ud og gemmer mig og ringer ind.
0: Ved du hvad, det er, jeg kan mærke, og det er derfor, at det er dig, der er producer på det her program. Det er snorlig. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget.

Ja, P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Vær opmærksom ved frakørsel 29 Greve Syd. Her er der to biler, der er stødt sammen, og de holder delvist og spærrer det venstre spor. Og der er netop ankommet en bukseringsvogn, kan jeg se på kamera, og det betyder, at det venstre spor lige nu er helt spærret på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning lige omkring 29 Greve Syd. Og det giver naturligt nok en hel del køkørsel.

0: Det er som at gynge med et lille barn. Det her var igen og igen med Nephew.
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen. Det er blevet tid, hvem er hvem quizzen, hvor at jeg vil forsøge at gætte, hvem der er hvem i en quiz, hvor to lyttere normalt ringer ind, og så bliver oplyst to navne, og så skal jeg finde ud af, hvem der er hvem. Men det, der så er sket i dag, er min producer Christian Frederiksen, der nu har forladt mig. Han vil forsøge at gemme sig blandt de to lyttere, der har ringet ind, forstået på den måde, at nu er der tre lyttere, der ringer ind, som jeg ikke kan navnet på. Jeg kan mærke, at allerede nu begynder jeg at blive en lille smule forvirret, men jeg er sikker på, at det bliver rigtig, rigtig spændende. Jeg er blevet oplyst, at jeg har en lytter, der hedder Christian med, og en, der hedder Bodil, og en, der hedder Dennis. Hej alle tre.
2: Hej.
1: Hej.
0: Ja, det var som om, der var en af... Ja, godt. Jamen, mange gange hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. Jeg ved ikke, om der er nogen... Christian Frederiksen, han plejer jo at sige, hvem der lytter A og hvem der lytter B og sådan noget, men nu er han jo væk og har jo ikke mulighed for lige at... hvis den første mandestemme, jeg hørte... Hej.
2: Hej.
0: Hvad laver du til daglig?
2: Jeg kører hårde hvidevarer og teknikere og sådan lidt af.
0: Du kører hårde hvidevarer og teknikere rundt?
2: Ja.
0: Ja, modtaget. Og så synes jeg, at jeg hørte en kvindestemme også.
3: Ja, det er rigtigt.
0: Ja. Hej med dig. Hvad laver du til daglig?
3: Jeg arbejder i Rema 1000.
0: Du arbejder i Rema 1000? Nej, hvor dejligt.
3: Ja.
0: Jeg skal bare... Det er fordi, jeg tror... Fordi jeg synes kun, jeg har fået oplyst et... kvindenavn. Og jeg vil bare... fordi du lyder som en rigtig menneske. Jeg vil gerne med det samme starte med at gætte på, at du hedder Bodil.
3: Ja.
0: Er det god nok?
3: Ja.
0: Yes! Nej, var det godt, fordi det er i gang med nu, det er på udelukkelsesmetoden. Godt. Det vil så sige, Bodil, nu skal vi finde ud af... Vi har en, der hedder Christian, og en, der hedder Dennis. Og den ene af dem er ikke et rigtigt menneske. Hej Christian.
2: Hej.
0: Hej Dennis.
1: Hej.
0: Dennis, hvad laver du til daglig?
1: Jeg kører truk.
0: Du kører truk?
1: Truk.
0: Ja. Og hvad er det... Åh, for satan, du lyder også som en rigtig menneske. Det var jeg ikke forberedt på.
1: Jamen, det er jeg også.
0: Ja. Er du det? Hvad? Hvad er det for noget truk?
1: Ude ved Supergross kører... Jeg kører truk derude.
0: Ude ved Supergross? Det er fordi, det er, Bodil, kan du mærke, hvad det er, vi er fanget i nu her? Det er fordi, det der også kan ske, og der er du nødt til at hjælpe mig. Vi kan jo også være i den situation, at der bare er en, der har en lidt sjov stemme. Og så kan vi jo ikke gætte på, at du ved...
3: Ej.
0: At det er Christian Frederiksen, der bare laver sin stemme om. Bodil, hvad vil du gøre her, hvis du er mig? Jeg synes, det er meget svært.
3: Jamen, der er jo flere forskellige slags trucks.
0: Det er rigtigt, ja. Nå, hvad er det for, så vi skal spørge, hvad det er for en truck?
3: Mm.
0: Ja, hvad er det for en truck, du kører?
1: Det er forskellige.
0: Ja. Nej, jeg tror, du er Christian Frederiksen. Kan jeg mærke.
1: Hvem er os?
0: Jeg tror, at du, Dennis, er Christian Frederiksen.
1: Det er rigtigt.
0: Ja. Ej, og det vil så sige, Christian, at du er et rigtigt menneske.
3: Ja.
0: Nej, men ikke dig, Christian Frederiksen, for helvede. Du er et rigtigt menneske. Men den anden, Christian.
2: Ja, vi er alle sammen rigtige mennesker.
0: Alle rigtige mennesker. Ej, hvor er det? Jeg har stadigvæk ikke helt forstået quizzen her, men jeg synes, det gik vildt godt, kan jeg mærke.
2: Du gætter rigtigt.
0: Jeg gætter rigtigt, og det er meget, meget tilfreds med. Jamen, prøv at høre. Tusind tak, Christian og Bodil, fordi I vil være med til at...
3: Ja, velkommen.
0: Min producer, Christian Frederiksen, han spilte vores allesammens tid inde i radioen. Det sætter jeg virkelig pris på.
3: Altså, det er jo hyggeligt at være med.
0: Men det synes jeg også, det var. Tusind tak skal I have. Så kan jeg mærke, Christian Frederiksen, det her, vi lidt har problem med. Så hvad? Vi har jo ikke en præmie nu, for når jeg har vundet.
2: Nej, det var nok bare helt lidt, kan man sige.
0: Det er selvfølgelig. Ja.
2: Jamen. Det var flot, Tara. Du får ros.
0: Tak skal du have.
2: Rigtig flot.
0: Og så hører vi.
2: Lød det ikke meget rigtigt?
0: Det lød vildt rigtigt, jo. Det er også fordi, jeg sad lidt i saksen med, du ved, om det, for det kunne være en, der bare havde en sjov stemme.
2: Ja, det var det, der var det sjove, jo.
0: Ja, ja. Præcis.
2: For mig.

Her er P4 Trafik med seneste nyt om trafiksituationen denne eftermiddag. Vi starter på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Her er venstrespor stadigvæk spærret på grund af trafikuheld, og det er lige omkring fra kørsel 29 Greve Syd, hvor en bukseringsvogn og to implicerede biler stadigvæk holder og spærrer det venstre spor. Det giver altså en hel del køkørsel, som starter inde omkring Ishøjudflætningen, og så går det altså langsomt ned til 29 Greve Syd. Hvis du kører på rute 57 Ringstedvej, så vær opmærksom på et trafikuheld, der er sket mellem Ugerløse og Kvandløse i nordgående retning. Her er der et spor spærret, og politiet holder og dirigerer trafikken, og det giver altså også noget kø der. Asfaltarbejde ved Lellinge på Ringstedvej, ja, det giver stadigvæk en del køkørsel igennem Lellinge by, og på Holbæk Motorvejen i vestgående retning, der skal du være opmærksom på køkørsel fra omkring Flyng og rundt om Roskilde.

0: Vi er ved at have nået vejs ende i Christian Bundens radioprogram i dag. Det betyder også, at du kan gå på weekend lige om lidt, hvis du har fri her kl. 16, og forhåbentlig nyde noget dejligt vejr der, hvor du er. Christian Frederiksen, jeg synes, at det har været spændende, sådan som du har været inde og pille ved alle quizzerne i dag.
1: Ja, vi startede ligesom udsendelsen i dag med at snakke om en lønforhøjelse til mig.
0: Ja,
1: og den synes jeg jo, at jeg har fortjent.
0: Ja, vi snakker om, at du i stedet for en lønforhøjelse fik et dejligt digt af Brian. Et personligt digt af Brian. Det var præcis det, der skete, men det er rigtigt.
1: Men det, der også skete, det var jo, at jeg lige har været inde og skrue lidt på Har du kat-quizzen, ja. Uden at ødelægge den, synes jeg. Lige givet dig lidt ekstra hjælp, kan man sige.
0: Og det virkede.
1: Det virkede. Og så hvem er hvem-quizzen, den sad også lige skabet.
0: Ja. Det var meget dig, der var ved at få mig til at gætte på, at nogen havde en sjov stemme, men jeg synes ikke, desto mindre, at det virkede vildt godt.
1: Og det var vildt sjovt,
0: ja. Det var det. Prøv at tusind tak, fordi at, I lyttede med. Og så må I have en fuldstændig fantastisk weekend derude. Og man kan jo ikke gå på weekend, uden at vi lige gør sådan her. Levels med Avicii. Ha' det, som I ser ud. Fuldstændig fantastisk.

0: Enhedslisten kræver nu svar fra justitsministeren på, hvorfor Danmark har afvist at hjælpe tyske efterforskere i sagen om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen i 2022. De danske myndigheders afvisning fremgår af det tyske anklageskrift i sagen, som det er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Og undervejs har lande som Polen og Sverige bidraget til den tyske efterforskning. Og derfor undrer det Enhedslistens udenrigsordfører Trine Pertou Mach, at Danmark ikke har hjulpet tyskerne i sagen.
1: Mit udgangspunkt er, at når en nabostat, en tæt allieret, spørger om hjælp til en efterforskning, som hele Europa talte om på det tidspunkt, så synes jeg, det er helt naturligt, at man fra den side selvfølgelig hjælper. Og derfor undrer det mig, at det nu ser ud som om, at det har Danmark ikke gjort.
0: Ifølge det tyske anklageskrift afviste Danmark det tyske ønske om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Men den forklaring har Trine Pertou Mach svært ved at få til at give mening, og derfor har hun nu stillet spørgsmål til justitsministeren om, hvorfor danske myndigheder ikke hjalp de tyske.
1: Jeg har taget for givet, at det gør man, når man skal. Og det er også derfor, artiklen hos jer undrer mig, det der angiveligt står i det tyske anklageskrift. Og enten så har man valgt ikke at gøre det, eller også har det jo på anden vis fundet vej ind i det tyske anklageskrift. Og begge ting er jo rart at få noget mere viden omkring.
0: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Flere ministre fra den tidligere regering har også afvist at kommentere sagen. Og imens der er bud efter justitsminister Nicolai Wammen i Nord Stream-sagen, har han fokus på en voldsepisode ved et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i juni, hvor en 32-årig svensk mand efterfølgende døde af sine skader. På baggrund af den sag vil regeringen nu skærpe straffen for den milde voldsparagraf, oplyser Nicolai Wammen. Strafskærpelsen skal ifølge ministeren gælde i situationer, hvor en tidligere voldsdømt gerningsmand slår eller skubber et offer, der dør som følge af volden. Det drejer sig om straffelovens paragraf 244. Politiet har i dag sigtet yderligere to mænd for vold ved storskærmsarrangementet. Det drejer sig om to mænd på 24 og 29 år. En 31-årig mand er i forvejen varetægtsfængslet i sagen. Alle tre er sigtet efter den milde voldsbestemmelse. I dag har Venstre holdt sit første sommergruppemøde i den nye rolle som oppositionsparti. Partiet fik et historisk dårligt valgresultat ved folketingsvalget i foråret, og i DR's seneste meningsmåling blev Venstre overhalet af Dansk Folkeparti som det største parti i Blå Blok. På dagens pressemøde blev Troels Lund Poulsen derfor spurgt, om han kan støtte Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt som statsminister.
2: Altså, jeg har et rigtig godt samarbejde med Dansk Folkeparti. Det har jeg også haft med Morten Messerschmidt. Men jeg kommer ikke til at se for mig, at Venstre kommer til at støtte, at Morten Messerschmidt bliver statsminister.
0: Altså et klart nej, men politisk analytiker Jens Ringberg, er Troels Lund Poulsen truet som Blå Bloks leder?
3: Det er jo ikke en sådan formel titel, men man kan jo se, at forløbet lidt har været, at efter valget, da der var regeringsforhandlinger, der var Troels Lund Poulsen jo en overgang, som mange nok kan huske, forhandlingsleder. Og det var jo med henblik på, at han skulle være statsminister, så der var der ikke så meget tvivl om rangorden der. Siden har Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti fyldt rigtig meget. Troels Lund Poulsen har fyldt meget lidt. Han har haft ferie, og det skal jo han jo være velkommen til. Og så har vi set målinger, hvor Dansk Folkeparti er større. Men det betyder jo ikke, at man kan sige, så er den anden blevet leder. Det er bare, at nu tror Troels Poulsen, nu vender han sig tilbage på banen igen, kan man sige. Vil gerne være mere synlig. Det var derfor, han holdt pressemøde i dag.
0: Men hvad skal der til, for at han kan samle den blå blok?
3: Og jeg tror, at Troels Lund Poulsen, og det er også det, han sagde i dag, vil skal være meget mere synlig, komme med mange mere forslag. Han har jo den historie modsat de andre i den her blok, at han lige har siddet i regeringen med Mette Frederiksen og været lojal over for det projekt. Nu er det noget nyt. Og derfor så skal han også markere noget mere. Det lovede han så at gøre i dag.
0: Hvad er mest sandsynligt? Er det, at det er Troels Lund Poulsen, Morten Messerschmidt eller en helt tredje, der står i spidsen for Blå Blok ved næste folketingsvalg?
3: Hvis der er nogen, der står i spidsen, så er det jo nok Troels Lund Poulsen, men jeg tror, at vi kan komme til at se et billede, hvor der er flere, der har fået en vis størrelse. Det kan også være, at der er nogen, der bliver meget små partier. Den eneste, jeg kan se lige nu som statsministerkandidat af dem her, det er Troels Lund Poulsen, men der er jo først valg om måske 4 år.
0: Lød det fra Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Solen skinner de fleste steder, men der kan stadigvæk komme enkelte byer mod øst, mellem 17 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest. Frederik Sundby er redaktør på eftermiddagens radioaviser, og her i studiet er det Nina Høsberg.
4: Du lytter til P4 med dig hele

0: Giv lys igen, sang her Aksglæden. Jeg hedder René Sabro.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Den perfekte måde at skyde weekenden i gang, det er jo med den helt rigtige sang. Og det er den opgave, vi hver fredag lægger i hænderne på to lokale DJ's. Og vigtigst af alt, opgaven er også lagt i hænderne på dig. For de to DJ's kommer med hver deres bud, men det er dig, der stemmer. Og dermed bestemmer, hvilken fredags vindersang, vi skal høre i fuld længde.
1: I det ene ringhjørne,
0: der er Jesper Kallenmann fra Faxe. Du står bag Diskotek Decibel. Hej Jesper.
2: God eftermiddag.
0: Ja, altså du holder jo sådan en fri DJ-weekend efter en sommer, hvor der har været rigtig, rigtig mange jobs. Men jeg tænker, ørerne har vel aldrig fri?
2: Nej, nej, de har aldrig fri. Man følger jo lidt med i, hvad der sker rundt omkring i musikbranchen. Så jo, der har jeg fulgt lidt med.
0: Ugens tema, det er Folkemøde Møn, der er godt i gang i Stege. Du har ikke været til Folkemøde før, men du har set ret mange videoer fra det.
2: Ja, nej, jeg har aldrig været til det, men ja, det ser sjovt ud, når man ser nogle af de her politikere, der har fået et par øl og skal prøve at lege DJ's. Så det synes jeg er meget skægt.
0: Så en ting er, at der er debatter, men der er altså også konkurrenter, fordi der er nogle DJ eller nogle politikere, der synes, de skal lege DJ's. Ja. Er de gode til?
2: Ja, lige præcis. Det skal de lade være med. Nej, altså jo, det er da meget skægt at se, men altså, vi leger jo ikke politikere. Jeg gør i hvert fald ikke.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Og i det andet ringhjørne.
0: Med fra Nakskov er Thomas Ringe fra Diskotek Flashback. Hej Thomas.
3: Hej René.
0: Du har spillejob i morgen. Et forholdsvis stort bryllup, ikke?
3: Jo, jeg har

0: tema?
1: Jamen, jeg har jo taget det her med, at folkemødet, det handler om det her med fællesskab og optimisme og troen på, at noget godt det er på vej. Så den sang, jeg har valgt, den rammer ind i det her med, at gode ting kan ske, når mennesker samles og kommer op af sofaen og møder op der, hvor det sker.
0: Om 5 minutter afslører vi de 2 sange, som Jesper og Thomas har valgt, og så er resten op til dig. Så gør klar til, at afstemningen går i gang om få minutter.
2: P4 eftermiddag. Lokal DJ Battle.

0: Altså, den har jo udviklet sig til en af de måske ultimative Jeg elsker dig-sange. Altså, når man gerne vil sige noget kærligt til ens partner. Andreas Odbjerg med Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. I Trafikcenteret den her eftermiddag er det Mads Herholdt. Hej, Mads.
1: Hej, hej. Og vi har i øjeblikket blandt andet et trafikuheld på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. To spor til venstre er spærret lige fra kørsel 29 Greve Syd. Og det giver altså en ret heftig kø fra Ishøj sammenflætningen ned til uheldstedet, før der så kommer luft på bagefter. Hvis du kører på Holbæk Motorvejen, så er der også noget til trafik der fra Flyng i vestgående retning og så hele vejen rundt om Roskilde. Og også ud af rute 6 og rute 14 er der lidt pres på. Hvis du kører på rute 57 i nordgående retning, ja, så er der sket et trafikuheld med Ugerløse og Kvandløse. Politiet holder og dirigerer trafikken, men der er altså et spor spærret. Det giver altså lige et lille stop. Ellers kører det ganske pænt derude, og det gør det også i den kollektiv.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Share med Believe er et sikkert hit, hvis man vil fylde dansegulvet. Og det er jo faktisk det, vi forsøger den her fredag eftermiddag.
1: P4 eftermiddag.
2: Lokal DJ Battle.
0: Ugens tema er folkemødet Møn, der byder på events, debat og musik i Stege i dag og i morgen. Ud fra det tema har vores to lokale DJ's valgt hver deres sang. Men det er dig, der bestemmer, hvilken sang skal vinde. Jesper Kjellmann, det er dig først. Hvilken sang har du valgt?
3: Jeg har valgt Gala med Free From Desire.

0: Og hvorfor har du valgt lige nok i den sang?
1: Ja, nu sagde jeg jo før, at politikere skal lade være med at lege DJ's. Men altså, jeg har set et klip med Magnus Heunicke, der sætter den her på. Og det skaber altså en fest. Så, så den synes jeg var en sikker vinder i dag. Altså, det har faktisk alligevel gjort godt.
2: En fest op der ved DJ-pulten, hvor han står, eller nede på dansegulvet?
1: Ja, med begge dele. Nå, altså, okay. han er on fire, og publikum er on fire. Så det synes jeg.
2: Altså, jeg var meget spændt på din forklaring på, hvorfor du havde valgt den her, når temaet var folkemøde Mø. Men det er jo helt naturligt. Hvis man kan spille den på et folkemøde og fylde dansegulvet, så er den jo oplagt, ikke?
1: Præcis.
2: Og vil du stemme på Freed From Desire, så skal du sende en sms til 1212, hvor du skriver SJ, laver et mellemrum og så et ettal. Thomas Gringe, hvad er dit bud?
3: Mit bud er I Got a Feeling med The Black Eyed Peas.

0: Og hvorfor har du valgt den, når nu temaet er Folkemødet Møn?
1: Jamen, det har jeg jo, fordi det er lidt det her med at komme op af sofaen og komme ud og være med i noget fællesskab. Og det synes jeg faktisk var meget godt ind i temaet der med Folkemødet. Så det, og så tænker jeg, at der også er nogen, der tager det op fra med en god fornemmelse af, at det nok skal blive godt.
0: Ja, fordi det kan godt være, at nogle debatter tager udgangspunkt i, at der er noget, der ikke er i orden. Men man er vel på sådan en folkemøde for at tale sig frem til nogle løsninger, tænker jeg.
1: Ja. Det tænker jeg.
0: Ja. Nå, men synes du, at Black Eyed Peas med I Got A Feeling er den, der skal vinde i dag, så skal du skrive SJ mellemrum, og så et total og send beskeden til 1212. Og du kan stemme i løbet af de næste, skal vi sige, 7 minutter, så du skal altså skynde dig, hvis du vil være med til at bestemme, hvilken sang vi skal høre. Lad os lige tage de to muligheder igen. SJ mellemrum 1 for Free From Desire. SJ mellemrum 2 for I Got A Feeling. Du skal sende beskeden til 1212. Hvem tror I, der kommer til at vinde?
2: Ja, det gør jeg.
0: Du tror vel også på din egen sang, Thomas?
1: Det tror jeg i hvert fald.
0: Nå, det er jo lytterne, der bestemmer. Afstemningen er i gang. 1212, enten SJ mellemrum 1 eller SJ mellemrum 2.

0: Der er ikke mange minutter tilbage, hvis du vil nå at sende din stemme afsted i DJ Battle den her fredag eftermiddag. Få minutter, men du kan altså godt nå at skrive til 1212, og så enten SJ Mellemrum og et tal, hvis du synes, at Freed from Desire skal vinde. SJ Mellemrum 2-tallet, hvis du synes, det er I Got a Feeling afsted til 1212 med beskeden.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Man bliver i godt humør af den her. Det var Jason Mraz med nummeret I'm Yours.
1: Og så er der ryddet op efter trafikuheldet, der var sket på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning lige omkring Greve Syd, og vi kan få gang i afviklingen af den kø, som starter inde ved Ishøj sammenflætning, og den er rimelig massiv ned til det nu tidligere uheldsted. Der er også stadigvæk tæt trafik rundt om Roskilde, og det skyldes blandt andet en større firmafest, der finder sted på Dyrskuepladsen, og det betyder altså, at der er ekstra meget kø omkring fra kørsel 12 Roskilde Syd, så kan du eventuelt benytte en anden, så er det måske en god idé på nuværende tidspunkt. Stadigvæk lidt tæt trafik i forbindelse med trafikuheldet mellem Ugerløse og Kvandløse på rute 57, men ellers kører det ganske pænt derude, og det gør der også i den kollektive.
2: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Der er jo to bud. Det ene er Jesper Kjellmann fra Faxe, det er ham fra Diskotek Decibel, som har valgt at gala med Freed from Desire, den perfekte fredagssang. Men den står jo ikke alene, for Thomas Ringe fra Diskotek Flashback i Nakskov byder på den her. Nemlig Black Eyed Peas med I Got A Feeling. Er I klar til at høre resultatet?
3: Absolut. Ja.
0: Altså, jeg skal lige rose jer for, at I ud fra temaet Folkemøde Møn, som jo er i fuld gang, faktisk har fundet to fantastiske sange til at fylde dansegulvet. Nå, jeg kunne starte med dig, Thomas. Hvem tror du har vundet?
3: Jamen, det tror jeg, jeg har.
0: Nå, og hvorfor tror du det?
3: Jamen, fordi det var en god sang, jeg valgte.
0: Ja, hvad tænker du, Jesper?
4: Ja, jeg tror, jeg har vundet.
0: Nå,
4: men
0: det er
4: sådan set rigtig godt nummer.
0: Der er en af jer, der har fået 10% af stemmerne, og det synes jeg sådan set er ganske udmærket, Thomas. Men det slår jo bare ikke at få 90% af stemmerne, Jesper Kjellmann, du har fået sejren.
4: Det er fest. Okay.
0: 90% af stemmerne. Der var altså ingen tvivl om, at du skulle vinde.
4: Ah, det er fedt. Sådan, ja. Sådan
0: Nå,
4: skal det være.
0: Du må hellere selv præsentere, ud fra temaet Folkemøde Møn, der er du vinderen. Hvad skal du præsentere vindersangen?
4: Jamen altså, så er det jo bare ude på floor, som de unge kalder det, og så synge lidt med på Free From Desire.

0: Vinderen af DJ Battle den her fredag eftermiddag, Gala, var det med Freed From Desire. Og så er det nyhedstid. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: I dag er en ny transformerstation ved Nørre Alslev blevet indviet, og den skal udgøre en af brikkerne i udbygningen af det danske elnet til mere grøn strøm. Den nye transformerstation erstatter en 50 år gammel forgænger, fortæller Frederik Dalgaard, der er planlægningschef i elnetselskabet Sirius.
3: Den gamle transformerstation havde en stor transformer for den tid på 10 megawatt. Her kører vi med to transformer, der hver kan klare 40 megawatt, så det er en mangedobling af kapaciteten her på Nordfalster.
2: En transformerstation hjælper med at tæmme strømmen fra for eksempel sol og vind og sender den derfra videre ud i elnettet, fortæller Frederik Dalgaard.
3: Den konkrete efterspørgsel her har været ladestationer, men der har også været snak om både fjernvarme, og så er der også sol, som potentielt kan tilsluttes. Og så er det helt almindelige danskere, som begynder at lade deres elbil derhjemme, og det trækker også bare en del fra elnettet.
2: Transformerstationen ved Nørre Alslev er den første af i alt 15 stationer til Sirius og søsternetselskabet Radius Elnet i Østdanmark. En mandlig pædagog sidst i 40'erne fra en institution i Stevns Kommune er tiltalt for grooming og blufærdighedskrænkelse af en pige, der på daværende tidspunkt var under 10 år. Det fremgår af et anklageskrift, som Sjællandske Nyheder har fået indsigt i. Fra sommeren 2024 til november 2025 havde pædagogen kontakt med pigen via WhatsApp, hvor han skrev, at hun var sød og at de var kærester. Han gav hende angiveligt også gaver. Ifølge anklageskriftet blev relationen med tiden stadig mere fysisk og grænseoverskridende. Sagen skal for retten i Roskilde mandag kl. 9.30, og anklagemyndigheden kræver, at han frakendes retten til erhvervsmæssigt at beskæftige sig med børn og unge, hvis han kendes skyldig. Siden klokken 9 i dag har der været gang i taler, debatter og andre oplevelser på Folkemødet Møen, der har en ambition om at være provinsens folkemøde. Blandt andet har Femernforbindelsen, skolelivet i provinsen og butikstød været nogle af emnerne i dagens debatter. Og så har Folkemødets hovedscene haft besøg af blandt andre politisk leder for Alternativet, Franciska Rosenkilde, der blev interviewet af elever fra Vordingborg Gymnasium. Hun mener, at det er vigtigt med et provinsens folkemøde.
4: Folkemøder er steder, hvor at mennesker mødes og taler sammen om deres hverdag og deres virkelighed, og det er et fællesskab, hvor vi kan lære rigtig meget af hinanden. Men det er jo også derigennem, at vi finder de gode idéer og løsningerne på, hvordan vi skal udvikle vores samfund. Så derfor så er et folkemøde på Møen det helt rigtige sted.
2: Den første dag på Folkemødet Møen fortsætter til i aften, og der er igen en masse på programmet i morgen. En fredag, der giver nogen sol og færre byer her i løbet af eftermiddagen. En temperatur mellem 16 og 21 grader med en svag til jævn vind omkring vest.
1: Du lytter til P4.

0: ved om nogen, hvordan man skruer et hit sammen. Bruno Mars med 25K Magic. Netop nu er tusindvis af mennesker samlet i Stege til det årlige folkemøde Møn. To dage med masser af debatter og samtaler. Og med er også reporter Hans Corfitz. Du er i Storegade. Hvor præcis?
1: Jeg har fundet vej til lige der, hvor ældresagens telt er, så kan jeg kigge over på den modsatte side af vejen. Der er Pernilles hørecenter.
0: Lidt af hvert, må man sige.
1: Lidt af hvert.
0: Her til eftermiddag, der vil du lave en slags forsøg. Hvad går du ud på?
1: Jamen, det er fordi, at Folkemødet Møn er jo sådan lidt en slags fortaler for provinsen. De kalder sig selv for provinsens folkemøde, og hvis man kigger ind på Folkemødets vision, så står der blandt andet også, at deres vision er at tale provinsen op i en positiv forstand. Så jeg har pløjet hele programmet igennem her, og det er der meget, fordi der er omkring 300 debatter og koncerter. Og så har jeg fundet en lang række ord, der på den ene eller anden måde har noget med provins at gøre.
0: Ja, hvad er det blandt andet for nogle ord?
1: Jamen, godt du spørger, René, fordi jeg har jo printet dem alle sammen ud på stykkepapir her, og så har jeg fået det lamineret en gang. Men det er ord som natur, frivillighed, skole, butiksliv, billigere huse, dark sky, turisme, fik jeg sagt det, feriehuse, der er lidt af hvert.
0: Ja, og det er jo så ord, der på en eller anden måde er emner og temaer i nogle af debatterne. Og hvad så skal du gøre med det her stykke papir der?
1: Jamen, så har jeg sammen med vores kollega Dagmar Richter været rundt og stoppe en række af de her gæster på folkemødet, og opgaven den er egentlig ret simpel. De må kun vælge et af de her ord her, som betyder noget særligt for dem, når provinsen den skal tales op.
0: Det tænker jeg godt kan give nogle interessante snakke, og vel også en nem opgave, når nu der er ret mange mennesker.
1: Ja, for altså, vi har da allerede talt med en del mennesker her på Storegaden til Folkemødet, så det er en fed fredagsopgave.
0: Ja, og det er godt vejr, klokken er lidt i fem, mange har fået fri. Hvis du bare lige laver sådan 360 grader rundt om dig selv, hvor mange mennesker kan du se?
1: Nå, jeg drejer rundt her, der er over 100 og måske også 200.
0: Bare lige der, hvor du står, og så er der jo masser af aktiviteter.
1: 158,
0: tror jeg. Fintælling er netop afsluttet. Nå, men vi har altså Hans Corfitz og Dagmar Richter på en helt særlig opgave den her eftermiddag på Folkemødet Møn.

0: på B4.
1: Emma Tested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: af de bands, der altså stadig kan samle rigtig, rigtig mange mennesker, når de giver koncert, også her i Danmark. Depeche Mode med Enjoy the Silence.
1: P4 eftermiddag.
0: Når Folkemødet Møn i dag og i morgen samler tusindvis af gæster i Stege, så er et af målene at tale provinsen op. Men hvad betyder egentlig mest her i vores område? Det tester reporter Hans Korfitz her til eftermiddag. En række provinsord, der er centrale for nogle af debatterne, er samlet på et stort stykke papir, og så skal de forbipasserende vælge det ord, og kun et ord, der betyder mest for dem. Og først fangede Hans Korfitz Nina Munk fra Bogø og Elisabeth Kreutzfeldt fra Møn, og det var to forskellige ting, de valgte.
2: Jamen, jeg vil pege på dels natur som den positive del af det, vi har, eller i hvert fald kan opsøge og opdyrke i provinsen, hvor der jo så er god plads til det, og man kan også få boliger med natur omkring sig. Og så har du også så billigere huse på din planche, og det er jo så, jeg kan sige, det kan være godt at få adgang til et billigt hus, men det er jo så også omvendt en del af en negativ historie i forhold til alle de økonomiske besværligheder, der er i provinsen for mange mennesker.
3: Så du vælger både en positiv og en negativ. Hvorfor lige præcis natur i den positive?
2: Det er jo så også, fordi det er noget, der betyder noget for mig, og noget, jeg selv dyrker der, hvor jeg bor, med plads omkring, og prøver at lave lidt naturpleje på det jord, jeg har. Og det er jo en mulighed i provinsen, i højere grad end i altankasser og så videre i byerne. Ja.
3: Elisabeth, du har jo valgt på noget andet. Du vælger noget andet.
4: Ja, altså jeg har peget på frivillighed, og det er fordi, jeg oplever, at jeg tilflytter til Møn, at frivillighed, det er meget det, der bærer. Det, at der sker nogle forskellige aktiviteter, hvis man vil, der er utrolig mange forskellige foreninger, stærkt foreningsliv og dermed også stærkt fællesskab, og de kommer ikke af sig selv, de kommer simpelthen af os frivillige.
3: Mm. Nu sagde du også frivillig. Hvor er du frivillig henne?
4: Jamen, jeg er frivillig i blandt andet Møns Klatreklub, ja. Og så har jeg været med i noget skolebestyrelse på en friskole her, ja.
3: Og hvad kan du mærke, at det måske både giver dig, men også alle, der er omkring dig eller den her forening her, at være frivillig?
4: For det første, så er det jo for at få noget til at ske på noget af det, som jeg gerne selv vil. Det er en klatreforening, og der var ikke nogen i forvejen, så vi blev nødt til at tage fat for at få det til at gå i gang. Ja. Så er der jo også, nu har du et andet ord, der står på din liste her, og det er fællesskab. Og det er jo så, at når man går ind i sådan noget, så bliver man jo også en del af et fællesskab, tænker jeg.
0: Det fortalte Nina Munk fra Bogø og Elisabeth Kreutzfeldt fra Møn til reporter Hans Korfitz. Det var altså frivillighed og natur til den positive side, og så blev der også lige peget på billige boliger som en negativ side af provinsen. Vi er på Folkemødet Møn her til eftermiddag. Et folkemøde, der har hele 300 forskellige events i år, og dermed flere, end der har været tidligere. Her kommer Erika Jane med Death of Me.

0: Seneste melding fra trafikken, ja, den fortæller, at vi har fået ryddet op efter det ene uheld på Køge Bugt Motorvejen, men så er der til gengæld sket et andet, og det er mellem indflætningen i Ishøj sammenflætning og så frakørselen til 28 Greve C, og her holder nu en tavlevogn i forbindelse med uheldet og spærrer det venstre spor. Det giver altså en del køkørsel på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, og når du kommer ned til udflætningen til Syd- og Vestmotorvejen, så kan der også være lidt nedsat fart. Rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen er der stadigvæk pres på, og det skyldes blandt andet en større firmafest på Dyrskuepladsen, og det giver altså ekstra kø frem mod fra kørsel 12 Roskilde Syd. Og så har vi fået en melding om, at der skulle være sket et mindre trafikuheld omkring Holbæk. Det er på omfartsvejen i krydset med Stenhusvej, at et par bilister er kommet galt af sted, og det giver altså lidt ekstra pres på i krydset der. Ellers kører det fint også i den kollektive.
1: P4 Trafik.
2: Pas på hinanden derude.

under i natten, sang her Dodo and the Dodos. Altså, vi nævnte jo i trafikmeldingen, at der er rigtig meget trafik omkring Roskilde på grund af en stor firmafest, og måske har du gættet, hvilke firma der er at tale om. Det er den årlige sommerfest for Novo Nordisk, og 20.000 gæster regner man med. Det er altid sådan et meget blæret program. Altså, det er de største danske kunstnere, der optræder. Vi kan lige prøve at gennemgå årets program. Vores egen Blæst kommer. Ja, det bliver suppleret af Annika. Scarlet Pleasure kommer også. Jeg tror også, der er mange, der glæder sig til Tobias Rahim. Og jeg tror, øverst på plakaten, sådan må det være, der er det Rasmus Ebak. Hvert år, der holder Novo Nordisk kæmpe sommerfest, og jeg tænker, der er jo rigtig mange fra fabrikken i Kalundborg, der også finder vej til Roskilde i dag, og får en kæmpe fest, og får hygget med kollegerne, forhåbentlig får en masse god mad. 20.000 gæster. Og jeg tænker, at vi frem til radioavisen kan få en af de sange, der nok skal være syngmødegaranti. Den hedder Ydeø.

spurgt mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Øde Ø her med Rasmus Ebak, en af kunstnerne ved Novos Sommerfest i dag. Det er radiovis tid, klokken er 17.
1: På havnen i Nexø undrer det, at danske myndigheder har afvist at hjælpe tyske efterforskere i sagen om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne. De danske myndigheders afvisning fremgår af det tyske anklageskrift i sagen, som DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Sprængningen af rørledningen skete tæt på Bornholm, og derfor burde danske myndigheder hjælpe tyskerne, lyder det fra et hold fritidsfiskere, som vi forstyrrede midt i arbejdet på Nexø Havn tidligere på dagen.
2: Vi skal jo hjælpe, sagde. Skal vi ikke det der? Nu har vi ballade med tyskerne, men der har vi jo ikke mere, heldigvis.
3: Altså, de vil hjælpe med alt muligt andet, altså, så pludselig vil det ikke hjælpe til, at du noget, der bliver opklaret. Altså, det er jo det foregår lige her ude foran, ikke?
4: Men det går jo grund i, at vi hjælper Ukraine så meget, som de gør. At de så, hvis de har haft en mistanke om, at det er dem, så har de måske bare gjort det svært at sige.
1: Lød det fra Jens Rasmussen, Michael Drøscher og Sven-Erik Fransen. Også fra politisk hold bliver den manglende danske assistance til de tyske myndigheder mødt med undren. Både Venstre og Enhedslisten vil have justitsministeren til at give en forklaring. Her er det Enhedslistens udenrigsordfører Trine Pertou Mach, der vil have svar for justitsministeren.
5: Mit udgangspunkt er, at når en nabostat, en tæt allieret, spørger om hjælp til en efterforskning, som hele Europa talte om på det tidspunkt, så synes jeg, det er helt naturligt, at man fra den side selvfølgelig hjælper. Og derfor undrer det mig, at det nu ser ud som om, at det har Danmark ikke gjort.
1: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Flere mennesker på et gymnasium i Fagersta kommune i Sverige er blevet såret af en person med et svær, det fortæller SVT. Billeder viser redningsfolk, der spærrer skolen af, og tungt bevæbnede politibetjente, der rykker ind. Kommunen har oplyst, at en gerningsmand er blevet pågrebet, og lige nu skulle der have været pressemøde om sagen, men det er blevet udskudt, fordi der fortsat er en redningsindsats i gang. Og vi ved fortsat ikke, hvor mange der er såret, eller hvor alvorligt de er kommet til skade. Flere svenske politikere har reageret på angrebet. Den svenske statsminister Ulf Kristersson skriver til SVT, vores tanker går til alle de berørte. Det multinationale franske olieselskab Total Energy er blevet politianmeldt af Miljøstyrelsen for at hælde 10.000 vis af liter olie i havet. Anmeldelsen omfatter i alt 13 brud på havmiljøloven, og ifølge styrelsen drejer det sig om 68.000 liter olie og 3.750 liter dieselolie-spild, som altså er endt i havet. Dertil kommer 4 større kemikaliespild og 7 overskridelser af tilladte kemikalieudledninger. Så det er en alvorlig sag, lyder det fra miljøminister Maria Reumert Gjerding.
6: Det her, det er alvorligt. Dels fordi det danske havmiljø har det enormt dårligt. Det er presset på så mange forskellige fronter, det mener jeg er åbenlyst for enhver. Og så store mængder olie, diesel og kemikalier i havet har store negative konsekvenser for de dyr, de fisk og de organismer, der lever derude. Så det her, det er alvorligt.
1: Udslippene er sket ved oliefelter i Nordsøen, der ligger omkring 200 km vest for Esbjerg. Og Miljøstyrelsen forventer, at Total Energy kan blive idømt en bødestraf. Ifølge ministeren har de tidligere forsøgt at indgå i dialog med virksomheden, men uden held. Og det har heller ikke været muligt for os at få en kommentar fra Total Energy om politianmeldelsen. Skal du fra den ene ende af landet til den anden, så bliver det snart noget lettere. I hvert fald, hvis den ene ende er i nærheden af Struer, og den anden ende er den med hovedstaden. Fra 13. december bliver antallet af afgange mellem Struer og København fordoblet fra 4 til 8 direkte togafgange om dagen. Flere daglige muligheder med tog har længe været et ønske for vestjyderne. Blandt andre i Brusbjerg Jensen, som vi mødte på Struer station i eftermiddag.
7: Det giver frihed. Det er, man kan tage en spontan tur til København uden at planlægge det store. Der er mange aktiviteter, som er nemmere at komme til med tog end med bil i Københavns område. Så det er bare på toget.
1: Og for Arne Chapman betyder de ekstra afgange, at det nu bliver lettere at besøge kæresten i København.
8: Det vil i hvert fald gøre det nemmere at tage over og besøge ham. Det gør det nemmere at kunne tage tog efter skole, i stedet for at skulle tage tidligere fri fra skole for at komme derover.
1: De mange ekstra afgange kommer efter, at DSB tidligere på året overtog driften på strækningen fra Go Collective, som var ved at gå konkurs. Nogen er der en del sol de fleste steder, og det holder stort set tørt. Vinden er svag til jævn omkring vest. Radioavisen er i eftermiddag stykket sammen af Frederik Sundby. Jeg hedder Nina Høgsberg.
9: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: Har du en elbil, så ved du, at den skal bruge en hel del strøm for at blive ladet op. Har du også en varmepumpe, ja, så er der bare godt gang i strømmen derhjemme. For uden alt det, du har ude i køkkenet og inde i stuen osv., som også bruger strøm. Og du har nok hørt, at der er større og større problemer med at få strømmen ud til os forbrugere. Og så er der virksomhederne, som har brug for mere og mere strøm. Sådan er det, når vi er i gang i en grøn omstilling. Og derfor er der ved at blive bygget 15 transformatorstationer alene her i Østdanmark. Det er dem, der skal få samlet strømmen, for eksempel fra vindmøller og solceller, og så få videre ud til for eksempel forbrugerne. I dag blev en af de her transformatorstationer indviet. Det er i Nørre Alslev i det nordlige Falster, den er placeret. Selve grunden er 100 gange 100 meter, så har du sådan nogle fornemmelse af, hvor stor sådan en transformatorstation er. Den afløser en, der var der i forvejen, men som var markant mindre. Om cirka 5 minutter kan du komme med til indvielsen, så skal vi nok gøre dig lidt klogere på, hvad en transformatorstation for det første er, og dernæst, hvor vigtigt den er for, at der er strøm nok til os alle sammen, også i fremtiden. Det er her i P4 Eftermiddag.
0: P4
1: Eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Jeg mener altså, at Tame Impala var i Royal Arena for nogle måneder siden, og Jenny var jo på Roskilde Festival, så kunne man selv opleve den ægte vare. Her var det nummeret Dracula. Mads Herholdt, du holder øje med trafikken, hvor der er nogle udfordringer her til eftermiddag.
1: Ja, den ene udfordring er vi heldigvis sluppet af med nu, og det var det mindre uheld, vi havde på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning mellem Ishøj sammenflætningen og fra kørslen til Greve C. Nu skulle alle spor igen være farbare. Vi kan få gang i afviklingen af den kø, der stadigvæk er fra Ishøj sammenflætningen i sydgående retning. Rundt om Roskilde begynder det også at se forholdsvis fornuftigt ud på Holbæk Motorvejen, men der er stadigvæk lige lidt stop i trafikken, blandt andet ved fra kørsel 12 Roskilde Syd, men ellers begynder det at se forholdsvis fornuftigt ud. I den kollektive trafik kun små forsinkelser.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Katy Perry her med Hot and Cold. Der kommer flere og flere vindmøller, og der bliver opsat flere solceller. Men strømmen kan svært ved at nå videre ud til os forbrugere. Elnettet kan simpelthen risikere at blive en flaskehals. Derfor blev der i dag indviet en større transformatorstation ved Nørre Alslev. Den skal sikre, at den grønne strøm kan komme videre. Reporter Ulrike Eskelund var med ved indvielsen sammen med Frederik Dalgaard. Han er planlægningschef hos Sirius og står for elnettet i vores område.
1: Den transformerstation, vi står for, den kommer til at erstatte en gammel transformerstation, som har fungeret rigtig godt i de sidste 50 år, men som nu er blevet for lille. Den gamle transformerstation havde en stor transformer for den tid på 10 megawatt. Her kører vi med to transformer, der hver kan klare 40 megawatt. Så det er en mangedobling af kapaciteten her på Nordfalster.
2: Og hvad er det, en transformer er? Hvad er det, den gør? Hvad betyder den?
1: Ja, men transformeren kan man se lidt som knudepunkterne mellem, ligesom hvis man sammenligner med vejnettet, så er det knudepunkt fra en motorvej til en landevej, og det er dem, vi har stående der. Så vi har de helt store motorveje, som kommer ind, og det her er det så underjordiske motorveje, vi primært kører med. Så dem kan man ikke se, men så kommer de ind og rammer vores transformer, og derfra der kører de videre, sådan, så vi kan sende det videre ud på landeveje og på byveje, og så helt ned til sidste ende, så har vi næsten ned på grusveje. Det er sådan, vores elnet egentlig fungerer.
2: Og det er jo fordi, at elforbruget ryger op. Hvor er det især, at danskerne for alvor skruer op for forbruget af el?
1: Jamen, der er næsten ingen grænser længere. Altså, det er heldigvis, at vi er i gang med at omstille stort set alt, der er fossil til, at det skal køre på el. Den konkrete efterspørgsel her har været ladestationer, men der har også været snak om både fjernvarme, og så er der også sol, som potentielt kan tilsluttes. Og så er det helt almindelige danskere, som begynder at lade deres elbil derhjemme, og det trækker også bare en del fra elnettet.
2: Og nu har I fået bygget den her nye transformerstation, men hvad ville der ske, hvis man ikke havde fået bygget dem her?
1: Jamen, så ville vi stå med et problem og en masse skuffede kunder, fordi så ville de ikke kunne blive tilsluttet nettet, eller de ville ikke kunne trække det, de gerne ville fra nettet. Og det er en situation, vi meget gerne vil undgå.
2: Der skal bygges 15, hvis man kigger 20 år frem af de her transformerstationer, med en udvikling, hvor den grønne strøm fylder mere. Men er det helt så fremtidssikret, eller skal der bygges endnu flere?
1: Med den, vi har bygget her, der har vi fremtidssikret Nordfalster i en del år. Og selv hvis forbruget vil stige ud over det, som den her station kan klare, så har vi sådan set gjort plads til, at vi kan sætte endnu en stor transformer og bygge stationen endnu mere ud med de andre dele også. Men i resten af vores geografi, der kommer vi til at bygge langt flere stationer. Vi kommer også til at bygge dem, vi har, ud så meget, som vi kan. Så vi er i gang over hele vores geografi i Øst-Danmark.
0: Det sagde Frederik Dalgaard ved dagens indvielse i Nørre Alslev. Han er planlægningschef hos Sirius og Radius, der står for at transportere strømmen ud til kunderne. I alt er der altså ved at blive opført 15 store transformatorstationer i Øst-Danmark, fordelt på Sirius, der dækker det meste af vores område, og så Radius, der mest dækker hovedstaden og Nordsjælland.
3: Derfor

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.

0: Lionel Terry her med Safe Tonight.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Lad os lige vende blikket mod Sverige, hvor der jo i dag har været et angreb på et gymnasium i det centrale Sverige, hvor en gerningsmand bevæbnet med et sværd har angrebet flere personer, der er blevet såret. Den formodede gerningsmand er blevet pågrebet, og vi har netop fået bekræftet, at mindst to er kommet alvorligt til alvorligt såret efter angrebet på gymnasiet. Det bekræfter den svenske region Vestmanland ifølge svenske SVT. Og vi skal nok holde dig opdateret blandt andet i radioaviserne, hver gang klokken er hel.
2: Det begynder efterhånden at være stille og roligt ude i trafikken, men der er stadigvæk lidt biler på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning gennem Ishøj sammenflætning frem til Karlslunde Resteplads, og også ved udflætning til Syd- og Vest Motorvejen kan du komme lidt ned i fart. Der er også stadigvæk lidt tæt trafik rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen. Vestgående, det er værst omkring Ringstedvejen og Roskilde Vest, men for alle steder, der gælder det, at det er altså svundet ind med problemerne siden den sidste melding. Kollektivtrafik, ja, den har stadigvæk lidt små forsinkelser.
0: Vi er klar med nyhedsoverblikket lige efter Sanne Salomonsen. Og den her kan du garanteret godt tænke med på. Det er Taxa.

0: Fane Salmonsen var det her med taxaen. Annika Gravgaard er klar med nyhedsoverblikket for klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der er kommet en ny transformerstation til Nørre Alslev med større kapacitet end den forrige, og den skal spille en rolle i udbygningen af det danske elnet, så du blandt andet kan få grøn strøm i din hjemmelader til bilen. Den nye transformerstation har stor betydning for Guldborgsund Kommune, siger borgmester Simon Hansen fra Socialdemokratiet.
3: Den giver os endnu større muligheder for at få transporteret strømmen rundt, både til os, der bor her, men også til vores virksomheder, og styrker også vores mulighed for at tiltrække nye virksomheder, som har brug for den grønne energi i deres produktion.
2: Men produktionen af grøn strøm kommer ikke altid kun hjemkommunen til gavn, men det er ikke nødvendigvis noget, der bekymrer Simon Hansen.
3: I dag producerer vi der sukker til hele Danmark, og det gør vi der med glæde. Så selvfølgelig kan vi også producere andre ting, men vi skal også have noget glæde af det selv. Og der er udbygningen af sådan en transformerstation faktisk med til at sikre sig, at vi selv kan få glæde af den strøm, vi producerer.
2: I øjeblikket bliver der opført 15 transformerstationer i Østdanmark. Bag det står netselskaberne Sirius, der dækker det meste af vores område, og så Radius, der mest dækker hovedstaden og Nordsjælland. Der er 30 millioner kroner på vej fra den Østdanske Filmfond til 30 film- og tv-projekter i Østdanmark. Investeringen skal skabe nye fortællinger, arbejdspladser og økonomisk aktivitet i området. Med Filmfonden kan vi få flere produktioner ud til hele Østdanmark, siger Michael Smed, der er kommunalbestyrelsesmedlem i Vordingborg Kommune for Socialdemokratiet og medlem af Filmfondens bestyrelse. Der er gang i musikken på Folkemødet Møen, hvor den kuraterede koncertsange fra provinsen kan opleves frem til kl. 18.30. Og netop provinsen er omdrejningspunktet for Folkemødet Møen. Første del af dagens program har især haft fokus på de unge fra provinsens ungdomsuddannelser. Og tidligere i dag sad elever fra Vordingborg Gymnasium på hovedscenen og interviewede Alternativets politiske leder, Franciska Rosenkilde.
4: Det er jo derfor, jeg er blevet politiker. Det er jo for ungdommens skyld. Det er faktisk første gang, jeg er her, men jeg synes, selvom det regnede lidt, der kom, men nu kommer solen forhåbentlig, at der er vildt god stemning, og der er mange mennesker.
2: Og selvom det er hendes første gang på Folkemødet Møen, bliver det nok ikke den sidste.
4: Vi er også meget optaget af at skabe gode liv på landet, og være med til, at den grønne omstilling bliver en succes, også når man bor ude på landet. Og så er vi jo også et parti, som er sådan meget tæt på, hvad borgerne tænker. Jeg synes, det er enormt vigtigt at høre, hvad der optager borgere, også på Møn og i det hele taget landdistrikter, så vi kan skabe god liv på landet også.
2: Sagde Franciska Rosenkilde, politisk leder i Alternativet. Og hvis vi tager et kig på vejret, kan du altså roligt fejre fyraften og starten på weekenden uden dørs, for det holder tørt, og der bliver også plads til nogen eller en del sol. Temperaturen ligger mellem 16 og 21 grader. I nat fortsat tørt og mest klart vejr.
1: Til P4 Eftermiddag.

0: Den hedder Your Song og var med Rita Ora. Denne eftermiddag, der tester vi, hvad der egentlig betyder noget her i provinsen. Vi gør det på Folkemødet Møn, der er i fuld gang. For et af målene, det er at tale provinsen op. En række af debatterne handler om netop provinsen, og en række af de temaer, der skal debatteres og tales om ved debatterne, har reporter Hans Korfidt samlet på en lang liste. Forbipasserende skal så vælge det ord, der betyder mest for dem. De næste to, det er Chris Pugh fra Møn og Maja Petersen fra Præstø.
1: Det her
2: er P4 Eftermiddag.
0: Jeg tror, de kommer her.
3: Jeg synes, der er mange, der kan beskrive den fantastiske oplevelse, det er at bo i provinsen. Men lige nu peger jeg på natur.
4: Du peger på naturen?
3: Ja. Nu bor jeg på Møn. Der er fantastisk natur alle vejen. Det er ikke kun Møns Klint, der er meget mere end det. Og det er så inspirerende, så opløftende at bo så tæt på natur.
4: Du pegede også på fællesskab, inden vi tændte for mikrofonen her en gang, og du var sådan, ah, skal jeg vælge den? Hvorfor endte du med ikke med at vælge fællesskab?
3: Fordi jeg regner med, at Maja vil gøre det.
4: Ja, fordi du står jo sammen med din veninde Maja her.
3: Ja.
4: Og Maja, hvad vælger du så?
5: Jamen, jeg vælger fællesskab.
4: Ja. Har du et konkret eksempel på, hvorfor det er det lige præcis er fællesskab, som du vælger her?
5: Ja, altså det er fordi, jeg synes, at det, vi snakkede faktisk lige om det, inden du kom til os, om det her med, at både her på Møn og i Præstø er der mange muligheder for at være med i fællesskaber. Både private og i foreninger og i det hele taget det at lave sådan noget som det her,
4: folkemøde
5: er også et fællesskab. Og i Præstø foregår der også rigtig mange ting hele året rundt, hvor man kan være med og gå med og være med i et fællesskab. Så det er derfor, at jeg også tænker. Og jeg synes, at det kendetegner. Der er selvfølgelig også fællesskab i store byer, men det kan bare noget, det her med fællesskab i provinsen.
4: Hvilket slags fællesskab er du medlem en del af?
5: Ja, lige nu. Hvad er jeg medlem af? Altså, jeg har været med i kirken. Det er ikke lige nu, men ellers har jeg været med i kirkelige fællesskaber i folkekirken.
0: Det fortalte Chris Pugh fra Møn og Maja Petersen fra Præstø til reporter Hans Korfidt. Den her gang var det altså fællesskab og natur, der blev valgt blandt de ord, der altså noget med provinsen at gøre. Vi skal have valgt flere ord om en 5 minutters tid, men her nu Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

0: Summer of 69 med Bryan Adams. Vi er nået til sidste runde fra Folkemødet Møn. Reporter Dagmar Richter har samlet en række ord, der bliver diskuteret på nogle af de 30 debatter og samtaler, 300 debatter og samtaler, der er. Alle ord har noget med provinsen at gøre, for Folkemødet Møn vil nemlig gerne styrke provinsen. De udvalgte ord er så samlet på et stykke papir, og forbipasserende skal vælge det ord, og kun et ord, der betyder mest for dem. Her er det Mogens Åside fra Askeby på Vestmøn.
1: P4 eftermiddag.
2: Altså det, der er overordnet nu efter alle de mange år, det er det første ord, der står på dit schema, som er fællesskab. Men de mennesker, der ikke kender Møn på forhånd, de vil måske snakke om turisme og natur, og feriehuse og så videre. Men for os ude på Vestmøn, der er fællesskabet noget helt unikt. Og på Vestmøn, der er en lille landsby, der hedder Hårbølle, og det er på en eller anden måde et kulturcentrum, som overgår det, jeg har oplevet på Sjælland, hvor jeg har boet i mange, mange år.
3: Hvorfor er det lige fællesskabet, der er unikt hernede?
2: Folk, der flytter ud fra de større byer eller fra København og skal til Møn, de forestiller sig, at de flytter væk fra noget. Og det, de gør, opdager, det er, at de flytter til noget. De oplever, at der er meget højt til loftet. Der er et fantastisk nuanceret kulturliv på højt niveau. Og der er en meget stor fællesskabsfølelse. I og med, at der kommer nye folk til med nye holdninger, så bliver det nye fællesskaber, og det gør os alle sammen rigere, og det er noget, som i virkeligheden også bliver praktisk anvendeligt i hussalg. Man kan markedsføre et område ved at reklamere med, at der er meget kulturliv og meget højt til loftet og meget fællesskab.
0: Det sagde Mogens Åside fra Askeby. For Nina Butchik fra Næstved, der handler provinslivet også om fællesskab.
4: Natur er helt klart en stor ting, især hvis man kommer ind fra en stor by, så er der meget af det. Der er også meget fællesskab, synes jeg i hvert fald, i Næstved. Vi har et ret godt kulturliv, som helt sikkert giver noget sammenhold sådan rundt i kommunen, og frivillighed helt sikkert også vigtigt.
3: Hvilket af disse ord er mest det, der får dig til at blive i Næstved?
4: Fællesskabet, tænker jeg faktisk. Og, ja.
3: Hvorfor er fællesskabet særligt der?
4: Jamen, jeg synes, vi har, som sagt, vi har mange, vi har meget kultur, og vi har mange, der sker rigtig mange ting. Nu bor jeg så også midt inde i byen. Der er jo både teaterfestival, og der er musik hver fredag nede på vores torv. Og ja, så der er, man keder sig ikke. Selvom det ikke er København.
0: Det sagde Nina Butchik fra Næstved. Og det er især naturen, der trækker i Jesper Kær fra Stensved.
5: Jamen, der er jo mange af de her ord, der som jeg tænker på, det kan være fællesskab. Vi kender hinanden alle sammen på vejen, hvor vi bor, og i det område, vi bor. Så kan jeg se, at der er noget, der hedder uddannelse, og der kan man sige, der har jo, vi jo stadigvæk heldigvis nogle uddannelsesområder og nogle skoler og sådan noget lokalt. Og det er vi jo meget glade for, i hvert fald for den by, hvor jeg bor. Så har vi masser af natur rundt om os. Vi har jo vand overalt hernede omkring. Vordingborg Kommune er jo den kommune med mest kystlinje, størst kystlinje.
3: Så det. Hvad betyder naturen for dig?
5: Jamen, den bruger jeg da en del tid i. Jeg går rundt og går nogle ture, og jeg sejler også en tur i min båd en gang imellem. Det er jo også at være i naturen, kan man sige.
0: Det sagde altså Jesper Kær fra Stensved. Og Folkemødet Møn fortsætter lige lidt tid endnu i dag, og med fuld program igen i morgen.

0: Der er faldet ro over regionens trafik på nuværende tidspunkt. Der er kun lidt tæt trafik tilbage i udfletningen på Køge-Bugt-motorvejen til Syd- og Vestmotorvejen. Ellers er der god plads at brede sig på derude på nuværende tidspunkt. Ikke nogen aktuelle uheld at melde om, og den kollektive trafik kører kun med enkelte små forsinkelser.
1: P4 Trafik. Giv plads til hinanden.

0: Fra den amerikanske bunke var det Self-Aware med Timber City.
1: Du lytter til B4 eftermiddag.
0: Men der er altså kun få minutter tilbage, cirka 5 minutter. Og når jeg har spillet den sidste sang, og du lige har fået en radioavis, så åbner Britt Berglund for P4 Aften.
2: Og skulle du have lyst til at være med og bidrage til aftens playliste, så er du velkommen til at sende mig en mail. Allerede nu, p4aften@dr.dk, så kan det jo være, at det er dit forslag, som jeg spiller lige efter radioavisen. Jeg håber, vi høres ved.
1: P4 Aften.
3: Det bliver en god aften.
0: Men du må altså lige vente nogle minutter endnu for radioavisen, som sagt her klokken 18. Og frem til der, Anne Medina, hun synger om vi to.

0: En person bevæbnet med sværd har i dag såret flere på et gymnasium i Fogelsta kommune i Sverige. Mindst to er kommet alvorligt til skade ved angrebet. Det bekræfter den svenske region Vestmanland ifølge SVT. Regionen oplyser, at der er tale om to drenge på mellem 12 og 17 år. Vi har modtaget to alvorligt til skadekomne, og en tredje til skadekommen er på vej, siger Jonas Sederberg, der er sundheds- og sygehusdirektør i Region Vestmanland. Billeder viser redningsfolk, der spærrer skolen af, og tungt bevæbnede politibetjente, der rykker ind. Den formodede gerningsperson er blevet pågrebet. Politiet har en indsatsstyrke på stedet og er stadig i gang med at sikre stedet. Vi skaber os et overblik over situationen, men vi har ingen indikationer på, at der er fare for almenheden lige nu, siger politiets pressetalsperson til Aftonbladet. Sveriges statsminister Ulf Kristersson siger i en skriftlig kommentar, at hans tanker er hos alle, der er påvirket af hændelsen. Vi ved endnu ikke, hvad der ligger bag handlingen, men vi ved, at politiet arbejder meget intensivt, skriver han. Kommunen, der ligger 150 km nordvest for Stockholm og har omkring 12.000 indbyggere, har oprettet et krise- og informationscenter for pårørende eller andre, der har brug for støtte. Det vækker undren hos både eksperter og politikere, at danske myndigheder har afvist at hjælpe tyske efterforskere i sagen om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne. Afvisningen fremgår af det tyske anklageskrift mod de tiltalte ukrainere i sagen, som DR er kommet i besiddelse af. Sprængningen skete for 4 år siden, 24 km fra Bornholms kyst, og på havnen i Nexø undrer det også de fritidsfiskere, vi mødte, at der ikke bliver arbejdet tættere sammen om at komme til bunds i sabotagesagen på tværs af landene.
1: Vi skal jo hjælpe sagen. Skal vi ikke det der?
2: Altså, de vil hjælpe med alt muligt andet, altså, så pludselig vil det ikke hjælpe til, at noget der bliver opklaret. Altså, det er jo det foregået lige herude foran, ikke?
0: Lød det fra Michael Drøscher og før ham Jens Rasmussen. På Christiansborg undrer både Enhedslisten og Venstre sig over det samme, så nu går begge partier til justitsministeren for at søge svar. Her er det Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
3: Om der har været særlige grunde til det, det kan jeg ikke udtale mig om, men det kommer jeg til at spørge justitsministeren efter.
0: Justitsminister Nicolai Wammen har afvist at stille op til interview om sagen, men han skriver sådan her. Rigsadvokaten har oplyst, at de danske myndigheder ikke har afvist at samarbejde med myndighederne i Tyskland. Og han tilføjer, at politiets efterretningstjeneste siger, at de har haft et godt samarbejde med blandt andet de tyske partnere om sagen. Tilliden til FIFAs præsident Gianni Infantino er helt væk. Det skriver Dansk Boldspil Union nu på sin hjemmeside, efter at bestyrelsen har drøftet situationen i verdens mest magtfulde fodboldforbund. Utilfredsheden skyldes, at Infantino i juli foreslog at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Det danske forbund vil nu arbejde sammen med blandt andet det europæiske forbund UEFA for at finde en troværdig modkandidat til det kommende præsidentvalg i marts. Sådan her lød det på en mark ved Nørre Alslev på Nordfalster i formiddags.
4: Jeg vil starte med at byde velkommen. Det er en stor dag.
0: Her indviede man en ny transformatorstation, som skal booste elnettet, så der er strøm nok til, at borgerne kan lade elbilen i garagen, og virksomhederne kan udvide produktionen uden at tænke på, om de kan få elektricitet nok, fortæller borgmester i Guldborgsund Kommune Simon Hansen.
5: Det betyder, at vi nemmere kan transportere strøm rundt til vores virksomheder og vores borgere, og det betyder også, at vi nu kan transportere mere strøm rundt, end vi har kunnet før. Så det er meget vigtigt, både for os, der bor her, men også for at kunne skabe nye arbejdspladser.
0: Transformatorstationen er et lille bidrag til udvidelsen af det kriseramte danske elnet. Det nuværende elnet er nemlig alt for lille til at forsyne elbiler, virksomheder, varmeselskaber og datacentre med al den strøm, de har brug for. Flere virksomheder melder, at de går glip af arbejdspladser. De kan ikke udvide produktionen, fordi de må vente på at blive tilsluttet elnettet. Og derfor har politikerne lavet en prioriteringsliste for, hvem der skal have adgang til elnettet hvornår. Private husstande, varmeværker og mindre virksomheder har første prioritet, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
6: De store projekter, det kan være datacentre, batteriparker, nye typer virksomheder, der vil lave grønt brændstof på baggrunden eller sådan noget, de må altså vente længere om i køen, fordi der skal være nok strøm til herfru Danmark.
0: De fleste steder kommer der sol i aften, og det holder tørt i nat, hvor det bliver ned til mellem 8 og 15 grader. Svag til frisk vind fra nordvest og vest. Frederik Sundby var redaktør. Mit navn er Nina Høsberg.
7: Du lytter til P4.

0: aften. God aften og velkommen indenfor. Jeg hedder Britt Berglund, og ja, jeg lagde sådan lidt stille ud, selvom det er fredag. Det skal der nu også være plads til en gang imellem. Det var med en omgang Sam Smith og I'm Not The Only One. Tak fordi du smider dine ører forbi P4. Hvis du så ovenikøbet også har lyst til at smide mig en mail, så bliver jeg da bare kisteglad. P4aften@dr.dk, og det du skal skrive til mig, ja, det er jo altså, hvilken sang, som du synes, at vi skal have på aftens playliste her inden kl. 22. P4aften@dr.dk. Du behøver bare sende en enkelt mail, for jeg læser alt igennem, og jeg vælger det ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Lige om lidt, der skal vi have et nyt nummer fra Martin Garrix, der sammen med Ed Sheeran, det er på Repeat It, og derefter, ja, der er det så Claus fra Holstebro, der har fået lov til at bestemme musikken. Claus har været hurtig på mailen og skriver, min kone og jeg, vi er 44 års bryllupsdag i dag. Hun har været med i tykt og tyndt hele vejen. Det er en sej dame, skriver Claus. Og derfor så kunne han rigtig godt tænke sig, at vi her i P4 aften skal høre Truly Madly Deeply med Savage Garden. Så den kommer altså lige efter Martin Garrix.
1: P4.
2: P4 med dig hele

Vi fik Savage Garden med i denne udgave af P4 Aften, fordi Claus fra Holstebro havde skrevet, han og fruen har 44 års fødselsdag, og derfor så skulle vi altså høre denne her Savage Garden med Truly Madly Deeply. Og fra 90'erne op til nutiden, og det er sammen med Burhan G og Medina

Burhan G og Medina på Gem dit nummer. Kim fra Horsens skriver, hej i studiet. I morgen, der går turen mod Aalborg, og to af favoritterne, Jonah Blacksmith og Thomas Helmi. Men, skriver Kim, starteren, eller august er også super god, så lad os da høre baglæns. Den skal vi have nu i P4 aften. Når du sender mig en sms, det må du meget gerne, så må du gøre en gang. Ligesom Kim lige går, bare skriv dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Og her

0: der måske nu noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den.

Det her, det er for mig sådan en sang i lækre pastelfarver. Emma Seested hører det var med nummeret, der hedder Badebro. Der er tækket en sms ind fra familien Lersgaard, som er på vej til Ærø for at holde familietræf med unge og gamle, som de skriver i weekenden. De sidder i bilen, og derfor så de godt tænke sig at få tiden til at gå med en af deres yndlingssange, og det er en sang med Mø, nemlig Final Song. Den sang var vores favorit på et gammeldags kassettebånd, som vi havde i vores gamle bil, skriver de. Så vi skal have Mø på aftens playliste. Hun kommer lige efter Lasse Skriver.

0: The Cardigans sammen med Tom Jones på Burning Down the House. Er det det, du skal her i weekenden? Skal du ud og give den en over nakken? Jeg har lavet en lille afstemning, der ligger i DR Lyd. Du skal bare hoppe derhen, hvor der står live, og så vælger du P4, så kan du deltage i afstemningen. Jeg er sådan lidt nysgerrig på, hvordan skal du egentlig holde din weekend? Er det med sociale arrangementer, altså du skal lige ud og sådan måske lidt burning down the house? Er det på jobbet? Er det helt stille og roligt med familien, eller er det bare i eget selskab? Hop en tur i DR Lyd og vær med i afstemningen.
1: Der er drøm på skolebænken. Vil så gerne skille mig ud fra mængden. Men jeg vokser op og rejsen lært mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten, så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Anti

Og selv når tingene tager form som en forhandlingsbane, lad os tage turen sammen, sig mig at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror at jeg har noget på hjertet, ja.

En tur med S-toget i hovedstadsområdet sammen med Nick & Jay. Vi var en tur med Linje H. Og jeg tror, vi bliver i hovedstadsområdet. Jeg har i hvert fald fået en sms fra Mette på Østerbro. Måske er det Østerbro i København. Hun kunne godt tænke sig et nummer som sådan en fredag aften, der lige til at blive i godt humør af, som man får lyst til at danse til. Og det nummer, det er det, som der kommer lige nu i P4 Aften igen. Hør med Janet Jackson og Whoops Now.

Det er ikke så tit, at Janet Jackson finder vej her til B4, men det gjorde hun i aften. Var blevet foreslået af Mette fra Østerbro. Whoops now, tak for forslaget. Så er der kommet en sms fra Maggie, der skriver, at hun bare elsker denne her sang. Det er Tate McRae, og det nummer, der hedder Just Keep Watching.

Det er en kort sag, denne her. Den er engang 2,5 minut. Tate McRae med Just Keep Watching. Tak til Maggie for, at vi fik den på aftens playliste. Nu skal vi have denne her sang, der kommer fra en gut, der ja, for efterhånden en del år siden var en del af City Boys. Kan du huske dem? Her, det er Thor Farlow, du skal høre, og det er med Vind og Vejr.

Så der kommer hilsener fra Anne og Lone i Borup, der skriver, at de sidder på terrassen i solskin og spiser nykogte jomfruhummer. Det er dansk sommer, når det er bedst, og så er det jo også kobberbryllupsfejring. Og så kunne de rigtig godt tænke sig, hvis vi kunne få Mille, der er sammen med Uro på Drømmefanger.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DR TV.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Passenger med Let Her Go. Der er kommet en sms fra Claus, der skriver, at der pyntes op inde og ude til Ullas 50 års fødselsdagsfest i morgen. Fødselaren spiller selv op til diskodans med eget band. Nu er de lige i gang med de allersidste syslerier og en god opvarmning til festen i morgen. Ja, det kunne være gunge og diskosnav. Vi tager den frem til Radioavisen med Anders Weber om lidt.

0: Eleverne på et svensk gymnasium har nu fået lov at forlade deres uddannelsessted, efter en person bevæbnet med sværd tidligere i dag sårede flere personer på gymnasiet. Det skete på et gymnasium i Fagersta kommune i Sverige. Mindst to personer er kommet alvorligt til skade. Det bekræfter den svenske region Vestmanland ifølge SVT. Den formodede gerningsperson er blevet pågrebet. Kommunen, der ligger 150 km nordvest for Stockholm og har omkring 12.000 indbyggere, har oprettet et krise- og informationscenter for pårørende eller andre, som har brug for støtte. En række lande er gået sammen om en stærk kritik af Israel for at ville snuppe endnu en stor bid af det palæstinensiske område på den besatte Vestbred. Israel er gået videre med en plan om at bygge 3.400 boliger i et nyt område på Vestbreden. Og i en fælles erklæring kalder Storbritannien, Frankrig, Holland, Canada, Italien, Tyskland og Norge planen for uacceptabel. Det skyldes blandt andet, at Israels planer reelt vil skære Vestbreden over i to landstykker, som ikke er sammenhængende, forklarer international korrespondent Steffen Kretz.
1: Og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i palæstinensisk stat. Og alt det, jeg siger her, er præcis det, der er hensigten med det. Det sagde finansminister Smotrich fra den israelske regering, da han fremlagde planerne.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kalder projektet for et destruktivt træk, der undergraver tostatsløsningen. Selvom der ikke er et flertal af EU-lande, som støtter sanktioner over for Israel på grund af planerne, så gør Danmark, siger han.
2: Fordi der jo de facto er ved at ske så stor en gennemhulning og en opsplitning af området der, at enhver tanke om tostatsløsning, det bliver jo en teori.
0: Regeringen vil nu skærpe straffen for den milde voldsparagraf, oplyser justitsminister Nicolai Wammen. Det sker på baggrund af en voldsepisode ved et VM-storskærmsarrangement i juni, hvor en 32-årig svensk mand efterfølgende døde af sine skader. Strafskærpelsen skal ifølge ministeren gælde i situationer, hvor en tidligere voldsdømt gerningsmand slår eller skubber et offer, der dør som følge af volden. Politiet har i dag sigtet yderligere to mænd for vold ved storskærmsarrangementet. Det drejer sig om to mænd på 24 og 29 år. Det holder tørt de fleste steder her til aften, og der er også sol til mange af os. I nat får vi ned mellem 8 og 15 grader. I morgen får vi lidt eller nogen sol, men efterhånden også spredte byer, især mod sydvest. Det var slut på Radioavisen. I studiet Anders Weber.
3: Det her er P4.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og med Anders Weber, der sørger for at holde os opdateret med nyheder i radiovisen. Du kan selvfølgelig også hele tiden opdatere dig på DR.dk. Og lige her på B4, ja, der fortsatte vi jo så med musikken lige efter Anders havde leveret en vejrudsigt, og det var med Vance Joy og det nummer, der hedder Riptide. Jeg har sat en lille afstemning i gang i DR Lyd-appen. Har du lyst til at deltage i den? Den handler kort og godt om, hvordan du skal holde weekend. Er det sådan med sociale arrangementer lige nu, der er der 37%, der siger ja tak? Er det på arbejdet? Der er lige præcis 0%, der siger ja tak til det. Helt stille og roligt med familien, 36%, og så er der 27%, der siger, de skal holde weekend i eget selskab. Og den tror jeg også lige, jeg skal ind og klikke på, fordi jeg skal også holde i eget selskab, og så er der sådan en stærk arm emoji. Du finder afstemningen i det her lyd, når du åbner appen, og så nederst, der kører du lige fingeren hen til der, hvor der står live, og så vælger du B4, og så kan du så se afstemningen. Så skal vi jo altså også have nogle sange på aftens playliste. Nu havde jeg jo så det her nummer med Vance Joy og Riptide med. Nu skal vi så en tur til ja. Jeg er jo sådan en københavnersnude, så jeg tænkte, nu kommer jeg altså i problemer, hvis jeg udtaler den her by. Så jeg var lige inde og google, hvad er det egentlig for en by, og der kan jeg se, det er en by med 421 indbyggere. Den ligger ved, jeg synes, der stod Stortåen i Herning Kommune, men det er Storåen. Det er Pernille, der har været så venlig at sende en sms fra Hovedsager. Hosager, noget i den stil, hun skriver, hun kunne rigtig godt tænke sig, at vi skal høre det her nummer med Katinka Band, en sang, der altid minder om livets mange smukke og vilde nuancer. Det kunne hun godt bruge på sådan en stille fredag aften. Så her er Katinka Band. Tak for sms'en med luftballoner.

Pernille Mann og datter synes, vi skulle have det her nummer med i aften, Katinka med luftballoner. Har du lyst til at gøre ligesom Pernille og sende mig en sms, så er du velkommen. Du skal skrive P4 som det allerførste, så laver du et mellemrum, skriver din besked og lige hvem du er, og også gerne hvorfra du sender din sms.

For lidt siden, der hørte du Darlin med Det Hele Værd, her John Mayer med Bigger Than My Body. Der er kommet en sms ifrån hensideren. Det er Carsten, Pierre og Kenneth, der sidder i det svenske, og de har så sendt en sms, hvor de har hver deres forslag til et nummer, der skal på aftens playliste. Og jeg har valgt at hoppe på det, som Per synes, vi skal høre, nemlig Eventyr for Drømmere, Magtens Korridorer, er sammen med TV2.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget generet og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: Du lytter til P4 Aften med dig hele aften.

sætte. Jeg fik lige en sms fra en kollega, der skrev, hold kæft, det er godt nummer egentlig. Ja, det er nemlig mega godt det her. Michael Jackson sammen med Paul McCartney genhører med The Girl Is Mine. Og før de to, ja, der var det jo altså også et musikalsk samarbejde. TV2 og Magtens Korridorer på Eventyr for Drømmere. Og lad os da bare tage et tredje, og så kan jeg da samtidig lige sende hilsener til Søren og Nikolaj i Viborg, der er ved at gøre klar til en hyggelig gadefest i morgen med mere end 30 gæster fra vejen. Og de kunne altså godt tænke sig at få lidt god musik i deres retning, mens de gør klar. Så de har ikke sagt, eller sådan skrevet, hvad det skal være. Så nu får de denne her, I Don't Wanna Wait.

med Back for Good. Jeg kigger ind på den afstemning, jeg har sat i gang i DR Lyd. Hvad skal du lave i weekenden? Skal det være sociale arrangementer, den står på? Det er der 34%, der siger, der er 8% i øjeblikket, der skal en tur på job, og så er der 33%, der skal holde en weekend sådan helt stille og roligt med familien, og så er der 25%, der siger i eget selskab. Nogle af dem, som enten kan klikke på sociale arrangementer eller stille og roligt med familien, det er Jeppe og Camilla, som har børnene Sigurd på 8 og Noah på 4 med i bilen, og de skriver, at de har netop sat kurs mod Thy. De kommer fra Hvidovre, de skal besøge familien i weekenden, og det er en lang, men meget smuk tur. Da vi fortalte børnene, at vi kunne ønske en sang i radioen, så troede de nærmest ikke på os. Kan man det? Og ja, sagde vi. It's a thing. Og så kunne de godt tænke sig, at vi skal have denne her i P4-aften af Pakka, og det er med Smelter under månen.

Jeppe og Camilla, der sammen med Sigurd og Nora er på vej mod Thy fra Hvidovre, havde foreslået, at pakker med smelter under munden, så jo, den er god nok, børn. Man kan godt ønske musik i radioen. Tak for jeres sms. Har du lyst til at skrive til mig, så kan du skrive til 1212'eren. Du skal bare skrive P4 som det første, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Sender den afsted til 1212, når du altså også lige har skrevet bare dit fornavn og hvorfra du sender din sms. Netop det har Anne Kirstine i Køge gjort. Hun skriver, for en uge siden, der gik jeg med sommerfugl i maven, fordi jeg skulle fejre min 50-års fødselsdag dagen efter. Festen blev fantastisk med tapas, der var cocktails og floor, og lige nu, der tænker jeg så tilbage på en fed fest, og så kunne Anne Kirstine virkelig godt tænke sig at genopleve minderne med en sang, som blev spillet for fuld hammer i lørdags til den der 50-års fødselsdag, fordi, som hun skriver, er der ikke noget med, at 50, det er det nye 40? Jo, det er fuldstændig rigtigt, og derfor så skal vi have denne her. Det er Fonda sammen med Janelle Monáe på de næste minutter på We Are Young.

tilbage. Rune Rask-Kampenberg og Blæst med Back to Back og en lille opdateret udgave af En som dig. Jo tak, du hørte den i P4 Aften. Nu har du den på hjernen resten af aftenen.

De her seks kvinder fra forskellige lande, der fandt sammen efter, at de alle sammen var med i et sydkoreansk talentshow. Og så blev de altså til Cat's Eye. Du hørte det med Gabriella. Jan i Helsingør skriver, jeg står på terrassen og griller bøffer og grøntsager til familien. Og hvis nu du spiller din røde kjole med Thomas Helmi, så er jeg overbevist om, at min kone kommer ud og danser med mig på terrassen. Det er lige før, jeg vil se noget billeddokumentation. Om ikke andet, her er Helmi. Rigtig god fornøjelse.

Jan og forhåbentlig også fruen i Helsingør synes, at vi skulle høre Thomas Helmi og din røde kjole. Tak for forslaget. Han har jo tidligere i år udgivet et nummer med Christoffer, der hedder Jeg kan ikke mærke noget. Og Christoffer skal vi have netop nu, og det med ringer om natten. Og når du så hører Christoffer, ja, så skal der altså skrues op i bilen hos Sandra og familien, der er på vej til camping. For de kunne godt tænke sig at høre The Weeknd og Blinding Lights.

0: Hej.
1: Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Sandra og familien, der er på vej i sommerhus, vil gerne høre The Weeknd og Blinding Lights. Vi nærmer os en radioavis. Anders Weber kommer i studiet og giver den til dig. Når du har fået en radioavis, så fortsætter P4 Aften selvfølgelig. Der skal vi en tur til Grenaa til Ole, der har et forslag til aftens playliste, og så skal vi også lidt ned i 80'erne. Og frem til radioavisen, som Anders Weber altså præsenterer, Alex Warren og Passenger.

0: I Ukraine er mindst 14 personer blevet dræbt, og omkring 90 er såret efter et russisk droneangreb på et indkøbscenter i byen Kryvyi Rih i Ukraine. Det oplyser lokale myndigheder ifølge nyhedsbrugerne Reuters og AP. Ifølge de ukrainske myndigheder lavede russerne et dobbeltangreb, i det en anden russisk drone ramte indkøbscentret en halv time efter den første, angiveligt i et bevidst forsøg på at ramme redningsarbejdet. 22 børn er blandt de sårede, oplyser de lokale myndigheder. Den seneste tid har Rusland skruet op for luftangreb mod Ukraine. I torsdags gik det ud over Ukraines hovedstad Kiev, hvor 17 blev dræbt og mere end 30 blev såret. Mindst 2 personer er blevet alvorligt såret, da en person bevæbnet med et sværd tidligere i dag angreb et gymnasium i det centrale Sverige. Flere er derudover kommet til skade. Den formodede gerningsperson er blevet pågrebet, det bekræfter den svenske region Vestmanland ifølge SVT. Angrebet fandt sted på et gymnasium i Fagerstad kommune i Sverige, der ligger omkring 150 km nordvest for Stockholm. Vores kollega i svensk TV SVT har talt med en ven til en af de sårede.
1: Han stod bare fra ingenstans. Sen han kom bagom ryggen og stabber ham.
0: Han kom frem fra ingen steder og kom bag om ryggen og hugger ham i armen. Vi kan se, at han har blod over hele sin arm, og han råber, ring til politiet, ring til politiet, siger altså her vennen Abdulrahman Salmo, der også er elev på gymnasiet. Der er flere hvaler i havene omkring Grønland end for 20 år siden. Det anslås af 4.000 pukkelhvaler, 6.000 finhvaler og 6.000 vågehvaler besøgte Grønlandshavet øst for Grønland i sommeren 2024. Det står i kontrast til for 20 år siden, hvor der ikke blev set en eneste pukkelhval. Det viser en årtier lang undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Frontiers in Marine Science. Den ledende forsker bag projektet, professor og hvalforsker på Universitetet i Nuuk, Mads Peter Heide Jørgensen, fortæller, at de især er interesseret i kysten langs Østgrønland lige nu.
2: Det er jo fordi, at den pakis, som tidligere blokerede hele kysten, den er forsvundet med klimaændringerne. Der er ikke længere den der eksport af is fra Polhavet ned langs den grønlandske kyst, som tidligere forhindrede de her store hvaler, som ikke kan lide at være i is, og som skal op og kunne trække vejret uden at isen forstyrrer den.
0: Her er det lidt varmere. Det holder også tørt de fleste steder her til aften, og der er sol til mange af os. I nat ned mellem 8 og 15 grader. I morgen får vi lidt eller nogen sol, men efterhånden også spredte byer, især mod sydvest. Du har denne udgave af Radioavisen i studiet, Anders Weber.
3: Du lytter til P4 Middag.

0: af P4 Aften.
1: På en fredag, hvor dit fredagshold består af Anders Weber i Radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er her frem til kl. 22. Og Anders, ja, han tager sig jo altså alt, hvad der hedder nyheder. Du kan også hele tiden holde dig opdateret på DR.dk. Og så sørger jeg for, at vi får en masse musik i radioen. Og det første nummer lige efter 20 Radioavisen, Clara var sammen med, eller Sink Clara var sammen med Lord Siva på Nobody's Lover. Så er der også gang i en lille afstemning i DR Lyd-appen. Så er det weekend. Hvordan skal den holdes? Er det med sociale arrangementer? Er det på jobbet? Det er der lige præcis 7%, der siger, at det er en tur på jobbet i løbet af weekenden. Helt stille og roligt med familien. 31%, 27% siger i eget selskab, og så er der altså 35%, der skal bruge weekenden på nogle sociale arrangementer. Har du lyst til at være med i afstemningen, der er ikke en disse at vinde, det er bare for sjov, så kan du hoppe en tur i DR Lyd, og så nederst, der vælger du der, hvor der står live, og så klikker du ind på B4, så kan du altså så se afstemningen. Der er også stadigvæk nogle sms'er og mails med forslag, der ligger og venter på, at komme videre i systemet. En af dem, det er fra Mette, der har sendt en sms et sted fra sommerhuslandet, fordi hun og manden er nemlig i sommerhus, og de kunne rigtig godt tænke os, at vi skal en tur til 80'erne sammen med ham her.
2: P4.
0: P4. Mette hele aftenen.

Et sted i et sommerhus i Danmark, der blev der formentlig lige skruet lidt højere op for radioen. Det var Mette og mand, der synes, vi skal høre Rick Astley og Never Gonna Give You Up. Et sted på Amager, der står Lukas hen over noget kogende pasta i sin lejlighed og lytter med. Og han skriver, at Stella Lefty, hun udgiver sit debutalbum i dag, og Lukas er ret vild med den sang, der hedder Boston. Og måske kan vi høre den, det kan vi i hvert fald. Den kommer lige efter Madonna, der er sammen med Sabrina Carpenter på Bring Your Love.

Den pastakogende Lukas på Amager er helt pjattet med Stella Lefties Boston. Derfor så fik vi den på aftens playliste for et øjeblik siden. Og her der var vi så lidt tilbage i tiden et par år, så den pludselig løs. Det var Justin Timberlake og Cry Me A River. I Grenaa, der sidder Ole med sit yndlingsmenneske. Det er fruen Marianne på tagterrassen, og der er ild i bålfadet. Og de to, de kunne godt tænke sig at høre Savers sammen med Gullimund.

0: 4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det var det, jeg
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

Ariana Grande med Into You, og vi bliver det amerikanske. Vi skal have fat på en kunstner, der stillede op til Idols i 2021, og en af dommerne, det var Katy Perry, sagde I see you winning American Idol if you want to. Og det sagde hun til Benson Boone. Så droppede han ud, fordi han havde faktisk ikke brug for American Idol. Han kunne godt noget selv. Han udgav singlen Ghost Town, som blev et kæmpe hit, den her debutsingle, over store dele af verden. Og siden, ja, der er det bare gået slag i slag. Nu skal vi høre ham med et nummer, som udkom sidste år, hvor han i øvrigt også var en tur i Danmark. Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else. I'm sorry.

AC og Charlotte i Aarhus skriver, at de mindes sommerens bedste fest med deres gode venner, hvor de oplevede en fantastisk liveoptræden af bandet, der hedder Loud Tiger. Derfor skal de på aftens playliste, og jeg har valgt det her nummer, der hedder Good Company.

Et nummer, som Ed Sheeran har været med til at skrive, det var Love Yourself, du fik den fra Justin Bieber. Velkommen indenfor her på B4, hvis du netop er landet her på kanalen. Dit fredagshold består af Anders Weber, som du møder i Radioavisen, og klokken 21, og jeg hedder Britt Berglund, og vi er her frem til klokken 22, hvorefter der er før natten resten af, altså før natten på B4 hedder programmet, resten af aftenen her på kanalen. Og her i B4 Aften, ja, det er jo der, hvor vi mødes om musikken. Du er velkommen til at komme med forslag, det kan du gøre på B4 Aften, dr.dk eller en sms til 1212. Du skriver B4, så laver du et mellemrum, skriver din besked, lige bare dit fornavn og hvorfra du sender din sms og sender afsted til 1212. Så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Og nu skal vi lidt tilbage i tiden med 1-2.

Gops har jo også lavet en opdateret version af denne her, som jeg spillede rigtig meget på P4, men her er altså originalen 1-2 med Den Bedste Tid. Familien Christensen, der normalt huserer i det kollegensiske, er de ude i verden og får ind på opleveren, de skriver i en sms, at de sidder i en bil på vej fra Whistler til Vancouver i den vestlige del af Canada. De lytter til P4, tak for det, mens det flotte landskab det passeres. Ferien den er ved at være slut. Weekenden, skriver de, skal tilbringes i en flyver fra Vancouver til Toronto og så videre til København. Og så kunne de godt tænke sig at få et nummer med på playlisten helt derovre fra det vestlige Canada. Rasmus Sebak og søn, og det med sprækker.

Tak til familien Christensen for at tage B4 Aften med på ferie i Canada. Det er værdsat, jeg gætter på, I lytter med via appen DR Lyd. Og gør I det, jamen så kan I jo, familien Christensen og alle andre, lige hoppe en tur ind og deltage i den afstemning, jeg har lavet. Så er det weekend, men hvordan skal den holdes? Med sociale arrangementer på jobbet, eller helt stille og roligt med familien eller i eget selskab? Du finder afstemningen i DR Lyd. Du skal bare hen til der, hvor der står live i bunden, og så vælger du så P4. En af dem, der skal afholde det med nogle sociale arrangementer, det er Mikkel, der har sendt en sms om, at han er med sin faster på vej ud for at hente et trommesæt til en havefest, der skal afholdes i weekenden. Og så kunne de to godt tænke sig, at vi får noget Andreas Oddbjerg på aftens playliste med denne her.

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Det var Ella Langley med Be Her. Du lytter til P4 Aften, og med ganske få minutter, der skal vi have en radioavis. Det er Anders Weber, der er på vej i studiet for at levere den til dig, og den kommer lige efter det her skønne nummer, der kommer fra August Højen. Det hedder Vennerne Skinner.
1: Det kan være svært

0: Ja, nu skulle vi jo sådan set have haft en radiovis. Du kan også godt høre, vi havde jo radiovis jinglen om Anders Weber, så har lidt problemer i studiet. Det kunne man da godt forestille sig. Hvis nu jeg sådan lige prøver at træde lidt vandet, så kan det jo være, der sker et eller andet i Webers ende. Altså der, hvor han står, ikke der. Altså, ja, det kunne hurtigt misforstås. Jeg prøver lige at træde vandet og sige, du lytter til P4 Aften, hvor vi altså skulle have haft en radiovis, der skulle begynde her kl. 21. Det kan være, vi slet ikke får den på grund af nogle tekniske problemer. Hvis vi nu ikke gør det, jamen...
1: Hvad med nu?
0: Og der er Anders Weber. Hej med dig. Velkommen.
1: Det beklager jeg. Vi prøver igen herfra. Der fik vi alle jingler på en gang. Netop nu holder det svenske politi og Fagersted Kommune det første pressemøde om sværangrebet på et gymnasie tidligere i dag. Ved angrebet blev to teenage-drenge hårdt såret, da en person bevæbnet med et svær angreb. De to skal være uden for livsfare. Det skete på Brinellskolen i Fagersted, ca. 150 km nordvest for Stockholm. Den formodede gerningsmand er blevet pågrebet. Vores kollega fra Svensk TV, SVT, har talt med to venner til en af de sårede.
2: Det føles tragisk. Jeg kender ikke mig tryg på min skole.
1: Det føles tragisk, og jeg føler mig ikke længere tryg på min skole, sagde her Muhyiddin Hassan, mens klassekammeraten Abdul Rahman Salmo siger.
3: Og det er vores første uge her i Brinell.
1: Det er vores første uge her på skolen, så det er lidt ubekvemt at være her nu. Den svenske statsminister Ulf Kristersson siger i en skriftlig kommentar, at hans tanker er hos alle, der er påvirket af hændelsen. Ebola-udbruddet i DR Congo har ifølge FN kostet over 2.500 mennesker livet, skriver Reuters. FN's Ebola-koordinator siger ifølge nyhedsbureauet, at... Der er lidt tekniske problemer. FN's Ebola-koordinator siger ifølge nyhedsbureauet, at epidemien vokser utrolig hurtigt, og at der er risiko for, at den breder sig til nabolandet, hvis ikke den hurtigt kommer under kontrol. Men ifølge FN er der kun finansiering til arbejdet et par uger endnu. Desuden har der ifølge FN-talsmanden været en række overfald på sundhedsmedarbejdere. Så nåede vi sikkert frem til en radioavis. Stadig tørt og klart i aften og i nat. De fleste steder ned mellem 8 og 15 grader.
0: Det er godt kæmpet, Anders Weber. Går du ud og trække en stærk kop kaffe, så høres vi igen, når klokken er 22. P4. Du lytter.

0: 4 aften. På en fredag her i næsten slutningen af august, og ja, du er altså sammen med Anders Weber, som passer radiovisen. Jeg hedder Britta, vi er her frem til klokken 22. Og det første nummer lige efter radiovisen, ja, det var Medina, som jo er aktuel med en ny single, som hun udgiver i dag sammen med Andreas Oddbjerg, der hedder Den Forbandede Kærlighed. Det kan da godt være, at vi skal spille den en af de kommende dage i P4 aften. Nu spillede Andreas Oddbjerg lige før radiovisen, så det må vente et stykke tid. Medina med 12 dage fik vi her. Og hvis du lige skal nå at have en sang med på aftens playliste, så er du i hvert fald velkommen til at sende forslaget på mailadressen p4aften@dr.dk eller i en sms til 1212, så skal du bare skrive P4 som det allerførste. Så skriver du din besked meget gerne lige, hvorfor du foreslår det, du foreslår, og så bare dit fornavn og hvorfra du sender din sms, og så sender du den afsted til 1212. Lige opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Så du er altså også velkommen til at deltage i den lille afstemning, jeg har lavet i DR Lyd. Den kan du hoppe ind og kigge lidt på. Vi skal videre, og det skal vi faktisk med et nummer fra forslagspunkten. Det er Pia fra Ringe, der skriver: "Halløj radioen, kunne det tænkes, at du ville smide Love on the Weekend med John Mayer på playlisten? Det kunne vel ikke skade weekendstemningen?"
1: P4.
2: P4 med dig hele aftenen.

Benjamin Hav, der jo kan bryste sig af netop at være blevet optaget i den fine Kraks blå bog. Her der fik du ham med Portugal i P4 Aften, hvor vi nu skal lidt tilbage i tiden, og det er sammen med Lis Sørensen.

Om en 4 minutters tid, der skal vi til det britiske for at høre Miles Smith med Stargazing, men først tager vi lige den tredje danske kunstner i streg. Det gør vi, fordi der er kommet en sms fra Tilde, der skriver, min familie og jeg er på vej på overraskelsestur i anledning af min mors fødselsdag. Og de kunne godt tænke sig at høre denne her fra sommer.

lige under et par måneder til, han kommer til Danmark for at give koncert på Frederiksberg og Miles Smith. Her der fik du ham i P4 aften, og det var med Stargazing. Nu får du lidt Napja med Mind the Gap.

Han med alle mine tanker. Thomas i Korsør, han synes, at den her uge, den har været alt for stille, så han kunne godt tænke sig at skyde lidt liv i den, sådan lige her næsten på falderæbet. Og det skal være med det her nummer, Disturbed Sound of Silence i et Cyril Remix. Hello.

Et nummer, der er blevet skrevet af Paul Simon, og som er blevet udgivet i 1954 af Simon & Garfunkel. Der går sådan en historie om, at måden Paul Simon fandt ud af det her, det var et hit. Det var faktisk, mens han var i Danmark. Det var på en færge mellem Aarhus og København, og han fik opsnuset af det her. Det var blevet et hit. Det her, det er altså, som du nok kan høre, en coverversion. Det er Disturbed, der indspillede en version i 2015, og det her, det er jo så en lidt pumpet udgave, nemlig et Serial Extended Remix, The Sound of Silence. Det var Thomas Korsør, der sørgede for, at vi fik den på aftens playliste.

kalaset med riv i mit hår, og så skal vi en tur til Hjallerup til Kenneth, som er i gang med et projekt. Han skriver, han er i gang med at lave en indendørs sandkasse og gynger i laden til børnene. Det er datteren på 6 og hendes lillebror, der lige nu ligger og sover. Men hele familien kan godt lide det her nummer, så derfor så skal vi have det med på aftens playliste. Rigtig god arbejdsløst, Kenneth. Her er Carl Emil Petersen, og det med Amager Forbrænding.

Mary Mary med Shackles Praise, som du hørte her i P4 Aften. Og så har jeg fuldstændig glemt, at vi har en lille afstemning kørende inde i DR Lyd af den. Den tror jeg lukker om en 5 minutters tid. Jeg har simpelthen bare spurgt, så den der weekend, du nu har foran dig, hvordan er det egentlig lige, du skal holde den? Er det med nogle sociale arrangementer? Er det, fordi du skal have en tur på arbejdet? Det er der lige nu 7% af dem, der har været inde og stemme, der skal. 29% siger, at det bliver stille og roligt med familien. 25% siger eget selskab, og så altså 39% sociale arrangementer. Gå ind i appen og stem.

Post Malone sammen med Morgan Wallen på I Had Some Help. Og så går ind og lukker afstemningen. Tak til alle jer, der har været med. 37% siger altså, vi skal bruge weekenden på lidt sociale arrangementer. 8% siger arbejde. 29% helt stille og roligt med familien. Og så er der 26% af os, der skal holde weekend i eget selskab.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Sissel med EXO, EXO, det næste sidste nummer, som vi når i denne udgave af B4. For lige om lidt, der er radiovis. Det er Anders Weber, der kommer i studiet og giver dig den, og når du har hørt en radiovis, så bliver du taget imod med åbne arme hos Sofie Bobbikone i programmet, der hedder Før Natten på B4, med masser af den gode B4-musik, blandt andet noget Sienna Spyro, og vi skal også lidt tilbage i tiden. Og det sidste nummer i P4-aften, ja, det lyder sådan her, som du kan høre i baggrunden. Det er Jakob Dinesen, der er sammen med Sinead på The Waiting Game.

0: Vi starter i Sverige, hvor en person nu meldes omkommet efter et angreb på et gymnasium i byen Fagerstad i den centrale del af landet. Det meddelte det lokale politi på et pressemøde for en time siden. Gerningsmanden angreb flere personer på gymnasiet med sværd, og der er yderligere to, som blev alvorligt såret ved angrebet. Den formodede gerningsmand er anholdt. Det lokale politis områdeschef Tommy Alriksson sagde på pressemødet for en time siden, at de fik anmeldelsen kl. 14.06, og at alle tilgængelige patruljer ankom til skolen kort efter.
1: De fortsatte ind i skolen for at sikre lokalerne.
0: De fortsatte ind på skolen for at sikre lokalerne, og her fandt de en død person, forklarer Alriksson på pressemødet. Den anholdte formodede gerningsmand er en 18-årig mand fra lokalområdet, og politiet bekræfter, at de skød ham i benet inden anholdelsen. Politiet fortalte også, at de er ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet er. Sveriges kong Carl Gustav kommer nu med en officiel udtalelse i forbindelse med sværangrebet. Det er med bestyrtelse og sorg, at vi har modtaget nyheden om, at Sverige endnu en gang er blevet ramt af et angreb på en skole, siger han. Det er blevet lettere at komme fra vest til øst eller den anden vej, hvis du tager Skinnevejen. Antallet af togafgange mellem Struer og København bliver fra den 13. december fordoblet fra 4 til 8 direkte afgange om dagen. Det har længe været et ønske fra vestjyderne, og det gælder blandt andet også i Rosbjerg Jensen, som vi mødte på Struer station i eftermiddag.
2: Det giver frihed. Det er, man kan tage en spontan tur til København uden at planlægge det store. Der er mange aktiviteter, som er nemmere at komme til med tog end med bil i Københavnsområdet. Så det er bare på toget.
0: Og for Arvind Chapman betyder de ekstra afgange, at det nu bliver lettere at besøge kæresten i København.
3: Det vil i hvert fald gøre det nemmere at tage derover og besøge ham. Det gør det nemmere at kunne tage tog efter skole, i stedet for at skulle tage tidligere fri fra skolen for at komme derover.
0: I Ukraine er mindst 14 personer blevet dræbt og omkring 90 er såret efter et russisk droneangreb på et indkøbscenter i byen Kryvyj Rih i Ukraine. Det oplyser lokale myndigheder ifølge nyhedsbrugerne Reuters og AP. Ifølge de ukrainske myndigheder så lavede russerne et dobbelt angreb, i det en anden russisk drone ramte indkøbscentret en halv time efter den første, angiveligt i et bevidst forsøg på at ramme redningsarbejdet. 22 børn er blandt de sårede, oplyser de lokale myndigheder. Stadig tørt og klart i aften og i nat, og ned mellem 8 og 15 grader. Det var slut på denne udgave af Radioavisen, i studiet Anders Weber.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Elton John og Dua Lipa her på Cold Heart.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: På en halvsen fredag aften. Velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg byder på den lille leg, der hedder samme titel, ny sang. Vi skal altså høre to danske sange, som hedder fuldstændig det samme. Den ene, den er lige udgivet i dag, og den anden, den er udgivet i 1975-76. Ja, det er sådan lidt to forskellige, både stilarter og tidsalder, havde jeg sagt, vi skal lytte på. Men vi lytter altså på det om 20 minutter først. For lige her, der skal vi høre Sienna Spyro, og den hedder Material Lover. Velkommen indenfor.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er til det, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.
6: Mit hoved var tungt.

Lise Tammer, det sover du nu. Lige om lidt skal vi lege den leg, der hedder samme titel, ny sang. Det gør vi efter en smule mere musik. Ace of Base står klar lige om små tre minutter med den, der hedder The Sign. For først skal vi høre Rasmus Seebach og Søn. Her er det Sprækker.

0: Før natten præsenterer samme titel, ny sang.
1: Jeg sender P4 Play i øjeblikket, og i går spillede jeg en helt ny single fra artisten Kette, der slog sig sammen med Jonah Blacksmith. Og der var noget lidt særligt ved den sang. Jeg bemærkede i hvert fald titlen. For titlen er Kender du det? Og så blev jeg sådan lidt nostalgisk, fordi jeg kender en anden sang, der hedder Kender du det? Og det gør du måske også. Det tænker jeg, hvis du lige tænker dig godt om, hvem var det nu, der lavede den? Jeg skal nok afsløre det, men jeg synes lige, vi skal høre den sang, der satte gang i det hele, nemlig den nye single fra Kette og Jonah Blacksmith. Altså, Kender du det, hedder den?

0: fik du så lige 3 minutter og 20 sekunder til at tænke over, hvem der ellers har lavet en sang, der hedder Kender du det? Det har jo selvfølgelig Søren Kragh Jacobsen tilbage i midt-70'erne, og vi skal da have den her.
1: Jeg satte anden bord i rækken, det var tredje skoledag. Vi var begyndt i 8. klasse, vi havde samfundsfag. Pludselig gik døren op,

Der var knap så mange damenavne i sangen fra Kette og Jonah Blacksmith, som der er i den her fra Søren Krav Jacobsen. Begge to gode sange. Begge to har titlen Kender du det? Og det var altså vores lille leg, der hedder samme titel, ny sang, som du også er velkommen til at lege med på, hvis du kender to sange, der hedder det samme, men altså lyder helt forskellige. Så er du meget velkommen på mailen natten@dr.dk. Og så snupper jeg dig lige lidt mere dansk musik fra arkiverne. Vi skal have fat i Andreas Oddbjerg og den her Smugryger.

Killers her med Human. Og så kan jeg da fortælle dig, at frontfiguren i The Killers, eller en af dem, Brandon Flowers, også er aktuel med ny musik. Han har tidligere lavet solo-projekter, nu efter 11 år er han altså klar med noget ny musik. Det kan du måske tjekke ud her i den kommende weekend, hvis du altså er til den slags musik. Nu skal vi have Aretha Franklin og George Michael på aftenens playliste med den her I Knew You Were.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Ej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: I Sverige er en person død efter et sværangreb på et gymnasium i byen Fogelstad i den centrale del af landet. Det meldte det lokale politi på et pressemøde her til aften. Gerningsmanden angreb flere personer på gymnasiet med svær, og der er yderligere to, som blev alvorligt såret ved angrebet. Det lokale politis områdeschef Tommy Alriksson siger, at de fik anmeldelsen kl. 14.06, og at alle tilgængelige patruljer ankom til skolen kort efter.
1: De fortsätter in i skolan för att säkra lokalerna och avbryta ytterligare dödligt våld. Då anträffar man en avliden person.
0: Politiet fortsatte ind på skolen for at sikre lokalerne, og her fandt de en død person, forklarede Alriksson på pressemødet. Politiet har anholdt en formodet gerningsmand, der taler om en 18-årig mand fra lokalområdet, og politiet bekræfter, at de skød ham i benet inden anholdelsen. Politiet fortalte også, at de ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet var. Og Fogelstad Kommune har oprettet et mindested for den afdøde person, og flere har allerede været forbi for at tænde et lys. I dag har Venstre fremlagt et nyt forslag om at ændre reglerne for statsborgerskab markant. Ideen er, at nye statsborgere skal igennem en 5-årig prøveperiode, før de kan blive endeligt godkendt. Bliver man i den periode i den fængsel, skal statsborgerskabet så kunne fratages igen, det siger formand Troels Lund Poulsen.
2: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
0: Og selvom det er et kontroversielt forslag, så er det ikke urealistisk, at det kan blive til noget på sigt, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Vi hører Socialdemokratiet være bestemt ikke afvisende i dag. Der er andre partier, som synes, det er en god idé, som vil gå endnu videre. Men jeg tror også, vi kommer til at se, at før vi når derhen, hvis vi gør det, en lang diskussion, også en hård diskussion, fordi andre vil sige, at det her det er en måde at dele danskerne op i endnu flere grupper.
0: USA's højesteret siger nu god for, at præsident Trump kan fortsætte med at opføre en kæmpe balsal ved Det Hvide Hus. Dermed har de også sat en retskendelse fra en appeldomstol på pause, som vil have standset en stor del af byggeriet, skriver nyhedsbureauet Reuters. Det retslige drama fortsætter dog, da afgørelsen i højesteret kun er en udsættelse, der giver dommerne mere tid til at overveje, hvad der skal ske med den milliarddyre balsal. Den 8.360 kvadratmeter store balsal er et projekt til $400 millioner, altså ca. 2,6 milliarder kroner. Sidste år fik Trump med kort varsel og uden kongresgodkendelse reddet Østfløjen i Det Hvide Hus ned, til fordel for planerne om balsalen med plads til 1.000 gæster. Og det er et af de punkter, som bevaringsorganisationen The National Trust for Historic Preservation har protesteret over. Stadig tørt og klart vejr i aften og i nat de fleste steder, og så får vi ned mellem 8 og 15 grader. Der er periode med sol til hele landet i morgen, men i morgen eftermiddag kan der komme en byge her og der.
4: Du lytter til P4.

0: Daft Punk og Pharrell Williams sammen her på Get Lucky.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med fredagsudgaven af Før Natten. Vi har en times tid sammen endnu frem til midnat. Og jeg byder altså på en sang, der giver lidt godt til nervesystemet, lidt godt til den gode energi i kroppen, og forhåbentlig sender dig rigtig godt ind i weekenden. Vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang. Det er der, jeg gerne vil hen. Vi gør det om 20 minutters tid. Og så har jeg ellers bare pakket playlisten med skøn musik. Kommer både forbi Taylor Swift, Teddy Swims, Christopher. Og her en ny sang fra Scarlet Pleasure og Charme. Den hedder White

Natasha Bedingfield hedder hun. Hun sang den her Unwritten. Hun udsendte den i 2004. Og nu skal vi have musik fra Christoffer. Her er det Hope This Song's For You.

Projektet med Anne Linde, det er front. Markitte Sager og også Anne Linde, der har både har skrevet musik og tekst til den her, vi lyttede til, Venus. Teddy Swims, han laver også de fleste af hans egne tekster og musik. Blandt andet på den her Mr. Know It All.

Carl William. Her var det om igen. Om igen og om igen og om igen. Det er også sådan, det er med vores skulderklapsang. Vi tager altså en hver eneste aften her i før natten. Og vi gør det allerede lige om lidt. Jeg giver dig lige lidt mere musik. Britney Spears er på vej efter Shaboozey og Good News.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg håber, at vi kan få den helt rigtige weekendstemning frem nu, hvor vi skal have en skulderklapsang, en sang, der lige giver den gode energi. Og jeg er ret sikker på, at denne her, den kan få dig solidt og hurtigt og rart ind i den weekend, der jeg vil nærmest egentlig er i gang, men som jo måske er først rigtigt er i gang, når du vågner i morgen tidlig. Vi skal have musik fra Hugorm. Hugorm er jo altså kendt for både at lave nogle mega fede live-koncerter, men også kendt for at lave musik, der både giver smil på læben og høj energi på, ja, for eksempel dansegulvet. Og i dag, der skal vi lytte til en sang, som også giver god energi, hvis du er en af dem, der sidder i en bil på de her sene nattetimer. Der er ikke så meget sol lige nu, men det er Hugorm, vi skal høre med høj sol, en hånd på rattet.
2: Høj sol, en hånd på rattet.

Højså Ole Enhorn på rettet var altså aftenens skulderklapsang her fra Hoguam. Hvis du har lyst til at bidrage med forslag til skulderklapsangen, så er vores indbakke altså altid åben 24/7, 365 dage om året. Du rammer den på natten, snabel-a, dr.dk.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR-lyd.

En vaskeægte klassiker, en evergreen fra The Bangles, Eternal Flame. Ikke mere fan af den for i aften. Jeg hedder Sofie Bobikoni, og i morgen er det Stine Bram, der tager over her i Aftenradioen og sidder her hele den kommende uge. Frem til radiovisen, Casey Musgraves og Dry.

0: Israels planer om at bygge 3.400 boliger i et nyt område på Vestbredden får kritik af flere lande. I en fælles erklæring kalder Storbritannien, Frankrig, Holland, Canada, Italien, Tyskland og Norge planen for uacceptabel. Og det skyldes blandt andet, at Vestbredden vil blive skåret over i to. Det forklarer DR's internationale korrespondent Steffen Kratz.
1: Og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i en palæstinensisk stat.
0: Planerne har været undervejs i årevis, men processen bliver sat i gang nu med kort tid til valget til oktober, hvor premierminister Benjamin Netanyahu er under pres. Og landenes fælles erklæring kan komme til at virke stik mod hensigten, mener Hans Henrik Fafner, der er udenlandsredaktør ved mediet POV International.
2: En del af de her vælgere vil så muligvis overveje at vende tilbage og stemme på Likud. Så sådan en fordømmelse fra udlandet, det kan altså også gå hen og have en modsat virkning ved at styrke Netanyahu i valgkampen.
0: Den 18-årige formodede gerningsmand bag et sværangreb på et gymnasium i den svenske by Fogesta var tidligere elev på skolen. Det skriver det svenske medie SVT. SVT skriver derudover, at han har en dom fra tidligere om vold mod en elev på en grundskole. Vi er i DR kendt med den anholdtes identitet. En person døde i angrebet, og yderligere to blev alvorligt såret. Justitsminister Nicolai Wammen kalder her til aften sværangrebet Sverige for et frygteligt angreb. Helt forfærdeligt med så unge ofre. Min dybeste medfølelse går til ofrene og deres familier, skriver ministeren i en udtalelse til DR Nyheder. Politiet bekræfter, at de skød den anholdte i benet inden anholdelsen, og politiet er ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet var. I Fogesta Kommune har man oprettet et mindested for den afdøde person, og flere har allerede været forbi og har tændt et lys. Ebola-udbruddet i DR Congo har ifølge FN kostet over 2.500 mennesker livet, det skriver nyhedsbureauet Reuters. FN's Ebola-koordinator siger ifølge nyhedsbureauet, at epidemien vokser utrolig hurtigt, og der er risiko for, at den breder sig til nabolandet, hvis ikke den hurtigt kommer under kontrol. Men ifølge FN er der kun finansiering til arbejdet et par uger endnu. Desuden har der ifølge FN-talsmanden været en række overfald på sundhedsmedarbejdere i forbindelse med indsatsen for at inddæmme epidemien. Så når vi også til et kig på vejret, stadig tørt og klart her i nat. De fleste steder er ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til frisk vind fra nordvest og vest. Dagen byder på lidt eller nogen sol, men efterhånden også spredte byer, især i de sydvestlige egne. Temperatur op mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Den 18-årige formodede gerningsmand bag et sværangreb på et gymnasium i den svenske by Fogelstad var tidligere elev på skolen. Det skriver det svenske medie SVT. Vi er i det erkendt med den anholdtes identitet. En person døde i angrebet, og yderligere to blev alvorligt såret. Politiet bekræfter, at de skød den anholdte i benet inden anholdelsen. Politiet er ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet var. Lige nu skulle skibet Hvidbjørnen have patruljeret ved Grønland, hvor det blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, redde folk i nød og håndhæve kongerigets suverænitet. Men missionen er aflyst på grund af manglende mandskab. Og selvom det er en ærgerlig beslutning, så er det nødvendigt at vise politikerne, at der er et problem, siger fællestillidsmand for Søværnets første eskadrille, Niels Pindblad.
3: I min optik så er det også en stor politisk signal at sende, at man aflyser en salas på grund af personalmangel. Jeg synes, det er godt at første skade, at man går ind og aflyser det. Men personligt, som skulle have været afsted, så er det selvfølgelig trist, at man ikke kommer afsted på sådan tog.
2: Lød det for fællestillidsmand for første Søværnets for Søværnets første eskadre, Niels Pilblad. Aflysningen kan desuden udnyttes af den amerikanske præsident Donald Trump til at styrke et amerikansk pres, det siger Jon Rabe Clemmensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
4: USA i hele den her konflikt har jo prøvet at lave en fortælling om, at Danmark ikke rigtig leverer på det forsvarspolitiske område op i Arktis. Og derfor så er det jo uheldigt for det danske modnarrativ, at der bliver ved med at komme de her historier om, at Danmark ikke helt har de militære kapaciteter, som man egentlig har til rådighed.
2: Og det kan tage lang tid at få rettet op på problemerne, siger han, for det tager tid at uddanne personel, og der er allerede et stort efterslæb, der går mange år tilbage.
4: Den militære organisation er lidt en olietanker, og det at vende den retning, skibet sejler, det tager lang tid. Og det er derfor, der bliver ved med at komme de her sager igen og igen med problemer med de militære kapaciteter op i Arktis. Det er simpelthen, at det tager lang tid at komme op på det niveau, man gerne vil være på.
2: Venstre har fremlagt et nyt forslag om at ændre reglerne for statsborgerskab markant. Ideen er, at nye statsborgere skal igennem en 5-årig prøveperiode, før de kan blive endeligt godkendt. Bliver man i den periode i dem fængsel, skal statsborgerskabet kunne fratages igen, siger formand Troels Lund Poulsen.
5: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
2: Og selvom det er et kontroversielt forslag, så er det ikke urealistisk, at det kan blive til noget på sigt, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
6: Vi hører Socialdemokratiet være bestemt ikke afvisende i dag. Der er andre partier, som synes, det er en god idé, som vil gå endnu videre. Men jeg tror også, vi kommer til at se, at før vi når derhen, hvis vi gør det, en lang diskussion, også en hård diskussion, fordi andre vil sige, at det her det er en måde at dele danskerne op i endnu flere grupper.
2: Stadig tørt og klart de fleste steder og ned mellem 8 og 15 grader.
0: Det her
1: er P4
0: med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Det er vand på den amerikanske præsident Donald Trumps mølle, at det danske søværn har aflyst en vigtig mission til Grønland på grund af manglende mandskab. Det mener lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabe Clemmensen.
3: Hvis man kender Donald Trumps måde at agere på, så er det sådan noget, han sagtens kan gribe. Det er ikke sikkert, at han ender med at gribe den bold og,